0: اخذوي چی خکارم من نن دزان سر جانانو گرزو یخ کارم نن دزان سر جانانو گرزو او پزن زن خلکو می اسمانو گرزو او قدرت سوک پسا او سوک پسا وجنی شیرینه ی قدرت سوک پسا او سوک پسا وجنی شیرینه زما د مرگ سبب یستا پزوانو گرزو او زما د وطن غټو خلکو دغه تور وکړه زما د وطن غټو خلکو دغه تور وکړه زما د کوم بچای په ډیرانو ګرځو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سو بالکل جناب سلیم رشید سلامون نے کی احترامات پر جان قبول و منظور کی ماتا ویلی کی جی بالکل جناب ڈاکٹر رفیع جان خان تاسوار ہوئی ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور دا ٹانک ریڈیو ٹول خوش درنو مین والو تہار کلے سلیم رشید پر خیر راغلے خیر اغلا سو ویلکم وے ما امید لرم امید ساتم امید مدی جی ٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ولش پشو دا ٹیم بالکل جناب دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک نا زما غږ زما آواز هوري ټولو ته ډېر ډېر زیات هرکلی ستړي مشو په خیر راغلی خیر اغلاسو ویلکم وایما جی آی نو وایم وایما چې څنګه مونږ چل دی او څنګه حال دی او څنګه طریقې ستاسو د ښکلې غوندې ژوند د حالات واقعات مو څنګه دي په کور کې مشران کشران همزوري ماشومان جینې کې ارکان ځوانان امید لرم امید ساتم امید مې دی چې ټول به ټیک ټاک فټ فاټ وي اور جناب دغه ټیم به بالکل جناب خپل من پسند چینل امن ریڈیو د مینې غږ د محبت غږ د ورورولۍ غږ صرف یو دا غږ امن غږ د امن ریډیو نه ټولو خوږو درنو ټانکوالو ته هرکلی وایم راشي روی شي مونږ سره پروګرام کې گپ شپ لګوي ټوکی ټکارې وکړي ولله نن خو ماته ډېرې خبرې نه راځي نن خبره سره تاسو خبرې ډېرې زیاتې کوي خو بس وایي چې مینې ته درانه ګورم مینې ته درانه ګورم خر ښکلي ته نه ګورم مه کوه ویرېږم سترګو ته دې نه ګورم ستا په سترګو سوی یم زم چرته اوبه ګورم او خپل پر خار ته وګورم ستا د خیا سره ګورم او ستا د بڼو بد اخلم ستا د بڼو بد اخلم زور پې خپل زړه ګورم او خدای شته خدای یو منم تا ته چې سم وګورم او ته زما خوا نیول داس وینم څه ګورم سو بالکل جناب خوشو درنو مین والو زما د ټانک درنو پښتنو ته صرف او صرف دومره قدر ویل شمه چې هر یو سړی ته زخه ګورم هر یو انسان په ما ګران دی اور د هر انسان قابل احترام یم جی عزت به کوم قدر به کوم اور هر انسان مال د پاره ریسپیکټیبل دی جی یقین مانی زمونږ د ټانک د ډېرې چکلی دغه سیډونو کې ګرځم را ګرځم اس یو سوچ کوم یا الله ډیر خلک ته پیدا کړی دي اس بیا ځان سره وایم چې خدای پاک ډیر خلک ته پیدا کړی دي یا خدای پاک په کرولونو خلک ته پیدا کړی دي خدای ټانک په شانتي خیادار پښتنه د ټانک درانه پښتنه د شملې خلک د عزت او د ننګ نه ډک خلک یو خبر کوم جی زتا سخپل مروتیا چې خټا کی ادا سي اب پنجابای یا دبل دنیا نه نه راغلا زتا سخپل مروتیا تا سخپل وروریا زب ایمان سره دا خبر ته وکم چې چور حیا اچور محبت پټانګ چدا په خور خلق می کتلی دی د پنجاب خلق می کتلی دی دا وزیرستان خلق می کتلی دی دا ټول دنیا خلک می کتلی خو چور محبت زمونگا پټانګ پسیم خلکو کې دا د ټانګ په درو پښتنو کې دا دمر محبت ما چرته بل چرته نه کتلې تاسو ما تخپل محبت را خودل سي 0334 483 9992 باندې 0334 483 9992 باندې بالکل جناب راشي او ما تخپل محبت را وخای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ہیلو السلام علیکم یا خدایا السلام علیکم خزا کال لاڑو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: واہ سو کو دا کم زینا
1: جدائی اول مقام
0: دا جدائی اول مقام
1: اذان شروع از پسلګونی ولی وما
0: وا د جدئی اول مخامو اذان شروع ز سلګونی ولی وما او ما یارا نکلا کولا سر تور ولاړ ویلا خیرو دی ویاره دما کدی جی سر سنگے خی طبیعت خدی عبد الخدی بھائی عبد الخدی صاحب سنگے خی حالات وکیات خدی جون نے خراوان دے عبد الخدی بھائی پرون تلیوم ڈیرے تک نا ڈیرے تلیوم ڈیر اسماعیل خان تھا تلیوما نچتا کمزی کے ٹانگ ٹانگ تک گڈیان جی کا نا ڈی خان دغزی کی مدد ملگری ہو دا پراپرٹی آفس مطلب دسموں کو آخلی ہو خرسے دی والا دفتر ہے دیکھا نا اگر دفتر تو ورغلی ہو ماغی سر ناس تو منو اغزی کی مونگ نمبر وقت کی علاج ملاج کولو کلینک تو براتلی ہو کس ہو کنا نو اگے وچ ودری کے زما یو مرگری دی دا اگے مطلب سی یو مسئلہ دا چاغا لک مطلب دوائی موی ورتو لگی مورتے بس سہی دا راولا چاغا سڑی راو اس صدا ہوندی کہ سڑی مورتے چی سنگ خے گپ شپو لگی دو سما کلا پتہ نہ کولی چی سنگ اس مسئلہ دا دو چی شکر الحمدللہ تاسو وای زور تم لگ سبی ماری دا سم مسئلہ دا وای چی تاسو وای تاسو خیر بس خدی بھائی دنیا خلق تھی دنیا دنیا کی مختلف خلق تھی گورے خدی بھائی سب الگ ٹانگ خل کو دپارا شکر الحمد للہ کسم در تخرم سے پر ڈیری کے اما جماعت ضربت خان علی مجیب بھائی میسجو کو چالے کے تمنگ تکریمون اسکن پالش بس فیس واشونا ہر سے ختم شوی دل گراؤ لے گا نما ڈیر شکر ادا کما چی اللہ تا ڈیر شکریہ چی زمونگا دا ٹانک خلق ماسر امین ساتھی او مونگا سیزونا گواڑی دومر سخت گرمی دومر سخت گرمی زویم چی کریمونا سوک لگو لی نشی و شکر الحمدللہ زمونگا بیام خلق آلی زمونگا وڑو کی شیمپو خلق ڈیر آلی مزیدار شیمپو دا خوشحال اسے کی یو جہان من میں کو ماں خدی بھائی وعلیکم السلام دستا دیات خوا متر بل وخنا د گرمی ادیم السلام علیکم شکر الحمد للہ تاسو دعا گانے سو کو دکم سینا سید زادہ سرنگی او پخیرو نا پخیرو نا خر کلائی در توائے سرنگی سید زادہ خی گل امام نو
1: شکر الحمدللہ
0: سید زادہ بخشنا غواڑو مر دا اصل کی بیت اللہ پیشنے بیت اللہ بیت اللہ اصل چما بیت اللہ نے یہ موبائل کڑائی دا اگر موبائل چلش کی فرق تا کال صحیح نہ اخلی کنا او دا بیت اللہ دلا سمجھ رہا لگیا یو غر کی جو تو کم دکان چی
1: ہاں
0: دکان تا دا کہاں ملگری یار دوستی دا سیب زدہ بیا خوب درزو بیا خوب دیزی درزو چکر بدر لگو اللہ در نظار شما اللہ دی خپل بچو خوین درن دا پارا کامیاب کو اللہ دی ڈیر عمر درگی جتا سما سر مینا ساتھی کار سلو کا نا چما تک موبائل چلش کی مسئلہ وا بے بدا کالو نہ روکنا پر آت لے بدلتی ہو کس بیت اللہ نمیزی ٹیکٹر ہو دئی دوارا شور کئی ٹیکٹر زیاد شور ٹیکٹر نہ دئی زیاد شور کئی بیت اللہ نمیزی کا نا پیزن دیا ٹریکٹر جی چلائی اگر بیت اللہ چدا بے ایک ماتا موبیل راکا چاہتا غریب سڑا ڈاکٹر اتانا روح موبیل نسا دا موبیل واخلا اسی جدا موبیل راکڑا دا دا موبیل چیزا کلا اٹین کا کال چچا سر ازڑنی خبری ہو کیو چچا سر ازڑنی خبری نکے الله ټول ملګرو لپاره تا لپاره بزار کې تاسو خپل دغه دکان ایڈریس یو ځل بیا وښایئ خلکو ته.
1: دکان ایڈریس ګل امام سره بزار ده. بزار
0: جی جی بیٹنی آباد سے ملا رہی تھا سر. اور اور دکان نام دیکھا تھا عبد المالک دکان تلاڈ شاہ بزار کے بیٹنی آباد کے. بالکل جناب عبد المالک بھائی تلاڈ شاہی التسمنگ پروڈکٹس والی ڈل ڈر زیادہ مہربانی امین و من کما خوشحال ہو سے گئی دارور دپارا اسپیشلی جم زنگی بیل زنگی اسپیشل غرور دپارا منگلک شانتی سادہ پخوانی سندرپ لکھو

سودل کو جناب گل سانگے داس مار ورجان چکم راغلیو او تم رخلی خوږی خوږی خبر یو ګړی چې دومره خوشحالی کوم ستا پروگرام لا لکه سړی چې اختر ته خوشحالی گی او اختر ز خلکو خوشحالی دا زما اختر متا د غم زری راوډینا زمونږ د ټانګ بازار تراشا چې به اختر په ماراشي اخترونه او زما جانان ٹھانگ کی اسے گی خدایا پٹھانگ باندھی دیوار تل گلنا یہ زما جانان یہ ٹکوالا بغیر لتا نیم خوشحال سوکڑما اے کرے یار

0: سو ډېر ډېر ځات مهرباني دي ټول اردوونکو چې څوکم زمونږ आवाज وري ککل سونه ساستي کڅوکم زمونږ आवाज وري موږ ټول ته خوشالي ګو سلیم کټ خېل موږ ته میسج کړی دی سلیم کټ خېل استا هم ډېر ډېر ځات مهرباني او مننه کوم خا د باد الله نه غواړم بریلی اوسئ السلام علیکم
1: خوشحال رضا دنیا ماں پروانس دنیا
0: خبر کو دت شیر ایک خبر ہی کبھی دت چو آئے مڑ گڑ بڑ لی لیکن شیر خدا سے لیلی شیگور مات خوبو نیسا ویچ خون پختان دا هم سائر دا دکتر هم دا پا ما مین دا پا ما تیر دا سر هم دا او ما تا چاویل چی پا کور کی پا سپوگمی را بولی ماتا چاویل چی پا خپل کور کی پس پوگمی را بولی ماتا چاویل چی ونا مئی ملغل را هم دا او زور توائیم دا طول کلی کرزدار یما خون سبریگی پا غربت زما خبر هم دا او دا مخوالی بی دا اترو خوشبو ولی نکڑی خاقا نزکا دا گولو دا تبر هم دا او سنم زخو یو شاعریم زت سینگ سبر شم مخی مصری دی غزل زن سندر هم دا جی سر پروگرام بچی شروع ہم وائی ریہرسل مہربانی خوشحال اسے گی ٹول اردن کو یونڈے میں نکو ما خاد باد مو اللہ تعالی نغواڑ ما ٹیمر سر بالکل پین زمین ٹپاتیو پین جو منٹو چی صرف اور صرف دمرا قدر ویل شما چی سوکم زما آواز اوری سوکم زما غگوری ٹول دا ویل شما چی بالکل جناب ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان استعمال

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ازنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیاچ چل شوے دے جی دم را پریشان اے
2: پریشان بنی مزیب اللہ ولی کہ زما درور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولی چ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تور تور ہلکی دی پی ناغی د وجی زب اللہ رکی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولی پریشان کی گی تالا پتہ نشتے دے چی اس مارکیٹ تر آغلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چی لرے کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری حلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے سیرپ او سیرپ ووش پو کی تاسو دا داس خائز درکی کم چی ستاسو خواخوی اوے گلالے بیا با در تا خلق وائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس تو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے باہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سرا دستیاب تی نو اس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم

0: شورتا.
1: السلام علیکم انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید درمه دې ټول ورات روز ول هوشال دي تاسو غالا د جون په مسور په هندونه کې وایم الله دیو کی چې دا د نوې سر د نوې ورسی آغاز مو بهترین لښ پښ مزیدار بالکل خیسته غوینچ منچ وی سر سوکم زمنگا آواز چرتو موری پکم زیکی موری پکم سیما کی موری پکم علاقہ کی موری کاغذ زمنگ کے شران مشران گٹ والا معشمان یا زمنگ گلالی گلالی رونا یا زمنگ یا سبینی یا سبینی خویندی بلکل ٹولا پر ریام کے ہر کلینے کی ہلے میں ترامات امدگا امید ہلا چھو ٹول دی رات ٹول ٹول ٹول ٹول اللہ پرو صحت لری یا ٹول نمک کی ٹول تا چی کم دے گوڈ مارننگ سہر مو پکھے صبح پہے اوکے جی دے اس طرح بالکل سمنگا آواز پوانا باندے لائیو براہ راست روان دے یعنی نیند کال دو زنا شپگیشتم نہم امیا سوری جی نہم تاریخ تے اشپگم امیاشتا آو دی وکی سمنگا آواز پر ٹانگ بانے ہم بالکل لائیو براہ راست روان دے خواہ بل خبرہ آج سوکم زمنگا نن چونکہ پہلا پروگرام دے پہلا آغاز شوئے دے دا ریڈیو دبنگ دلاری آن سم رہم زمنگا آواز دی وکی پا ریڈیو دبنگ بانی چرت چرت ہم اوری دلے کی گی کاغا اٹک سوابائی ورسر سم رہم علاقی دی چی دے سر ترلی چونکہ زبا دے دا پوسکو مکا نا چی زمنگا آواز چرت چرت اوری دلے کی گی نوشی دبی آغی مطابق بانی منگا آغا نمونو یادو نو ٹولا ہوں شام دید وائم ہر کلی وائم چی تاسو انشاءاللہ دن نبان زمنگا آواز د ریډیو دبنګ دلاری بالکل لایو برای راز هر ورځ اوري زمونږ آواز دی وکي په درې ریډیو باندې روان دي یو په چکم دی په وانا باندې بالکل لایو برای راز په وانا وزیرستان باندې په ټانګ باندې چونګي دی وکي امن ریډیو دلاری زمونږ آواز لایو برای راز روان دي ورسره چکم دی نن د ریډیو دبنګ دلاری زمونږ آواز روان دي نوٹولا پروگرام کی ڈیر زیادہ رکلی ڈیر زیادہ مینو وائی مام ورسر چکم دے دبانگ ریڈیو دلاری سم رہوں خلق زمانگ آواز چونکی دی وقتی ہوئی آنو لکا ننو آغی چکم دے مالے ویلکم کئی خواہ

آنو چون کې نن به چکم دې مال د دبنګ دلاري د ریډیو دبنګ د چکم دې سومرون خلک دي نن به تاسو خیر دې مال ویلکم کوي اور بیا چکم دې کنه روزانه روزانه به درته بیا زو ویلکم کوم ها نن تاسو حق جوړیږي چې دا مینا مونږ لرا کوي آج کل یو ملمرا شي کنه نو هغه له پکار وی چې دا غ علاقو والا آج کوم علاقې ترا شي آپ کوم چې دا غ आवाज اوریدل کیږي نو پکار وی چې هغه ته پوره پوره مینا ملاو شي پورا چکم دے اگلے ویلکم ہوشی نو مالا با ہمتا سنن ویلکم کوئی مینا برا کوئی اور خام خواہ برا کوئی لازمی برا کوئی سکر چیدی سرد اٹکتے سوابائی دا جانگیرے دے نوخار دے نو ٹول آگا علاقی دی آگا ٹو پائی دے جشتے آ چکم دے کنا لگا تور بیلی دا سمر میں علاقی دی چی نو دے سر چکم دے لگا ٹول آگا علاقی دی آگا کنا چکم پا مہمان نوازے وانڈی ری زیادی یادی گی آنو سب در در چون نمخیم چیز ما نم حسام لودی نی حسام لودی اکثر را تخلق حسن وی خونا

automatic chikam the product numde mung saram the product ki chikam di mung sara padi kapne ki chikam di mung sara takriban chikam de 30 30 deers product chikam di aga available di mung sara chikam ne bilkul kapne ki maujood di pa aga ki mung sara zaba awal lagda se sarsari wala khabar hukam chista suze hen lada khabar rashi no aga ki mung sara chikam ne 30 product shamil li pa 30 product ki mung sara jidi ki salur qisma shampoo chikam de aga available li yani salur kisma shampoo chikam de chunki de ki mung sara available li pa aga ki chikam de da anti dandruff shampoo de yani de chida vikhto gurzi ki previous da aga da pari sorry ji cha cha vikhto ki khushki de rizyata wi pa khila de rizyata wi no aga available li mung sara adin ilawa mung sara pa ki da igwale shampoo available li da vikhto mazboot wali da protein da para da vikhto khas kar da vikhto shining da para aksar khalak zamung tawai چسم په ویختو کې هغه شاینینګ نشته هغه چمک نشته دا غي د پر بهترین شیمپو چې کوم دی د اسنا کاسمیټیک پاکستان دیګواله شیمپو نه دا شان موږ سره پکې یو هربل شیمپو چې کوم د قدرتي جوړ بوټو نه تیار کړی شوی شیمپو چې ویخته کمزوري پریوزی غورزيږي دوړيږي ا دین علاوه چې کوم دی د چا ویخته غورزيږي ا پریوزی تاسو ویخته وینځي ګمنځوي نو دا غي ګمنځټول دی ویخته ډک شي هم دغه د پر موږ سره چی onion yani da pyazu wale shampoo available par tole batao sara tafseeli khabari ko machun ke hunan pehla program de pehla program ko sirf da bang dala re baki shit kam dua reduce the agi ba masran compromise ki dagi auridun ki ratle shi kha auridun ki da message dala re imrat shi da kal dala re imrat le shi ta sura bilkul zam message ko sorry number ko moi aap asan ratle shi khop asan ta sukal ko le shunan bilkul laga kanjusi mo go kha آگان جوسی خپل ختم کړي نوراش ان شاء الله نن پروگرام ته تاسو आवाज به موږ ځان سره شاملو تاسو الفاظ به موږ ځان سره شاملو نو که څوک موږ سره خپل الفاظ आवाज ته اړتیا لري کول غواړي موست ویلکم تاسو د اسلام کاسمیټیک پاکستان د کلی پروگرام کې تاسو کو شره سام لو دی وای نو دې سره موږ سره سلور قسم چکم دی جی سلور قسم اویل یعنی سلور قسم دی ویختو د پاره تیل هم موږ سره شامل لی پاغي کې دال من یعنی د بادام والا د ګارلیک یعنی د لسن د اوګي والا د کوکونټ یعنی د کوپری والا او د اونین یعنی د پیاز والا دین علاوه چکم دی موږ سره د ایزنا کاسمیټیک پاکستان کې یو چکم دوه بهترین پروډکټ دی زموږ د ایزنا کاسمیټیک پاکستان بیوټی کریم ا پاغي کې فارمولا بیوټی کریم دی چی ا پور ان ون کمپلیټ ګولډی بیوټی کریم دی دین علاوه موږ سره پکې سل دوه قسمه فیس واش شامل لی یو تو ویلے کی گی رائس فیس واش بل تو ویلے کی گی ایلویرا پلس کی رکھ کمبر والا چکم کمبائن فیس واش دے اگر خواب دین علاوہ چکم دے مونگ سر پاکی سلور کس مسابون اویلے بل لے یعنی پاگی کی دا اورنج والا دا مالٹی والا دا لیمبو والا دا جسمن چمبینی والا روز یعنی دا گلاب والا شامل لے بیا پاکی سمونگ دا خویندو دا پارا چکم دے در قسم نور بہترین پروڈکٹ شامل لے پاگی کی یو مونگ سرہ دو چکم دی موږ سره د مخ ته پارا بلیچ اویلیبل دی او رائس بلیچ کریم چکم دی د برائټنګ د پارا ډیر بهترین پروډکټ دی او ګولډ بلیچ کریم پکې کې شامل دی بهترین پروډکټ ورته ملاويږي بهترین کوالټی اند کوانټیټی به تاسو ته ملاويږي تاسو مخ باندې صافي وخت وي تاسو راغی نه پریشانې بالکل د ایزنا کاسمیټیک پاکستان دا بلیچ وینته اوب کې انشاء الله رزلټ وګوري نور به پروګرام ډیر زیات ښه کیږي بالکل مزیدار کوو به موږ پروګرام خو چونکه نن چې کوم دی مازه کې تفصیلی لګه شان خبرې کوم چې زموږ د غوریدون کولا نوی نوی اوریدون کې زموږ وی غیلا پتو لګي اوکے جی نا تاسو به چر دم نه لیونی کوم خطا سره وز مینه لرم او مینا ملګر نه پرد نه سنو چوڑی کې نه پرد نه بکر کو لیټ سی ها نو دین علاوه چې کوم دی موږ سره پکې نور سره شامل لی چی موږ سره پکې نور چې کوم دی دیزنا کاسمیٹک پاکستان کی چونکہ سلور قسمہ کولڈ کریم ہمشتا دا مخ دا غڑوالی دا پارا دا مخ دا چمک دا پارا اگر تاسو اوڑی کی ہم سوک استعمالو شدید خلق جمی کیم استعمالی جمی دا پارا خنور ہم بہترین دی نزمونگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان کی چکم دا پروڈکٹ شامل لی دو قسمہ ہم سر ہی ریمور دا الویرا اور دا پلاور بالکل شامل لی نو دا اگر انتحاب ہم تاسو کولے شئی زمان ہر یو پروڈکٹ تاسو تا ملاوی گی اول در تلک شان تا کداویم چې زمونږ کم یو پروډکټ اخلي که زمونږ بیوټی کریم دی په دانو داغونو تیر سرو سترګې د لاندې تورې حلقې په ډېرو مرسراتو ستاسو به مخ باندې ګونچوالی راغلی وي
استاسو دسترګو دلانی توري هلکی وی ډارک سپاٹس.

0: سرکلز ڈارک ایلبو وغیرہ سمرو مسلی دی جی آدھا مخن علاوہ ساسو لاس فو یا چکم دے دا سنگل چکم دا ایلبو وی دا تور وی دا اکثر دے وانی تور ٹاکے موجود وی نو انشاءاللہ انشاءاللہ زمانگ دا پروڈکٹ انتحاب کوئی بلا دا گرنٹے والا خبر در تزک کم چی زمانگا پکپل پروڈکٹ پانی دومر بروسہ دا جی دومر اعتماد زمانگ پکپل پروڈکٹ پانیشتا چی تاسو زمانگ کم پروڈکٹ واخلی ریزلٹ در تمیلاو نشی ریزلٹ در تمیلاو نشی بلکولی سی دا دکاندار لیو سی اغتو ویا چی دا پروڈکٹ واپس واخلا مالی ریزلٹ ندے اکڑی ما دا خپلی پیسی واخلا نو دا خبر تاسو دا آغا انسان کولی شی آغا کس کولی شی آغا آر جی کولی شی چی آغا پخپل پروڈکٹ کی آغا مایار آغا کوالیٹی آغا کوانٹیٹی نو استاسو دا کال والا سلسلہ بم زان سر سٹارٹ کوما استاسو دا میسج پیغامات والا سلسلہ بم زان سر سٹارٹ کوم خاص کر دا ریڈیو دبنگ دلاری سوکم زمونگا آواز اوری نو تاسو خپلی موبائل را واخلی لگی شابه شابه شابه شابه نن جگم دیخ پلی موبایل را وخلی که آغا زمونگا خوین دی رات لیشی زمونگا رون رات لیشی زمونگ مشران دی کشران دی غط دی والد دی ماشومان دی او پا مور پا امی باندی گران دی پا بی بی جانی پا مور جانی باندی گران دی او خواخی که روان دی نو طول رات لیشی مکسر پروگرام که برکا غیست لیشی بلکل خپل خیستا خیستا خیستا خیستا خیستا وازون را سر شری کو لیشی نو راشی نن لازمی جی او ما تم ویلکم وکی ما سر لگ جا لگ دی چکم دی خپل تعریف ہم اوکے صحیح شو جی نشا بھی کنے خولی موبائل را واخلی کنے ایسے تو موبائل را واخلی تاسو مال خان دی تاسو ایک حسان مونگ لگپ لگی لنا حسان تاسو لگپ نے لگی شا بھی خولی موبائل را واخلی شا بھی شا بھی شا بھی او زبا بکی چکم نے یو کال واخلم جی اسلام علیکم
1: ورحمت
0: اللہ وبرکاتہ جی
1: ہلو
0: جی جی آواز درزی بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو سنگ او ما سر زما خور دے چرتے نہ خبر گئی زما
1: ہی
0: وزیرستان نہ خبر اچھا ما ہی دے وزیرستان نہ خبر گئی ما ہی تاسو لو پروگرام کی ریز نا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی ڈیر زیادہ رکلی وائی ما میری کمانا سر دا از نا فرمائش
1: دا فارمولا بیوٹی کریم کے کم دے دا سرا بل کم ول کریم تاسو مشورہ کم ول کریم دے
0: فور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم
1: کو
0: فور ان ون گولڈی فور ان ون گولڈی
1: سر جی جی کلا ڈراپ دا کال ڈراپ شی کنا بیا بمونگا تا صفا صفا او خائی
0: پیتا ٹھیک شو جی ٹھیک شو اوکے لو یہ خزشی
1: اوکے
0: اللہ حافظ زان ڈیر زیاد خیال ساتھ ہیں
1: بازار
0: اوکے جی خا زما خور وائی چی ما تبیام صفا صفا وائی چی زیوا ورم زمونگا یو پارمولا بیوٹی کریم دی یو پور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم دی آگے کے پور ان ون دی تزکو ہوئی چی دی کہ تاستا سلور سیزن ملاوی گی سوپ سابون ملاوی گی بیوٹی سیرم ملاوی گی ویٹامن سی کیپسول ملاوی گی اور کریم تاستا ملاوی گی جی اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام بھائی جان تا تو سلام تا کون تی مل تو سلام ملازم دکاندار والوں نے خبر ہے پردیسی
0: خوش آمدید جی ملازم پردیسی سے تاستا ہوں اسلام علیکم اور پروگرام کی تڑیر زیادہ رکلی ڈیر زیادہ مینہ وائی ماں
2: وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مانا ڈیرا ڈیرا مہربانی بات

0: باندې خبره نه کوي.
1: بالکل جی پردیسی سے کل خبره مو وکړه لخوا
0: او زاسو دته پروگرام د مو یار و دا کریم چی سا پارا کار کوي دا شیانو دا پارا کار کوي وشواس دا چی سا پارا کار کوي ابلی دا چی سا پارا کار کوي دا دا پته نه کوي خبر انداز ته یو غانه و لګو.
1: بالکل جی ملازم سے کل خبره مو ورته کړه ان شاء الله تاسو په خبره باندې به عمل وکړي. خا
0: او گانے دے آر وی گانے فرمائش نے کہیں کھو لیکن پروگرام دے ہم آر وی کے اگر دا پروگرام سے دا ایزنا وال سے کم دکھنا دا شیانو دے پتہ کہیں کہ دا کس چیز دا پارا کار کہیں دے گانے فرمائش
1: نے کہیں. بلکل جی کولی خبر مو اکڑا لکھا
0: اور ساسو سے کم بلیج دی کنا آوری جی والا گا دیر مزدار پر شوق پاندے روان دی.
1: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: آوری جی والا گا نا دا پجو
1: آو جی آو جی رائس برائٹنگ بیچ بلیچ بس دستا سو محنت تے او زمونگ دا اس نا برکت تے او پاگی کی تاگا ریزلٹ شامل لے زکے خوالق وخی ملازم سے با
0: بلکل بلکل بس طول من والا توان کی اتنا سر دے محبت کے اتنا دیر شب کریم دی شب فرمولا دا کنا
1: جی جی ڈیر ڈیر ڈیر زیاد بس پردیسی سے تاسو پہ اقبل محنت جاری ساتھ انشاءاللہ کامیابی و ملاوی گی.
0: آمین بلا تی کم دا سلیم و کتی شیل تی کم دا کنا دیر مل مدار سرا دا ذاتی چوک ورسی اختر چاہتا بوتل گواری چاہتا سربت گواری چاہتا میں چیز شیخ ہونے خنزو خو چینل چوئے والے چی گرمی دے رہی تھا نا.
1: بس دا خو دا خیر دے کل کل چیز کئی دی سر بستاسو دماغ ٹھیک ہوئی خان
0: بالکل.

0: الله کایته نه دغه دی راځي
1: اوم دغه سره جی اوم دغه سره موبائل را واخلی اولی گئی جیزان سرا 0335 435 35 15 آرام آرام سر ذکر ہم چتا سویا گلی شکوی نے کہو خاص 0335 435 35 15 صفر دو پیرے درے پینز سلور درے پینز درے پینز یو پینز باندھ راشی منگ سے رقبل خیستہ خیستہ آواز نو خیستہ خیستہ الفاظ نے شریک جی السلام علیکم آخر کے تاثلا پروگرام کے ہر کلی اور ڈیری سے آتمین ہو احمد ازنا کاسمیٹک پاکستان بالکل ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سے رنگے تاسو شے برابر یہ جی ما سره زما خور سوکو د چرته نه خبرې کوي که خپل نامه نه اخلي اټسوک یې څه خبره نه صرف د خپل سي علاقې نوم دی واخلي انم را سره د وزیرستان نه خبرې کوي مطلب تاسو زمونږ آواز په وانه باندې اورئ جی جی جی جی جی هر کلی درته وایم خوش آمدید درته وایم اچھا ماشاء اللہ بیا خود ڈیر سات ہر کلی ویم چیز ما خور ما تا پا پس ٹائم باندے کال کھڑے رے امید ہے چی اس پہ خام خا کل کل مونگ لکال گئی جی جی جی جی اوکے لو یہ خصوش ڈیر زیادہ مننا اوکے جی فائن دعویٰ تھینک یو سو مچ جزاک اللہ خیر

0: কে জি, আসসালামু আলাইকুম।
1: ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।
0: ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি মাস্টার, সো খবর কি হইলো? চরতন
1: খায়ে জোড়ে বরাবর।
0: জি বিলকুল জোড় বরাবর। ও জি ঠিক ঠাক ইম তাসু সরেঙ্গে
1: আলহামদুলিল্লাহ। জি সাদর ওয়াজি সিরাহ খাদ না সাদ মাহবুব দে শেখ উতার
0: না সাদ মাহবুব সে বরাসর দে শেখ উতার না খবর কি দে টাং না মতলব
1: ماشاءاللہ
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ
1: پروگرام
0: بالکل چی ریزلٹ پکی اویلیبل لے چی ریزلٹ پکی نہ وینو بیا بچام نا غسلے او تاسو بم نن سبا بیا ممو د گلی شکوی کولے یامن
1: او کنا ماحضر نور کپ نوال نہ غس خدا ایز نوال دیر خوشی
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بس اللہ تاسو کا کاروبار کے ہم برکت واچو او اللہ تاسو پکار کے ہم برکت واچو
1: امین امین بالکل دلته شیخ اتار کے دبر روڈ آسمان مسجد شاخا
0: جی
1: دلتا سٹور دے صحیح دا
0: صحیح شو جی بالکل خپل خیس ایڈریس اور تے یوزل بیا ہوا ہے یوزل اور تے بیا ہوا ہے
1: ایڈریس ہا آسمان مسجد رستہ پر گلی کے دبر روڈ کے اتار
0: اوکے جی ڈیرے جاتا من نے شکریہ جی
1: اس نے ہر قسم پروڈکٹ ماں سر پاتا جی
0: ماشاءاللہ پر ریڈیو پا آواز بانی سو کم درزی ڈسکاؤنٹ بور سر کوئی خام وعلیکم السلام وعلیکم لیکن ازی اقبال بابو ما تو پکا کہانی بانی لکھل خنو وہی زما خبر دے کہانی کر خی ماشاء اللہ خبر السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خور کی تاسل پروگرام کے ہر کلی اور خوش آمدید وائے بالکل خیم زما خور سنگرا جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ٹول خندرون تستاسو سلام اور سر زما خور ما سر دکم زینہ خبر ہی گئی د کرک نه را سره خبرې کوي نو زمونږ آواز کرک کې اوریدل کېږي دا ټایم ماشاءالله د کوم ریډیو د لارې اچھا امن ریډیو د لارې ماشاءالله ماشاءالله نو خورکی دا سګوره په کرک کې زمونږ آواز اوریدل کېږي کنه او دا تاسو داسې ځان کنجوس کنجوس کړی دی مونږ ته نه میسج کوئ نه کال کوئ نو لکه دا خو به بیا زه خامخا خفه کېږم نو دا خیر دی کنه زمونږ ګوره د بنو پروگرام کې اکثر وایم کنه د کرک والا لګ راویښ شي خو د کرک والا بالکل نه راویښیږي هغې آواز تاسو له درځي بالکل کال اخلم هغه ټایم کې هغه ول زمونږ د پی میل د کال لګه مسله وه کنه په هغه یو ریډیو باندې صحیح شو آگے درست اس آگا مسئلہ حل شو لنو اس مونگا زان سرے دا پی میل کال اخلو آگا پروگرام کے سیدہ بلکل کولی شی مونگا ستاسو کال زان سر اخلو سیدہ خور جزاک اللہ شکریہ لو یہ خیز شی نسنگ زمان پروڑا کی استعمال ہے اچھا کم پروڑا کی استعمال کری اچھا اوس تے کم پروڈکٹ تے ارادہ کڑی دل چلے کر سبا آغا پروڈکٹ زان دا پارا خام خارا اوڑم
2: اوس میں ایزنا پروڈکٹ تے پاگانا
0: ادولی دے خام خارا لکھوں انشاءاللہ نو چی راوڑے استعمال کی ریزلٹ در تمیلاو شنو ماتا و بیا خام خارا پیڈ بیک راکے ٹھیک شو کنا انشاءاللہ انشاءاللہ نور جاتا دعا سلام لګل غواړي نو لګ ورته وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ او لو یو که سوشي ډیره زیاته مننه شکریا صفر 335 435 35 15 ماشاء اللہ نن چې کوم دی ډیر ښکلې ریسپانس تاسو را روان دی ماته د کرک سوری جی د وانی ریډیو او د ټانګ ریډیو والا اور د سوابی والا خلک چې کوم دی مردان والا لگ را ویک شي کنه یار خلک مل مل موسٹ ویلکم کی تاسو ګو ایمال ویلکم ونه کو 0335 435 35 15 یعنی 0 2 3 3 5 0 3 5 3 5 0 5 0 3 5 4 3 5 3 5 1 5 جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سره سوګ یو د چرتنا
1: وسم الله خبرې کوم جنوبی وزیرستان وانا
0: نه نسیم الله سی برا سره خبرې کوي د جنوبی وزیرستان وانی نه پروګرام کې ورته ډیر زیات هر کلی وای ما
1: ډیر مننه جی منګا ټول ملګری ناس او تاسو پروګرام ډیر په شوق اورو
0: ماشاءالله جی ماشاءالله ماشاءالله تاسو ټول ته سما د سند السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: او سمر ٹائم نے زمن پروگرام اوری تقریبا
1: یارجی سے تقریبا ناش کرکی کی کہ من سات پروگرام تا ٹوٹل مل گری کینو خف شو
0: یا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ او سنگ زمن دے پروڈکٹ انتخاب کوئی دا کور دا پارا یا دا زان دا پارا
1: یارجی بالکل ما تا سن یو دا معلومات تو چ زمن دا پدی مخبان دی تیر سری دیا
0: زمونگا فارمولا بیوٹی کریم یا دوان کریم چکم دے زمونگ پتیر سرو کے بہترین کار کئی نو کا فارمولا تاسو راوڑی او کا گول ڈی راوڑی خونوں بدر سر یاد ساتے چی غلط پروڈکٹ رانا اوڑی اسی نے چی ریزلٹ در تمیلاو نشی اور بیا تاسو رخ پل روڑ حسام نگی لے کوئی
1: جی جی بالکل او دے سر بسر دا تیر سری بختم چی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ دا اللہ پا فضل سر و دی سر خام خا ختمی گی
1: دیر امانه نا سر
0: دیر امانه نا جی دیر زیادہ شکریہ اوکے جی اللہ حافظ تانکیو سو مچ ساسو پیغامات خمر آروان دی ساسو کان زمر آروان دی خلک شان جی کم دی ساسو میسی جونے زان سر شامل ہوں اسلام علیکم کریں شباس نا عبدالحادی بائیس رنے مشی پروگرام اورم پروگرام اورو حاس حاضری میں اولے گولا اور آواز دیو کے اوکے جڑی رسیا تھا منا جنڈولا جنڈولا سے نرگس حسام بھائی سلام پروگرام ویری نائس سب کو سلام وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ ڈیئر سسٹر مائی نیم از ولی تنہا باجوڑ یم تو وزیرستان نصر سنگھ ادار ٹائم پر ڈیوٹی پروگرام اور ہم سما مزہ کی سر دا باجوڑ پر چینل باندھے لنک اخلا کنا سلام علیکم باجوڑ آرن کی زما رور نوی جانباز تا حالی تا سلام اور چوٹا عادل تا سلام پاک ہرمی زینب اوکے جی سر ماہیم سر پلیز اوکے جی ہائے سر سلام علیکم وعلیکم السلام سر زما کی محسود یم سر دغا دوانا کریم مکس کی وی ورسرا نا تاسو دوانا کریم نا دغا چکم زان لگ گولڈی پور ان ون کریم دی کنر آگی کی سیرم ملاوی گی کیپسول ملاوی گی ویٹامن سی کیپسول او بیوٹی سیرمی دا بتا سو پاغه کریمو کې مکس کوي ها په هغه کریمو کې به دا درې وانه سیزون خپل مینس کې مکس کوي نو دا غشان به تاسو بیا استعمالوي ا خام ته زما ځړې زما ځاني تا ته څه پته ده ما ته د ټول جهان اگرانی تا ته څه پته ده آی ایم دعا ټانک سی اوکی جی تھینک یو سسٹر جی السلام علیکم
3: وعلیکم سلام جال
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک تاسو سرنګي
3: برابر یو خیر دا
0: شکر الحمدللہ زه بالکل برابر یم چې چاک یم تاسو سره یې تاسو خې
3: شو یې ما ته خبره کوم د ټنګ بازار نه
0: ا تاسو ته د ټنګ نه پروګرام کې هر کلی وای ما ډیر زیات مننه نه خوش آمدید درته وایم
3: ډیر مهرباني ډیر مې څنګه حال دا
0: بالکل امن دی بالکل امن دی
3: نو په دې شهر مې راځي ولا
0: جی
3: یو فون شیر می در تیرا والا
0: جی جی جی جی جی جی
3: وای سی در تا میرے سمندر تا میں وہ ڈوپ لو
0: واو واو واو واو دا اعلی شعر دا کوم ځکه زدا کړه دا خو ډیر ښه شعر وو
3: دا خو دا موږ یو غوان درا دا سوالي
0: خا خا خا خا ماشاءالله ماشاءالله بس مننه کوم جی جی تاسو را لې او شکریا دا کوم تاسو
3: ډیر مېرمن ډیر
0: اوکے جی تھینک یو سو مچ جی ډیر مننه الله حافظ اچھا جی لال بشو پیغامات سائٹ تھا ہم وزیرستان جا رہے ہیں چھ دن کے اندر آئی ایم کوئین گل کو میرا سلام اور پلیز ازل سے محمد سانگ پلے آئی ایم کوئین اور مائی کیوڈ بھائی پلیز میسج ریڈ کرو آئی ایم کوئین اوکے جی ابھی ریڈ کر دیا جی سلام ستانم سدے جی زمانم وعلیکم السلام زمانم حسام لودی دے السلام علیکم حسام بھائی آسماہان کرک سے پروگرام بہت زبردست ہے وعلیکم السلام آسماہان تھینک یو سو مچ جی جو آپ سن رہے ہیں ہماری پروگرام از ناک آس میڈک پاکستان جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام

0: السلام علیکم. السلام علیکم
1: سره.
0: ما سره سو خبرې کیو د چرته نه؟ عائشہ را سره خبرې کی د وانه نه. عائشہ د پروگرام کې ډیر زیات هر کلی ډیر زیات مینه وایمه. جی جی جی بالکل. یوانه دو پوښتنې وکړي. ماشاء اللہ زمان کریم کھا کریم دی
1: کیم والا در مساور دی
0: دی کم والا
1: کریم دی مخوال
0: نو تاسو زمان گا کم کریم استعمال کری
1: ازنا
0: اچھا اچھا او عائشہ ریزلٹ در تمیلاو شوئے مطمئن یہ
1: در خولے دی
0: ماشاء اللہ نو خپلو خویندو تبا سب پیغام ورکوئی استعمال کری ماں ریزلٹ رکھے دے ویتا استعمال کئی صحیح دا
1: گانا
0: کما گانا
1: مجھے پیار ہوا
0: مجھے پیار ہوا پیار ہوا اوکے جی لیٹس سی گورم کا ماں سر آواز اپلے کم خا اوکے اللہ حافظ نزانڈی زیاد خیال ساتھ ہے زان سری وہی ایک کال اخلم یا بنور کالون روس اخلم. جی السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: پخیر علی جی استڑی مشی
2: جنتی سے اسام احساس استڑی مشی
0: وہ استڑی مشی او خالہ میرا نشی بالکل جی شو برابر یہ متاثر سے لیں گے تاسو شو بس دا کل کل مونگا چکر ہوا ہوگا نا تاسو نہ تپوس جوڑی کڑے موگا نا تاسو ٹول اوری دون گنا نہ پٹ پٹ چرتا تلے مکڑی تم نم تلے دمرا کارون اور آتا او دمرا ڈیر اگر زی دم کا بس بیا پاگا تک با پاگا چوٹے وانس تو مانوں
2: چمک
0: رشتہ در لوائے ماں
2: اللہ
0: نہ بس مزہ کو یوں کڑے کلے کلے چھٹی خوی کا نا بس بے بتاس تو مخ کے لوائے ماں اری دون کو دا سے صحیح ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ. نور عبد الحادی صاحب جون خراوان دے ہیلو شکر شکر الحمد للہ ساس دعا گانی دی بالکل برابر یم ڈیر زیات من جی ڈیر زیات شکریہ اوکے جی سٹڈی مشے ورت ہوا آیا اوکے جی مننا بس دستا جی جی
2: ویلکم
0: جی جی بس خورتے ما خو اخوی دیر خاموش دی پتہ نہیں لگی چی دا والے
2: پتہ نفتہ گرمی دا کچھ رنگا
0: بس دا گورو کنا دا گورو چی سمس لید عبدالحادی سے با بس اولی دون کی جی جی جی جی جی
2: ما در اپنا ٹیم کو دیخیل تاو بیر برندیوان صاحب تاو فیزان تاو محمد صاحب تاو میرا جفان تا سول بسلام.
0: وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام دیر سیاتا منن شکریہ. اوکے جی اوکے جی سر ماہیم سر ما خو صرف دیزنا کاسمیٹک پاکستان پیسواش اور پیسواش روختل. اوکے جی او کریم روختل زمان کا دو قسم کریم دی فارمولا بیوٹی کریم اور گولڈی فور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم دو قسم پیسواش دیو تو وہ لکھی گی رائس پیسواش بولتے وہ لکھی گی الویرا والا پیسواش. اوکے جی سلام بھائی سنگھ بھائی جان پروگرام سم خیسری آئم خفا لفی بائیم. جی وعلیکم السلام لفی با تو پروگرام دکم چینل دلاری ہو رہی آپ کی پروگرام نیٹ پر ہوتی ہے اس بات کا کیا مطلب نیٹ پر مطلب فیس بک وغیرہ کی بات آپ کر رہے ہو یا کیا مطلب آپ مجھے ذرا بتا دے تاکہ میں آپ کو پھر بتا دوں. جی سلام بھائی اکبر خبری کو لقلہ نواب ٹانگنا اور بھائی ستاسو پروگرام ڈیر زبردست ہے بھائی عوام کسلی شان گانا نشر کا مار. اوکے جی کوشش کو مخا ځان سره یو کال اخلم. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. اسام بھائی سلیم کٹی ہیل پن روڈ ٹاک.
0: سلیم کٹی ہیل سے پروگرام کی ہر کلی اوڑی رس جاتا مننه شکریہ تا تا پتہ شته سلیم کٹی ہیل سے بو ما ویل زبا خیره کی کالو نکلم نور کال نکلم خو چې اسی دا کال را روانو مړه ما ویل را شو وای خلی بزام نصیب دی دیکھا کمال خبر
3: ناکام
0: ناکام
3: جی جی مسلمان پکور سے پیدا اللہ پاک مور پخیر سے اور کنی مرا نصیب کرے دا
0: بے شک جی بے شک جی جی
3: سام بھائی خبردار کدا لکما سر نے مطلع ارے پ موقع باندھ نا صدا دی اول آج دے جان جی
0: ٹھیک شو جی
3: ہاں سر ایک پروگرام کئی دیر زبردست دیر خوندوار اور سر بول حکومت اور اور جمع کلو خان نا سا مولا گوار دا
0: ماشاءاللہ زمون دسترن اور سلام وایا اوکے جی اوکے جی ڈیر زیادہ من نے جی ہوا ڈیر زیادہ شکریہ
3: پاکستان زندہ باد سلیم کٹی خیل نعمت اللہ رہے کالو خان پائندہ باد سلواری زندہ باد
0: اوکے جی پائندہ باد من نے شکریہ

0: اوكي جي، السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام
0: جي ورحمه الله وبركاته. ما سره زما خور د کوم زینه خبري کوي؟ اسما خبري کوم لکه درې ګډین تاسو. اسما سره خبري کوي. اسما د پروگرام کې د اسلامي پاکستان پروگرام کې ته سم ډیر هرکلی وایم. ما
1: نه بار تاسو نه
0: ښه ز بالکل ټیک ټاک يم. زما خور کي څنګه رښون څنګه روان دي؟ خدای پاک په سوابی کی بچ کم دے تاسو تکم زے لند نزدی دے چیز در تا آغاز یاد کم ٹوپے ٹوپے ٹوپے. اچھا جی، خیر آباد خود ارتا نے دے نزدی کا نا؟ اچھا بل پگے سوابی ایڈریس ہے خا مات سوابی ایڈریس چونکہ اس سر اروانی دی کنا پ مزہ مزہ یو یو ایڈریس رازی ان اب از ٹول تا ہستا وے ما مو سر دا ٹول دا سوابی اے ٹو زیڈ ایڈریس اشتا انشاءاللہ تا سو پروگرام خوب اسی ما ورے کنا اسی چ کالو کی ریڈیو بن گئی صحیح شو او نور زما ہو رکی دی امید چ زما پروگرام روزانہ اوری او لازمی پروگرام ترازی او شرکت بم راس رکی ٹھیک شو ڈیر زیادہ من نے جی ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سو مچ وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام اور اوکے جی دا نند کال پکی ڈیر زیادہ خلم چیز منگ دگا نیوی اور ریدون کی مکسر راشی پر 0335435315 باندھے 0335435315 بانے بالکل جی راشی مکسرا شرکت ہو گئے جی. السلام علیکم.
2: دنیا لو یہ وہ حضور پر کی تنہا سکتا ہوں.
0: واہ واہ واہ واہ ندا ولی.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زما سر زما خور سوک اور کم جینا.
2: مرحبا
0: مرحبا دل زیبو مرحبا جی مرحبا تو پروگرام کی ہر کلی دیر زیاد خوش آمدید وائم دا سیٹی آپ سوابی تا سوئی سوابی تا لگا دا سی نوم سور کئی تاس تا بوس پراتا دا وائشا وا ساس را مرحبا دا تا پوست ہے سٹی آف دا فلاور ہوئی کہنا تو گلونو خار چکم دے وہ مردان والے ہوئی مسکرائی آپ مردان میں وہ مردان کے خلق بھی الگ خلق اسی بھی سخان دی اس چکم دے کہنا اسلام آباد تو چکم دے مانا یوسو نو دس سواب ہوئی تو سنو میں شابا بس خیر دے گاٹ شان اگدا شان سا واخ لا شابا داسے دس طرح بستا سزڑ اس ٹھیک ٹھاک نو بس خاندہ درزی بس بیا بیا تر ٹھیک ہے بیا آسی مات ہے نور مرحبا جون خروان دے اور زمنگ پروگرام زمنگ زبیل کو ٹھیک ٹھاک ہے زمنگ پروگرام ہوا پپس ٹائم ہو رہے کا نا ان شاء اللہ اس پہ روز آنا ہو رہے ہاں ٹھیک شو ہیلو ویم اس پہ زمنگ پروگرام ان شاء اللہ روز آنا ہو رہے صحیح شو اوکے لو یہ خزشی مرحبا ان شاء اللہ بھی آپ پروگرام ترازی ٹھیک شو
2: اوکے
0: اللہ حافظ اخبل زان ڈیر زیادہ خیال ساتھ اوکے جی بھائی اجازه د دپنګ ریډیو د لاري ساسو پروگرام اورم او ساسو نوې خفای مل فی باجی خدای پاک زما خون په پروگرام دی تاسو باندې خفای دا ولی دا ولی اسلام علیکم اسلام علیکم ستاسو आवाज بالکل ناراضي هلو आवाज ناراضي هلو مایک چیک هلو ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ هلو مایک چیک
3: الو کا بابو جی سنگا چل
0: یار بابو جی سم خبر ہی نہ
4: کردا کٹ کٹ بندا تے چار شم بابو لالے
0: سر ماہی محسو یم سر اس ناکریم چی یواز استعمال کو فائدہ لری بالکل فائدہ لری تاسو یواز استعمال ہو لی شیخ اور کہ پیسوا شور سر استعمال ہوئی نورم بہترین دے بہترین ریزلٹ جی السلام علیکم وعلیکم السلام
5: وزیرستان
0: نہ خبر کیا محمد
5: خان وزیر
0: محمد خان وزیر اوکے جی بس محمد خان سے خبر خیر دے بالکل وہ خبر لنڈے لنڈے اوکم د کوسی سر دے سوک بزی سوک برازی نہ نظم ہم چ محمد سے ٹائم را سر کم دے بس خبر را سر صحیح دا بس سوار تا وقت نہ کالو کہ ٹھیک دا
5: صحیح دا
0: اوکے جی دا زان ڈیر زیاد خاص تے اللہ حافظ آپ کے پروگرام فیس بک پر ہوتے ہیں نہیں پہلے ہوتا تھا اب انشاءاللہ کل سے یا کوشش کر کے میں سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ فیس بک کے راستے پر ٹھیک ہے انشاءاللہ سلام زد وانی نا عائشہ یم کا آشا یم اس نا زندہ باد اوکے جی تاسو فائند آباد سلام شو نائس امی عائشہ فرام اٹکم وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ عائشہ پلیز ازل سے محبت نور ناراض ان شاء اللہ دا سونگ مگر سے مخما پیدا نہ کھڑا کر مال بس السلام علیکم السلام علیکم زمان السلام اس دی وہ کدا سے مطلب دے

0: أمونا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو شيء؟
0: زو بالكل جي شيء موج خدي برابر دي تاسو سرنجي.
1: الحمد لله ونصر وجي سرنجي هلاي.
0: خير ده بالكل جي من دي تاسو دو أغاني دي تاسو خي وقت ساعت خروان دي جون خروان دي.
1: الحمد لله ونصر وجي.
0: بس هر کلی در تو ایم اما سر سو خبری کیو دی چرتا نا
1: زا ارمان دی آئی خان نا
0: ارمان سی برا سر خبری کی دی آئی خان ارمان سی پروگرام کی تا هر کلی و ایم
1: یا سکتا ایم روز دی کنگی جاتو را جا
0: ارمان صاحب دا دو ورځې زما پروگرام ریکارډینګ روانو د دغې وجې به تاسو میسیجونه کړي خو ما به ځان سره نه وو شامل کړي اچھا ارمان صاحب انشاءالله سبا کالو که تفصیلی خبرې کوو نن را سره ټایم کم دی ٹھیک شو
1: هلو
0: جی جی جی جی جی جی اوکے اوکے اوکے ارمان صاحب آواز دلاڑو آواز دلاڑو ہلو
1: ہلو
0: جی جی جی جی جی جی یا خدا پاک ارمان صاحب چکل دا پشتن شروع کی آواز دلاڑ شی اوکے جی دا میسج دلار راولی گا کا پروگرام ختم ہو مجھے بتاؤ جواب در کم خا نو پرابلم جی نو پرابلم اٹس اوکے اس مسئلہ بکی نشتا السلام علیکم زیما شفیع اللہ وعلیکم السلام شفیع اللہ دا کم زینہ را سر خبری کے نرشتا دا کم زینہ را تا میسیج ہوگا آخری کال بیا ٹائم ختم دے را سر خا جی السلام علیکم السلام علیکم دومره لکی فرسنی ماسته اخیره کانواری صاحب یام خبری اونکه

Okay, Jim, welcome back, Harikali. Aucha hum nil zaman program aur idu papas time ani cha zaman program aur idu umid che sama bad akhla kan juse khatmai aw razi ba khama kha mung sara program ke bar khakhli I like your voice and I like your show I'm queen oh thank you so much dear sister aur marhaba tama salam wa okay ji wa alaikum assalam sa salam aur sidha gita aw disara chikam de so kum zaman program aur is cha hum aur idu cha hamosh sir aur idu kaga po dabang radio dalari ya wana ya tang dalari bilkul ji da tak da radio dalari zaman program aur idu lesh de tolu dire ja tama ne kum sabha wa ya tik mulaqat ki gita de anna ho bajo nawala tar dal na subo jo pore razi ba program ki bara sarabar khakhli aw lazimi be rasa rakhli se chila program vi sta sura par sta sura khula sta sura beauty da par murawle de zamung chi sumra hum prakti pazima wari ba tasta milavi gi chi result dar ta milaw ne shi tik tak ke pag dukandar pasi ula aga pasi rasawa aw khpali paisi te chikam de a to z wapas akhla nu inshallah da se kisma masli masail ba tasta ne razi zamung chi kam prakti pazima wari mung warku inshallah result paki re ریزلٹ پکی موجود دی چی ریزلٹ پکی نوی موجود دی بیا تاسو لمونگا دا سی دومره پا درگبانی چکم دی خبری نشکل زمایو خورکی در توپایی که پا اختنک کلی منو حیام کاسمیڈی گین گارمیٹ سنٹر شالیمار مارکیٹ دکان نمبر بی سی ون توپایی انصاب جنرل سٹور این گارمیٹ سنٹر خیبر مارکیٹ با مقابل دوبای منی جنجل توپایی که با ملاوی گی نیاس امین گارمیٹس این کاسمیٹ سنٹر دکان نمبر نهم شیراز بازار ٹوپئی اور طبیب طیب کاسمیٹک دکان نمبر ایک دو شالیمار مارکیٹ مین بازار ٹوپئی صفر 333-85-19-20 پانی متاثر رابطہ کولے شی دیکھیے بتاتا ہوں پروڈکٹ تپوس پختن ایڈریس تک کولے شی دخل زان ڈیر زیاد خیال ساتھ ثواب یا ملاقات کی گی پلیو اللہ مسپارم دلیو اللہ پامان خپل کر شر سام لو دیلور کی اجازت ٹاٹا بائے بائے انشاءاللہ سی یو ٹمارو از نا کاسمیٹک زندہ باد تاسو ٹول پائندہ

0: په خپل خبره باندې خپل پښتنو خويندرونو ته د زړه د کومې نه هر کله په خیر راغله او ستړي مې شوای ما سمر هم مینوال دا ټیم زما هغه غوري زما आवाज اوري نو هغه ټول مینوال ته د زړه د کومې نه هر کله په خیر راغله او ستړي مې شي او امید لرم چې ټول مینوال به ټیک ټاک وي خیر خیریت سره به وي هر طرف خوف او د الله رب العزت نه به روغ جوړ او خوشاله غواړو گرامنے والوں ماتے ویلے کی اجازت پری دے آو تازو زما آواز ہو رہی نیخ پنیغا اشما سٹوڈیو پشاور نازے کچنن خروز زمانہ دا پرون روز وان پرون دا ملو اور دا جوندو دلاس جکم دے کنن راغلی کچنن خود اکرام جسے بروز دا واغا سر ہم نن جکم دے نو ملمانے دی اور دا آغا ملمنو دا لاس جکم دے کنا آجی سیب دا وجی نن زر آغلم نو کل کل بگی دا سی بی وقت رات لل ہم خوی زکر جتا سو با انتظار کوئی زمان دا خوگ مشر آجی اکرام سیبا او چھ مونگ بگی راشو نو خدا کنا چھ کل کل بگی بیا زمان پروگرام ہم تاسو آورے گرامین آوال زمنگ دا ٹولو دا پروگرامونو مقصد او مطلب صرف دا غیو دے یہ رتا سولا دا اشما کاسمیٹکس کولا دا اشما کاسمیٹکس آواز چکم دے اگا درور رسی او تاسو دا اشما کاسمیٹکس دا پروڈکٹو نا خبر شے الحمدللہ زو دس سوک بنوی چی رغا با دا اشما کاسمیٹکس پروڈکٹ استعمال کری نوی زکر چی ماشاءاللہ بلا شے پروڈکٹ دی او یو نه یو خو بگی تاسو ضرور استعمال کرده وی زکر چی دا روزانه ضرورت او یو استعمال لی پا زندگی که روزانه ضرورت او استعمال لی دا دی زکر چی کل انسان کو گوری که سحر را پاسی نو خام خواب مخلاص چی کم ده نو غوین زی سابون سرا یا فیسواش سرا نو الحمدللہ پا اشما کی دری کسما پیسواس چکم دے نو آغا اویلیبل دے او کوشش کو چی نور ہم دا سی پیسواس رو باسو کم چی تاسو خوخوئی کم چی تاسو ضرورت وی
1: ہزار زلا سلام نے پسا
0: او دین علاوہ صابون پا کی ہم دے الحمدللہ دری کسما دے او ستاسو د خوخی پا کی صابون نیم پا کی دیش مگ نور ہم زیاد کو زکا چی دیر رون خوین دو فرمائش بعض چیزوں ادا سی بھی چکل ہم منگی وہ پروڈکٹ لانچ کرو نو دڈیر خوین درونو د لسنر دڈیر ادا سی دکانداران کم زم گرو نری کم زم دا سی مین ڈیلران دی داغی پخو خبان دی
1: سحر ما کم درود پرنا
0: داغی پخو خبان دی چکم دینو منگیو نہ یو پروڈکٹ چکم دینو اغا لانچ کرو او دا سی رزلٹ پکیا چو چیرا غوی تی ہم مطمئنی او استعمال والا تی ہم مطمئنی او دین علاوہ کسو کوئی چر زما پ مخ بانی تیر سری دی زما کلر تور دے زان سمینول غوالم زان خستگول غوالم نو بیا الحمدللہ اشما فارمولا کریم چکم دین واغه بتا سوزی مواری سر سپینوی او ماشاءالله بلا خلک استعمال وی هم د هر چا چکم دین یو بهترین انتخاب دی د غرنګ زم گشما بیوټی کریم
1: د مخلوقات مقتدا د مخلوقات
0: چی غتا سو هم استعمال ولې شي د تیر سرو را پارا د مخ د خایس را پارا د خکولا را پارا او ماشاءالله بلا شي رونه خويند استعمال وی هم د هر یو پروډکټ الحمدلله یو خپل زیاده خو چکل هم
1: سر تاج د فاطمه هم د علی او حسنینو
0: کله کله دا سی وی جی د زمونږ پروډکټو کې یو نه یو پروډکټ مونږ ماشاءالله جوړو هټول ډیر زیات جوړو خو یو نه یو پروډکټ دا سی وی چې غبه کې بیخ ډیر زیات جوړ کو زکه چې دا غي طریقه لګی ګران وی نو مونږ ډیر زیات جوړ کو مونږ وایزا دا ور سره په کلار لګ لګ چکم دی خلک غواړي لګ لګ بسیر نو کله کله دا زیوشی جیرا آغا ختم شی یا لگ راشی پات شی ختم شی نو ماشاءاللہ بے خلق دوم را غواری نو اکثر زمونگا لکان وی وی مونگوی جیرا دا پروڈکٹ وڑو که دے دا دی بسوک دوم را تپوس نکل نو چی کل هم آغا ختم شی نو ماشاءاللہ بے دیر خلق غواری او دا سی غواری چی دا سی گلی کوی دا سی جگری کوی چی مونگور تا بیا چپیو تش داغی آغا خبری چی کم دینو آغا او رو

0: مقتدى دا مخلوقاته سرتاج دا فاطمي هم دا علي او حسنينو سرتاج دا فاطمي هم دا علي او حسنينو سلام سلام.
1: اوکے گرامنے والو دا یو گھنٹہ پروگرام وی زمنگ تاو سرا ڈیلی سحر غرما ماخام کوشش کوں چھیو نہ یورور تاو سر راشو پروگرام کو کاغا جہانگیر جی سے بھی کئی گرام جی سے بھی کئی نام جی سے بھی کشا پیسل جی سے بھی کہا حافظ زہر جی سے بھی دا سی چکم یورور ہم رازو دلتا ہو پروگرام لدغ دغ دغ دوج رازو چرتا زمنگ لایو آواز ورئی ہاں دیکھ بیا سرونا زمنگ بنسبت منگ وائی چرا ماشاءاللہ دد پروگرام تاز ہم خو خو یغنا منگ ہم سہی سکو خو با زیرونا بگی دا سی راشی چی اغا ہم اغلا منگ دا پروگرام موقع ورکو چی اغا ہم ست تاسو نیز دکی ست سخبتی دا تاسو نواری سچی کم دا اغنا تاسو واری زکر چی ہر انسان یو محتاج دے دا علم دا ازدکو لو او ہر انسان پا نسبت محتاج دے دا ویلو لکا دا ویل دا سی وی چی اللہ تعالیٰ تعالیٰ ذہن لا سخبری ہم راوستی نو اغا با تو کڑی کہ اللہ تعالیٰ دی ذہن بن کو خبری دا ذہن تا نراوری نو بیا تا خبری نشکا ولی زکا چی اغا زکا خو تبلیغیان حضرات اکثر وی چو ویلو والا ہم محتاج دے او ریدو والا ہم محتاج دے ویلو والا پا دی محتاج دے کہ اللہ تعالیٰ خلیل سراوستل نو اغا بے ہوئی او ریدو والا پا دی محتاج دے کہ اللہ تعالیٰ والا غوگونو لجکم دے طاقت ورکون و اغا بے پی ہوا ڈیر خلق منگ گورو کنا چگانا اور دلیشی نویلیشی ڈیر خلق داسی گورو چوری دلیشی خو ویلے نشی ڈیر خلق منگ داسی گورو چی اور دلے نشی خو ویلیشی نو دا ٹول کمالات چکم دے کنا نو دا اللہ رب العزت دے چ چالے سی اختیار ور کڑے وی او چالے سی اختیار ور کڑے وی نو شکر پہ ہر لحاظ سر استل پکار دے گرامی نوالو ما تو ہم تاسو پروگرام کی کال کولے شئی پا 0315-94-32-2 ماندی 0315-94-32-2 ماندی تاسو ما تا کال کولے شئی تاسو میسج کولے شئی
0: دزڑا پرگو بار می داس پی سلی امیدونا
1: ہمیشہ یو دو پروڈکٹ داسی زر اولم ہم کل ڈیر روڑم کل کم روڑم ہنن یو دو پروڈکٹ دی تیر پروگرام کی یو پروڈکٹ ہنن یو دو پروڈکٹ دی زیم چرا آغا تاسو ٹھیک کئی او مانا واخلی تاسو گفت زکر چی بازی پروڈکٹ دا سی وی چی انسان کل ہم دکان تلار شی انو آغا سرم تا یو پروڈکٹ پی سی وی دو پروڈکٹ پی سی بور سوی خو خوخی کی بے ڈیر زیادت زکر چی دا سی انسان چی کم دے کنا اختیار کی نوی کتا سو کوری چرتا ہم یو دکان تا یو رور یو خور لاڑ شو کپڑے اخلی نو هغه یو سوٹ پسی لاڑ شو خپل دمر کپڑے پرتی وی چې داغه خوخی کی دو درې سوټه پکې داغه خوخی دو درې پکې واخلی من سره اکثر هم داسې کیږي من کله کله لاړ شو چې اختر کې یو سوټ دو بوالو او گزاره بوګو ځکه چې ډیر زیات اکثر چې کم دیرو دا ارسا غسل هم یو ګناه وی کنه اسراب کې راځي نو گناہ وی منگوائی وڑی رسراب بنا کو خو کلن کلن دازی سوٹنا خوخ شیش دا دو بزی سلور واخلو که یو سوٹا خلو دری واخلو سلور واخلو کلن کلن بگی دازی پینزو تا هم خبر لارشی نو دازی دا هر چا یو زین جوڑ وی که آغا چرت لارشی یو شیس پسی تلی وی بین نورم خو خیگی سیدا بازی لکه دا کتا چرت دکان تا دن نشی نو تا بوی چیر هر سا واخلم کستا دیو کاسمیٹکس دکان تا لارشی نو والدن بلا شی پروڈکٹ پراتی وی که یو انسان وی چیر صرف تیل اخلم او پارمول کریم اخلم نو دغه بیا په سواش تمز لکیږي دغه بیا صابون تمز لکیږي دغه بیا سکین بالش تمز لکیږي
0: ارمان چې میلی د
1: نو دغه وجه در ته مونږ وایو چې یاره تاسو چې کوم د آسان شان سوال ټیک کوي چې ما تا کم دو پروډکټا بمخه تا پراته وی کم دو پروډکټا بنن ماروړي تاسو لا په سوال کې تاسو ټیک کوي او زمانه طرف نو اخلی گفت ډیر پروډکټ یو پهل در تمنګ ویل چیرې پینز پرات دی شپک پرات دی خوای کی بچا هم یو ټیک کو نو دوباره بچ کم دے کبیا غا اغه یو پروډکټ ټیک کو نو اغه بګی نه حساب دو او نن دو پروډکټ پرات دی قسم رحم کسانو چې کم دے ټیک کل ټول تو پروډکټ ملایويږي ها زما درته تر اخره پورې نه ما چې ما ته کوم دو پروډکټا مخې ته برات دي په کال باندې هم تاسو ویلې شي په 0315-94-72 باندې تاسو ویلې شي او په میسج باندې هم ویلې شي عمدا غل نمبر دی 0315-94-72 باندې تاسو میسج هم کولای شي
0: مخلوقات مقتدا د مخلوقات سرتاج د فاطمی هم د علی او حسنین.

0: اوکے جی تاسو کال کول شي په 0315 94 72 32 باندې ګورو چې د کال په لګ باندې ما سره سوق دی او د کم زینه دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی سوق خبرې کوي د کم زینه؟
1: خبرې کوم ا مخمن چې تیر سری او دانی او
0: دا اشما پارمولا کریم والا استعمال کا او چکم دے نو زمنگ پہ سواش واخلا اغا استعمال کا دانی وی نو ڈیلی پہ سواش واخلا زگا چی اغا آئل کانٹرول دے و بدی ورز کے چکم دے مغڑیر زیاد غڑوالے کبھی نو اغا غڑوالے بتے لے کانٹرول کبھی دانی بدیم خکی گے و مغ بدیم سپینی گی
1: کم پہ سواش
0: ہو دا ڈیلی پہ سواش زمنگ اشما ڈیلی پہ سواش ہا ہا اشما
1: ڈیلی
0: او جی صحیح دا فارمولا کریم واخل ها کم سے کدے پپنڈو نہ راڑا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو بس ریزلٹ در کئی کنا زکے استعمال ہوئی گورا ڈیلی پہ سواش بس ورتی ہوئے زمان دیش ماں مخکینے پہ سواش رہا کہ پختو کی ورتی ہوا ہے او کہ مخکینے پہ سواش ہم نشی ویلے نو ورتی ہوئے اگر سپین پہ سواش رہا کہ اگر سپین والے اڈیر دے کنا باگر ٹوپ کی انشاءاللہ دا با سپین شی خواہ تروری او دا با تروری سپین شی خواہ ان شاء اللہ سپینی بشی ہاں ڈیرا میرا بانی دے کال کے بولو خوشحال اور آباد اسی طرح

0: دند مخلوقاتو. اوکے جی ګورو چې د کال په لګه باندې را سره بل سوق دی او د کم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اجاز بھائی، څنګه یې؟
0: شکر دی ورو ته څنګه یې؟ خې ټیک ټاکی طبیعت دی خدای
1: الحمدلله خیر دی جان زین ما د مومند
0: نه څنګه یې جان زین با ما خې ټیک ټاکی طبیعت دی خدای دا سی نوی لمبر باندې را اجاز با ما کنه
1: نه دا مې جاسه ما سره وی خدا ز ډیر نه استعمال مو هغه بل خو چې کوم واتس اپ ګروپ کوم دی هغه ډیر استعمال مو هدي کې په کلی مو اجاز بھائی تکاجو
0: کو ها ها بدا سي ناسابي لمبر بیا مونږ هم کلا کلا نه اسو کرا مونږ وای سي نه خواري کې او لمبر دینه ملاويږي
1: اللہ
0: چکم دے ویدہ سوک دے ماشاءاللہ ډیر تصویرانو را کیدای شما ما تل دا زموږ ماما دے نو دا ماما هو خوریان او خو حق کنا په ماما باندې مینو نو مل دا مینو محبت دے زموږ سره کوي
1: بس اجازه به موږ ايش مسره دا سیمینا کو کنه لکه خپل ځان نو سره زیاته مینا کو ايش مسره چې کوم پروډکټ د ټول ماشاءالله ریزلټ ایبل پروډکټ دی بس دی وجه سره مینا محبت هم سیوا دی ايش مسره
0: بالکل ماشاءالله کوم دکاندار دل راغله او کچا سره غته تصویرانی سیوا غته تصویرانی راته خول ابراہیم کاسمیٹکس والا بالکل ابراہیم کاسمیٹکس والا نو مغیر تخول ما تل دا زمنگ ما ما دے بس مل دا مینو محبت دے دیش ما سرا جان سی ما ما کم دو پروڈکٹ پر اتم خط پراتی وی
1: بس ایجاز تا سخ ما میسجم دے لگے خو بل تا سنی ریڈ کرے دا یا بو اسم ہر بل سپری وی یا بو سن بلاک
0: بس انشاءاللہ میسجون لا جکم دے نو استاد کان لا باد یو کال بال اخلم او بیا میسجون درپ تے زمان
1: بس ایدہ یا سب سو کوم چې پروګرام اور بزاوت از ما دا درخواست چې ايش ما پروډکټ استعمال کړ ټول ریزولټیبل پروډکټ او ټول استعمال کړ ايش ما پروډکټ استعمال
0: کړ اوکے دا جان سی ما ما ډیر مننه دا کال کول خوشاله
1: اوس
0: اوکے جی وعلیکم السلام.

Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamidan wa musalliyan bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadarmano zusta surur Banda Muhammad Shahid Stasu Ozama روزانہ د یول سنا دول سپوری مرګرتیا کیږي او د مرګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتت او په حوالی سره وی قدرمنو نن 18 ذلحج سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پنن رز دا آغی شہادت شیو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قدرمنو دا خلیفہ ثالث تے دا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہون بعد دا خلیفہ شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داماد و زمائزت مند زومگے او در رسول الله صلی الله علیه وسلم دو بچی رقیه رضی الله تعالی عنها چلور د محمد صلی الله علیه وسلم او د دی رقیه رضی الله تعالی عنها د وفات نه بعد ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دی پا نکاح کرا قدر منو زنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا زکوائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زمائی ذات مندو دادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا آغ صحابہو کیو چی آغی دا حبشی پیلا ہجرتم کرو او بیا دا مدینی ہجرت کے ہم چی دے دا دی باقی دا ہجرت کرو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دی پا فطری حیا او شرافت نا ډیر زیات چې دی باقی دا اعتماد والا صحابی حدیثو کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو واری پخپلا حجره کې ناستو اجازت اغستون کې راغو یا رسول الله سلام ابو بکر اجازت غواړي وی راضی شي بیا راغو عمر رضی الله عنه اجازت غواړي

زما عزت مندو چھ سو 44 عیسوی کے تن 27 ہجری کہ دا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت نباد مشورے سرا خلیفہ جوڑ شو او سن 56 ہجری پورے یعنی سن 33 ہجری پورے چرے باقاعدہ زما عزت مندو خلیفہ پاتے شو. دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی زما عزت مندو مسلمانانو ٹول قرآن را جمع کو دا مسجد حرام یعنی دا بیت اللہ شریف اور دا مسجد نبوی توسیع اشوا او زما عزت مندو قفقاز خراسان کرمان سجستان افریقا او قبرص دا دی باقی دا دور خلافت کی فتشول او باقی دا اسلامی ممالک دادا ددی سرحداد دادا بازنیتین چکم قوم دا عقیدہ حملوں محفوظ کی دو دا پارا وغی محفوظ کولو دا پارا بحری فوج چرے عثمان رضی اللہ عنہ برابر تقریباً 12 سال ددی خلافت او پدی 12 سالوں کی اخیری شپک کالا زما عزت مندو ڈیر زیاد نا خوشگوار حالت جمعی عرض و زما عزت مند سن 35 ہجری کے جمعی پاورز ددی پکور کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کولو چی شہید کرے شو او جنت البقیع کے چی دے باقیدہ دفن شو. زما عزت مندو د ایمان روڑو نہ بعد حکم بن ابی العاص دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ترو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے باقاعدہ پا زنزیروں او تڑلو او پنور واچولو او سو رز پوری دا پیو زان لا مکان کی ام دسی زنزیرونو کی تڑلی شیو او ترو تا دویلی چی ترسو پوری تا نوے مذہب یعنی اسلام نپری دی تر دو آغا پوری بچی دی زتا نپری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جواب کی دی ترت او فرمائل چدا اللہ پزاد میرے کسبی مذہب اسلام کلم نشم پریغستے ایمان نزد کلم دستبردار کیے گی دے نشم. زما عزت مندو سیرت و کردار سرا سرا سخاوت او سروت کے ڈیر مشہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پا حق کی ویلو چی پا جنت کی دا ہر نبی مرگر او رفیق وی او زمان رفیق با عثمان وی او زمان عزت مندو غزوہ تبوک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا حکم

کم او فرمائل اعلان او کچھ بئی د اسلام او د الله د دین مدد او کئی نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د دی زر و صحابہ یعنی د فوجیانو د آغی تہائی مقدار اخراجات پخپل ذمہ واغست چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خانہ کعبی ارادہ و فرمائل د زیارت نو د حدیبی پا مقام باندی قریش مکہ تا اطلاع شوا چی بھئی مسلمانان جنگ لرا روان دی پدی باندی قریش د دی لارا رکاو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خپل سفیر جوڑ کو چلار شدی سر مذاکرات دا پارا خبرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفیرو دغ وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر 1400 صحابہ کرام پتہ داو لگی دا افواد آراغا چی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کافر و شہید کو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عثمان رضی اللہ عنہ بدل اغستو دا پارا صحابہ و سرا بیعت او کو او دا بیت آغا مشہور بیعت تے زمائی عزت مندو چی اللہ پا قرآن کی فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ بیت رضوان بانی مشہور بیت صحابہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکے دا او فرمائیل چی پا مرگ برا سر بیت کوئی دا عثمان قصاص با اخلو او زمائی عزت مندو چی کل قریش مکہ تا پتہ او لگی دا او اغی دا صحیح صورت حال نا خبر شنو عثمان رضی اللہ عنہ واپس کو او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا مشورہ باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تحریر اولی کر اگر تحریر کی دا خبری وی چی مسلمانان با دی کالی چی دے عمرہ نہ کئی ہو آئندہ کال با کئی ہو آئندہ کالم چی کئی بغیر چی دے حسلحی برازی مسلمانان انہ چی سوک مرتد شیرا شی مونگ بے واپس نہ ورکو کافر چی مسلمان شی دی تا بمونگا واپس دیتا واپس بمونگ ترا کئی دغتا بیتر زوان او صلح حدیبیہ وی زمائی عزت مند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی کی دخپل طرف نا خپل خوک صحابی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باقیدہ سفیر کر عثمان رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہم و زمائی عزت مند وہی با دی لکلا ہم خدا دا چی قرآن پسینہ کی محفوظ ہم او پہ یو شپا کی بیچی دے قرآن مجید ختمو لزمائی عزت من او زمائی عزت من دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو موقع کی او فرمائل چکل تا تا اللہ خلافت در کی نو منافقان بد دی دا کوزول کوشش کئی خو گوری دا با نا کوزی خوا تر دی پوری چی تا ما سر ملو شی بیا زمائی عزت مندو چکل دا عثمان رضی اللہ عنہ دا کور نا گیر چا پیرا محاصرہ و شوا منافق و کافر و عثمان رضی اللہ عنہ کور کے دن نہ گیر کو
نو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دغه حدیث چې دی خلکو ته ورول چې مال پیغمبر علی السلام عهد اغستی او چې ګوري ته به کوزیږي نهخه ته به دا د خلافت کمیس نه وباسې چې تر څو ما سره ملو شي. او زما عزتمندو هم د دې محاصرې دوران خوراک سکاکې بند کو اوبې بندې کې سلوی خورزی زما عزتمندو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالکل تگے چی دے دا باقی دا مسلمانانو دا خلیفہ سلوی خورزی نو اوبس کلی او نو خوراک بحث سی سال عمر دے وقت کی زما عزتمندو دا مظلوم دا مدینی 18 ذی الحجہ جمعۃ المبارک کی باقاعدہ شہید کرے شو زما عزت مند. زما عزت مندو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا اغینا چکم باغیانو نو دغه باغیان باقاعدہ په ډیرو خبرو باندې ابی ابن کعب نور صحابه و دی ته تقریرونه وکړه خو دی ونه منل. او زما عزتمندو باقاعدہ مغیره ابن شعبه رضی اللہ تعالی عنہ مشوره ورک چی امیر المؤمنین دری خبری دی یا خود دی باغیانو طرفداری یا خود دسی ہوکا چی دخپل و مرگرو یا مضبوط لخکر تیار کا چی دل تا موجود دی او دی باغیانو مقابلہ ہوکا تپا حقی اگی پا باطل لی جنگو کدی با اتختی بس ختم بشی. او کدام منظور رتا نی نو دروازا چی دے شا تا پریدا او شا تا دیوال مات کا دا محاصرین اوزا مکی تلار شا التا بتا دا خلق چی دے دا حرم پا وجہ پرین دی یا شام تلار شا التا چی دے دا معاویہ وفادار دی امیر معاویہ موجود دی عثمان رضی اللہ عنہ فرمائل چیزا با بار نوزا کز باروتم او دی سرمی جنگو کو نو زو خلیفہ نشم جوڑی دی آغا خلیفہ چی خون ریزی اکم او دا مسلمانان وینی تویکم دا امید را تا هم نشتا چی مکی تلار شم دا خلق با دا اللہ دا حرم توہین اکی او زب استاسو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در پیشگوئے مطابق زما عزت بندو چکم رسول اللہ ما تا فرمائی لیو او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی با چی زب آغ سڑے نجوڑے گم چیز پا مکی تلار شما او دا آغی دا مکی دا دغا حرمت پا مالکون کے جوڑ شما دا پیغمبر علیہ السلام گاونڈی توم نشما پریغستی
زمائی عزت مندو پکور کے موجود صحابہ کرام تقریباً 116 چپاغی کی زبیر ابن عوام دا آغی عبداللہ ابن زبیر زوی و غٹ بہادر صحابی دا عثمان رضی اللہ عنہ پا خدمت کے حاضر شو عرضی و امیر المؤمنین پا دی کور کی زمونگا دیر غٹ تعداد موجود دے کہ اجازت تینو دا باغیانو سر با جنگو کم نو عثمان رضی اللہ عنہ فرمائل چی دا ہر آغا چا چی ارادے دا جنگ ویزو تا دا اللہ واسطہ ورکم چی زما دا پارا دے خپل وینا چی دے سکی نہ تیرے پا دا وقت کی پا دی کور کی لس غل شل غلامانو آغا غلامانی ازاد بیا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ راو وی امیر المؤمنین انصار چی دے اجازت غواڑی او دی دا پار اجازت غواڑی پا دروازی ولال لی چی اغید دوبارہ دا اسلام اغا کارنامی بیا او کی کہ جن مقصود دے نو اجازت ولنور کم پدی وقت کی بس صرف زما غٹ مددگار و موافقت والا آغا یو دے چی بھئی آغا تلوار اچت نکی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت ہو وار و تیو فرمالے ابو حریر تا دا خبر خواہ خرا چی دا تفاں تا دا طول دنیا او سرا زما هم قتل کی ایوتی چینا نو غیوتی کتا یو سڑے قتل کو دس شوچ ٹول انسانیت تی قتل کو ومن قتل نفسا فقتل الناس جميعا نو تبخ وری ٹول خلق لقتل قتل کو ان کی زما عزت مندو دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چھے کامل اتباع دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر مرگ پورے کرے وخا او تر آخر وقت پورے چھے کل دا دی زان تا خطر و آغا پورے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو یو خبرہ یاد کرے و او چھے آغی کی رانا سو نشی نا فرمانی و نشی زمان عزت مندو اللہ رب العزت دے دا عثمان رضی اللہ عنہ شہادت دا امت دا نجات ذریعہ گرزی او موجودہ چی سنگا پا مسلمانانو حالات تے دا آغی دا دی شہادت پا برکت تے ٹول حالات دا امت نا اخوا کی او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تدے اللہ دا خپل طرف نشایان شان جزائے خیر او اعلیٰ درجات ورکی

0: زندگی ارمان
1: راضی زمائی زتمند وکال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 0322 9153240 بانی تا سکال اور ایس ایم ایس کولی شی زمائی زتمند واٹس اپ میسج ہوم پدغا نمبر کولی شی چونکہ بل نمبر نن بند دے او لہذا کسو کم کال کئی نو زما با ام پدغا نمبر کال کوی 0322 9153240 زمائی عزتمند و صفات کاسمیٹکس پاکستان دادا کاسمیٹکس پر دنیا کی بہترین دا صفات و نڈک پروڈکٹ تاسو تا پیش کئی او الحمدللہ سم الحمدللہ ترننا پوری اوری دن کو تا خپل یوزر ہوتا خپل استعمال کون کو تا بہترین ریزلٹ دا خپل پروڈکٹ پا حوالی سرا ورکڑی صفات چسانا پروڈکٹ تی زمائی زتمندو چام چی استعمال کل زمونگا اوری دن کی منوال رونا خوین دی دی ٹولو تے فائدہ ور کڑی دا بہترین فائدہ او دا حد نزیات فائدہ چی دے دا صفات پروڈکٹ ور کڑی دا زمائی زتمندو صفات ہربل سکن سپری چی دا زمائی زتمندو تاسو تا پکور کی دا آغا لوشن و کار کوی کم چتا سو پا پینز پینز سوا او پا زر زر روپی دری دری او سلور سلور دانی اخلی او با کیده دشپی او دو رزی پی مالشونه کوی. السلام علیکم رحمت اللہ. السلام علیکم رحمت اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ سو کو د کوم زی
2: ظاہر دے کرک میں خبر کو
1: ظاہر
2: ہاں
1: جی ظاہر سب وائی
2: جی دکشے میں مری میں نا شے میں خوگی
1: خوگی گی تسان عمر دے
2: 14 سال
1: 14 سال استخ پی اس نے خوگی گی دا ولی خطب سے عمر دین پلازا کرک کی کمرشل پلازا کرک کی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے رحمان اللہ شاپنگ سینٹر دے آغین بازان ترولے ہربل آئل خان صفات ہربل آئل اب روڑے او با کېده به پخپو ته مالش کوي د شپې چې اوده کېږي یو ګیلاس شودو کې چې دې 2 چمچ اسکا انشاءالله دردونه به ختم شي ښه
2: شادي
1: سنوم دي صفات هربل آیل ښه او ظاهره بالکل چې یو بوتل دې استعمال کو ست دردونه به انشاءالله الله ختموي ښه لویش سړی شي غټ سړی شي خجی دا مونگ سرا زمونگ کشر ظاہر اویلے چی خپی می خوگی گی نو زمان عزت مندو دا دا جوڑونو پا وجہ خوگی گی دا جوڑونو تکلیف وی انسان تا او صفات ہربل آئل کی زمان عزت مندو دا صفت خلی دے چی دا درونو دا درد دا پارا بہترین مؤثر دی نو باقی دا السلام علیکم رحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی الحمدللہ ساسو دعا دا سو کو د کوم زی جی مڑائی سے چل لے
3: مڑائی جیو کرو کنا مڑائی
1: جی جی
3: باز مودا سے دا زبا نے مودا سے ترخیر بار وقت راوی موج دی پارا سے پارا وش
1: دی دا پارا تا سودا کم سی نہ کال کڑے لے
3: چسن گچ نہ مکرے دے چسن گچ نہ ٹان چسن گچ
1: ہاں تا تا ٹانگ سٹی سان نس دی دا
3: ٹان سٹی مون سر ڈیرا نس دی دا مون ٹان سٹی سر ٹچ
1: ہاں نو بس پٹانگ سٹی کی دا حاجی زربت خان دکان دا صدام پلازا کی
3: کم
1: صدام پلازا سیشوا اغی تا بلارشی اوزان دا پارا بچی دے اغتوے چی ماتا ہربل آئل راکا او صفات ہربل آئل کنوم دن ارشوی وطیا مفتی سے والا ہربل آئل راکا او اغبا واخلی او با کی دبا چی کل روٹے خوری کنا نو دا روٹے نا مخ کی با دو چمچی یا دو غڑپا آغا با کوی انشاءاللہ العزیز بیا چی دے و پسی روٹے خورا صحیح شوا تا تا با چی دے انشاءاللہ العزیز بالکل دغا دا میدی دغا مسئلہ حل کی گی خواہ منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانک خواہ پتا زیاد کزان سرا او حاجی زربت خان سره به میلاو شی او توبه وی مفتی صاحب سلام ویلو او ما ته وی هربلا ال راکا یاره زو خو تا د بتر مولا سړی ما استاد شرط مولا صاحب نه تپوس کړی دی په دغه کې په جمعات کې چې مولی صاحب جمعات کې به گانا کله لگے نو بس تا خو تا توری د ټول پروګرام زما ټول پروګرام کې نظمونه و خا دعا درخواست ډیره مهربانی خجی زما عزت مند دا مونږ سره زمونږ رور او با کېداس ویلې چې را د ټیکالی نه بعد می چې دی بدن یعنی په دغه باندې بالکل دغه راځي اوبه راځي او تروی تروی اوبه نو بالکل صفات هر بل آیل د دې لپاره بهترین علاج دی د سهار غرمه ماخام په نهره باندې دو چمچی بالکل دی هغه اچوي هربلایل او هغه دی استعمالوي انشاء الله او بیا دی خسته خډیر روټه خوري چې سم خوري انشاء الله العزیز افاقه به وت کیږي راځي ګورو چې څوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکر دې ستاسو دواره تاسو ښه جی. آواز ڈیر سلو دے سو خبر کوئی آواز ہم ناراضی جی لگ زان کا لگ ابا سی رو با سی نو خبر شی جی جی جی حکم کور کیسے چلنے جی جی جی زستاسو زما رور استاسو پر آواز بالکل صفا نہ پے گما چتاسو کور کی سے چل لے میگی دی پکی
0: جی جی پلاری کی دی کنا
1: جی جی جی نو کتا سو قرآن ویلی نو سور نمل کی یو آیت تا یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون دا قرآن کی نولسم سپارہ دا سورت نمل چی شروع شی کنا او دویما رکو شروع شی یو رکو ختم شی او دویما رکو کی دریم سلورم آیات کے بعد دا آیات دا ٹکی وی یا ایوہن نم لدخلو دغا بچی دے پیو کاغذ ولی کی زبر زیر پیش بنا چی خا او بیا بیچی دے ام دغا میگو تا چی پکم زی نرازی دغا زی کی بے کی دی انشاءاللہ العزیز لاڑ بشی بیا بن ناراضی خا قدر من خا جی دمائی عزت مندو عرض میرا کولو چی چا تم صف ہاں مسئلہ پدی کی وی چی بھائی زما با کیدا مید سوزی او تروی او بخڑی ترازی نو زمائی عزت مندو صفات ہر بل آئل ددی دا پارا بالکل مؤثر دی اے ون دی زما عزت مندو باقی دے پاکیت گئے سر دے استعمالو کی انشاءاللہ العزیز فائدہ بوی رضی گورو چی سوک دی را سر. السلام علیکم ورحمت اللہ. وعلیکم السلام ابراہیم خان ڈیری ورزی بعد سنگ آئی خیم
4: الاده خوشحال کا مفتی سے بس دا آواز میں وقت کا پروگرام میں واروی دا بس دا مزر صبر نو کماوی لکال ورطا ہو کا پروگرام سانے ہو کا دیر خوندوار پروگرام لدین خبر نڈاک پروگرام الادی پدغ بانی تا تا بدلے در کی
1: آمین قدر من شی او چیر وی چی غیب وی پتر انہ لگی دا
4: او بس مفتی سے دا وی دنیا مصرفیاتی دا وی چکالا گرمیانی شوری سی گا دی موزا پیٹرائی و شمسوی سیزل شوری سی.
1: صحیح صحیح نور خیر دا حالات خدی
4: اللہ احسان دا شکر دا
1: بس علی خان بابا دی روزانه یادوی
4: آو آو آو آو بس موزا هم پتلا چی دا بس آغا تا دیر دیر سلام وایو چچوری ناغا میکردی دا آغا ناغا و سورتا پورا کہو ما آغا کرزائے بس لفر میں کزاو ما با دبن دبن و پترکون و ترکون سلامون و مجھے دیر دیر یادو پزڑا چی مدال خان
1: درمن شی پا اللہ گران شی او پرادک خود سر پورا دی کنا
4: جی بلکل پورا دی دیر زبردست آغا جی تن سپری چی کم دا آغا خود زبردست پورا پزا سے خود آن استعمال کردی میں دا پرون میں استعمال کردی دا دلتا چا دانے ویرا بندے کمیاسی خوڑا لائے مغا واجہ و خبار حال آغا دانے میں ور پر شیفتہ جی دا اللہ گواہ دا
1: خا خا خا خا بس دیکھ یو دا کار کوئی دا شپی چی کم معشومان ستا سو بغیر مچردانی او دا کیگی کنا
4: جی بلکل
1: نو چی دا سٹے مو دا کیگی او مچردانی وغیرہ پی نوی بس دا دی معشومانو پا دی خپو باندی او لاسونو باندی کوئی انشاءاللہ میاشی با دی تا نزدی نرازی فطرت تے انسان فطرت کی دا خبر جی جی جی
4: السلام
1: علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
5: وعلیکم السلام مولانا صاحب شیخ خیر دامد تبا سادا
1: شکر دے استاس دعا دے جی سو کو د کم زینا
5: تانک نہ خبر کمو
1: جی جی او نامم صدا
5: نور مس
1: نور مست بھائی جی
5: ما ویلو
1: جی
5: دا تاسو اللہ رب العال چی دی
1: جی جی
5: دا خو مارا اول دی دا خو ما تا دیر نقصان را کیو خو دا مڑی زیاد تک را ور سرا
1: خلق دا مڑی نقصان در کو لکه تا تا با اوسا تا با اوس بیبیم که دی چی کور که نه پریده چی یره تا خوز ستڑی کم روٹای زیاد پا خومستا پا وجا دسی دا
5: او کنه
1: او کنه زمونگ آقا خور با دی ستڑی کلی کور که
5: بلداد دا شو دوست را استیمالا ونی چی
1: بلکل آو نیم گرم شو دا چی بایی چی لگی و تا تلم کی کنه
5: yeah.
1: پخشوی بی او انشالله پا دی که چی دی دادا
6: پریشان وی چې انسان خیسته وی ژوند هر اړخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وی صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملائم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ
7: نه یې ناری انسان ہے یہ شاطر شیطان ہے
1: یہ خو زستړی کمر اوټی زیاته په خومستا په وجا دسی دا او کنه زمونږ هغه خور به دی ستړی کړي کور کې
5: بل دا دا شو دوسر استعمالونه شي
1: بالکل او نیم گرم شو دا چې به چې لګي وته تړم کې کنه
5: yeah.
1: پخشوی وی او ان شاء الله پدې کې چې دې دادا چې کله دا ماشوم باندې تاسو سکي کنه جی نو دما شمانو اډو کی با کېدا مضبوطه وي زکه چې غټ سړی خو چې غټ شي بس بیا نور مزید اډو کی چې دې د مضبوطیا نه بلکې کمزوري وته پوره کوي خو د ماشوم اغه کی چې دې مضبوطیا پیدا کوي
5: ماشومان مېسته زغټ یو مخ هغه دا مطلب مې دا زه خپل استعمالوم
1: بالکل چې دې نیم ګرم نیم ګرم دغه کی اچوي
5: اول هغه چې دا
1: روٹی نہ مخ کی دو چمچی دا اچولی چی بی دا میدی بیا چی دے دن اول میدا کی کارو کی او بیا کپی مړی خورې نو بیا ان شاء الله چې فائدہ ډیر کوي او د شپې و د کېدو ټیم کې چې کور کې شو د وی بس یو چمچ دو چمچ چې دې اچوي پيو کې او سکي ان شاء الله به تر بس یو
5: ما سپری را وړه مې شي دا
1: ها جی ها
5: دا مې را وړې
1: ها جی
5: دا مې لکه مخ شي ډیر وخت راسی او تونور استعمال کړو قابل
1: خبر او باقی رازق اللہ دے خو فائدے دا پارا چی کم شیز مونگا روخ کلی دے نو انشاءاللہ اما غشان تی بوی خوا او باقی دا برا تا دعا گانی کوا انشاءاللہ
5: دا سر کے پر استعمال ہو رہی
1: سی بلکل سر کے پخوی دا غوی اگی کی استعمال ہو لی شی ویخت غرزی گی اگی کی مالش کوا لی شی بیا سہاری دا مونگا خپل شیمپو دے پیاز والا او آملا اغه پاغي باندې هم استعمال ول شي ان شاء الله پاغي وینځل شي سید جی
5: چلو مهرباني
1: قدرمن شي پالا ګران شي ډیر مننه زما عزت مند دا مونږ سره د ټانګ نه زمونږ یو رور او با کېدا وای چی مولانا سیب شیز دی نقصان را کو او نقصان سو ور کو زما عزت مند مړی زیاته کړی دا خو زما رورا ک اوسم زما आवाज وری نو زما خور ته وای چې سینا مفتی سیب تا خیره وکي چی بھائی استا دی روٹو دلا سا خوچی دے زا تنگ گیا او ابراہیم بھائی چونکہ میسیج کڑیو زمائی عزت مندو خو وقت آگا وقت کی چونکہ ما میسیجونو شاملو لو دا کولو چی دا ابراہیم بھائی کال راغو او باکی دا مفتی سے بھائی سلام کوم سنگ گئے شکر دے بس تا سر حال احوالو شو ذوالقرنین ذوالنورین ذوالکفل ذوالفقار او ذوالیدین او باقیدا ذوالکفل بھائی جی دی چی دے باقیدا دینا باقیدا دین نمونے اگست چیری اللہ دی ٹول غٹ غٹ عالمانو گرزئی او زمونگا مورجان چی دے ہوم چی دے اللہ دی وت صحت کاملہ آجیلا او دائما مستمر ور کی زمائی عزت مندو د صفات کاسمیٹکس ٹول پراڈکٹ تاسو تبا ہر جی کی ملاوی گی مثلا جہانگیر ٹریڈرز مونیاری بازار پسرائے نورنگ کے د جہانگیر بھائی سرا دینا علاوہ منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانگ کے د ضربت خان جی صاحب سرا عادل شاپنگ سینٹر منجی والا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموس اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بن مقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کرے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر چار منگل میلا عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر اٹانگ فرید اللہ جنرل سٹور اینڈ گارمنٹس بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانک ختم نبوت چوک کے فرید اللہ بھائی دین علاوہ رفیع اللہ کراکری جنرل سٹور کے در رفیع اللہ بھائی سرا اویلیبل دی زما عزت مند ملازے کا خیلو کی چیز آواز سوک ووری نو زما عزت مند آغی کے دا گرلز اسکول تم خامخ دا دا حاجی لطیف اللہ پکور کی زمون پراڈکٹ اویلیبل دی دین علاوہ شمسی حافظ شمسی ڈبرا کی جیوز مارکیٹ کی زمون ٹول صفات پراڈکٹ اویلیبل دی شاہ زیب اینڈ منصور کاسمیٹک سینٹر منصور بائی سرا پلاچی رحمان مارکیٹ میر علی بازار کے او جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر دا زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کی او زمائی عزت مندو دا جمیل خان پکور کے ہم زمون پراڈکٹ اویلیبل دی چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کے صدف پلازا کے عامر سویٹس اینڈ بکا خیلو کے عامر سویٹس اینڈ بیکرز پاگے کے نسیم بھائی سر زمون پراڈکٹ اویلیبل دی حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی بنو کے دا حافظ سیب سرا او زمائی عزت مندو دا حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر کے دا عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ کے لکی بازار کے دا حافظ ادریس سرا زمونگا ٹول پراڈکٹ اویلیبل دی دین علاوہ زمائی عزت مندو عمر جن سٹور شیخ یوسف اڈا ڈی آئی خان کے زمونگا پراڈکٹ چلے اویلیبل دی نو زمائی عزت مندو استعمالی کئی فائدہ بدر کوی انشاء اللہ العزیز سنگ چی زمونگا نورو اوریدن کو تے چی دے فائدہ ور کڑی دا باقی دا غی استعمال کڑی دی او بالکل آغی چی دے تے مطمئن دی او تاسو ہم روڑے استعمالی کئی استعمال نباد مونگ سر خپل دغا شیئر کئی زمائی عزت مندو بالکل چی کمی خبر تاسو دل تواوری اما غشانتی با با کید گئی سر زمائی عزت مندو تاسو تا پراڈکو کے اما غصفات ملاوی گی تاسو بتی فائدہ اخلی زمائی عزت مندو

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو Radio Aman Network اوري.
3: اوس د خبرونو وخت شوې دی. راځي چې خبرونه واورو.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک ته د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان خیبر پختونخوا کې د اغا خان اسپیټال جوړولو فیصله شوې ده مشترکه ټیمونو جوړول باندې اتفاق شوې ده وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي او اغا خان فنڈ فار اکنامک ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر سلطان علی علانہ پمس کی اہم ملاقات شوی دی خیبر پختونخوا کی اغا خان اسپتال جوڑولو او دے سلسلے کی نور عمر تکمیل لپاره مشترکہ ٹیمونو جوڑول باندے اتفاق شوی دی ملاقات کی اغا خان اسپتال جوڑولو تفصیلی جائزہ حصے شوی دا دے مقصد لپاره مشترکہ ٹیمونو جوڑول باندے اتفاق شوی دی وزیر اعلی سہیل افریدی ولی دی چی اسپتال جوڑولو عمل به تیز رفتار بنیاد باندې محکب تللی شي صوبای حکومت به اسپتال جوړولو لپاره هر ممکن سہولت فراهم کوي عدالت خیبر پختونخوا سلی رشت سرکاری اسپتالونو آؤٹ سورسنگ خلاف ټول د شوی درخواستونه مسترد کړی دي صوبای حکومت فیصله برقرار ستلی ده عدالت سلی رشت صفات باندې مشتمل تفصیلی تحریری فیصله جاری کړی ده عدالتی فیصلے کی ولی شوی دی چائن و قانون مطابق حکومت پالیسی فیصلو کی عدلیہ مداخلت نشی کولی پالیسی جوڑول یو پیچیدہ عمل دی ہوئے تکنیکی مہارت وسائل او انتظامی معاملات شامل وی بنیادی توگا حکومت ذمہ داری دا عدالت خپل فیصلے کی وضاحت کړی دا چې عدلیہ بنیادی کردار قانون تشریح دا پالیسی جوړول او هغه باندې عمل درمت کول حکومت کار دی فیصلے کی دا هم ولی شوی دی چې اسپتالونو آؤٹ سورسنگ نه عوامو ته فائدہ یا نقصان رسی کی هغه تعین کول صوبائی حکومت اختیار دی پاکستان تحریک انصاف اسمبلی ناراض ارکنان و اہم اجلاس نن پشاور کے منعقد کی گی راتلون کے سیاسی حکمت عملی او نور اہم معاملات باندھے فیصلو قبول توقع دا میڈیا رپورٹ تر مہا اجلاس کے پاٹے دن معاملات و صوبائی حکومت پالیسیو او اسمبلی صورت حال باندھے بہ تفصیلی غور قبولشی ناراض اسمبلی ارکنان و طرف نہ اجلاس پر دوران اخبل راتلون کے لئے عمل اعلان قبول امکان دے ولی بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی رابل علی شوی اجلاس یو ځل بیا ملتوی کړی شوی دی د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس نن ماسپښین دوه بجې رابل علی شوی د خیبر پختونخوا اسمبلی رکن او پیټیای رهنما مشتاق غنی دوا کړی دا چې صوبای حکومت خپل جماعت اسمبلی ارکانانو دباو او رد عمل له وجې اسمبلی اجلاس ملتوی کوي د میډیا رپورټر محمد مشتاق غنی ولی دی چې موږ به خپل ارکانانو سره منظر عام باندې راسو ډیر زر اهم فیصلو نه به عوام آگاه کوو د گلگت بلتستان انتخابات 13 ورځې سرته رسیدلې دي گلگت بلتستان اسمبلی سلی رشت نشستونه باندې شوی انتخابات غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو راتللو سلسله جاری ده غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مها تر اوسه پورې پاکستان پیپلز پارٹی لس مسلم لیگ نون سلور پاکستان تحریک انصاف حمایت کون کے امیدوار یو او شپږ نشستونه باندې آزاد امیدواران کامیاب شوی دي گلگت بلتستان کی حکومت جوڑول لپاره یہ جماعت یا اتحاد تاولس نشستونو صدا اکثریت پکار دے ولی بروخت وزیر اعظم شہباز شریف گلگت بلتستان حالیہ انتخابات کی اکثریت حاصل کول باندھے پاکستان پیپلز پارٹی تا مبارکی ورکڑی دا گلگت بلتستان عوام تے پر امن او شفاف انتخابات کے براہ راست طالبان نے خراج تحسین پیش کر دی او دوسرا پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب امیدوارانو تا ہم شاباشی ویلی دی خیبر پختونخوا 15 ارب روپے اضافی ٹیکس تجویز مسترد کرے دی وفاقی حکومت راتلن کی مالیکال بجٹ ہدفونو پورا کولو لپاره خیبر پختونخوا نش 15 روپے اضافی ٹیکس لگول مطالبہ کڑوا صوبائی حکومت دغه مطالبے منالونا انکار کڑی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہاوی فکی وزارت خزانہ بجٹ مشورے پا دوران 15 ارب روپے کڑے دے صوبائی حکومت وفاقی حکومت تولی دی چی موجودہ معاشی صورتحال کی عوام دا محکمہ مہنگائی او معاشی دباؤ سرا محدود لوجے نور 15 ارب روپے نوے ٹیکس لگوالو گنجائش موجود نہ دے خیبر پختونخوا حکومت وضاح کڑے دا چی عوام و مفاد پر رڑا کی وفاقی تجویز سرا اتفاق نشی کی دلی اوس یو نظر دا نڑی پا حال
5: that have been coming into social media.
6: Now to the latest escalation in the Middle East.
4: ایران اسرائیل باندھے دوبارہ حملے کر دی تل ابیب او نابلس کے دہرن اوزن اور دلی شویدی لبنان باندھے اسرائیل حملوں پر جواب کی ایران اسرائیل باندھے دوبارہ سخت حملہ کر دیا دا ایران پس دران انقلاب اسرائیل باندھے میزائل حملوں تصدیق کر دے حملوں کے بلسٹک میزائل استعمال کری شویدی پہ نتیجہ کے تل ابیب او نابلس یوشمر علاقوں کے اور لگے دلے دے او املاک تے نقصان ہم رسی دلے دے اولی بل ہو دا اسرائیل فوج ترجمان ولی دی چی دفاعی نظام متحرک شوی دی تل ابیب او مقبوض علاقوں کے حرن اور دلی شوی دی اسرائیل حکام ولی دی چی حملوں کے زانی نقصان ند شوی صرف مالی نقصان رپورٹ شوی دی ولی بلخوا یمن ہم اسرائیل باندی میزائل حملے کر دی تل ابیب کے نور حرن اوزن اور دلی شوی دی دہائی نباز اسرائیل مرکزی بن گوریون ایئرپورٹ باندی ایمرجنسی لگولی شوی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا ایران او اسرائیل نا فوری جنگ بندے مطالبہ کرے دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران او اسرائیل نا پفری تو گئی بل باندے حملو بندول مطالبہ کرے دا سوشل میڈیا لا رخ پل پیغام کی ولی دی چی پفری تو گئی دا حملے بند کرے شی دا کچی نور حالات خرابولو نا بچی ولی بل اختا چین وزرت خارجہ ترجمان ہم مشکی اوستا کی کشتگیائی باندے سخت تشویش اظہار کرے ولی دی چی دشمنی دوبارہ آغاز یو فریق مفاد کی ندے چین امید ظاہر کرے دے چی دوڑا ملکوں نا با جنگ بندی برقرار ساتھی وضح دیوی چی 13 روز ایران او تل ابیب یو بل باندے یو شمیر حملے کڑے وی امریکی صدر دے اسرائیل وزیر اعظم نتنیاہو تا ٹیلی فون خبرو پا دوران خبر درے ور کڑے وی کچیرے اسرائیل ایران باندے حملہ کوی امریکہ با اسرائیل مرست نہ کوی اسرائیل وزیر اعظم دا صدر ٹرمپ سر ٹیلی فون 100 گھنٹے بعد ایران باندے میزائل حملے کڑے وی چی دا ہوائی پا جواب کی ایران ہم اسرائیل باندے جوابی حملے شروع کر دی فلپائن کے سخت زلزلہ شوید دولس تنان پا کرسی دلی دی 200 زیاد زخمی شوید دی میڈیا رپورٹ تر مہا فلپائن کے 1.8 شدت سر زلزلے نالوی تباہی شوید دولس تنان حلق شوید دی 200 زیاد زخمی شوید دی او پیشمیر امرتون ہم غرزی دلی دی زلزلہ دا فلپائن جنوبی جزیرے منڈناو سر را پیہ شوید دا دا میڈیا رپورٹ تر مہا زلزلے جور والے 10 کلومیٹر ہو ریسکیو امدادی ٹیمونو متاثر علاقوں کے کروائن شروع کری دی او دو زلزلے نہ بعد متاثر علاقوں کے ہنگامی صورتحال نافذ کری شوی ایران دے اسرائیل خلاف آپریشن نصر شروع کولو اعلان کرے دے ایران پس دران انقلاب دے اسرائیل خلاف غٹ پیمانے باندے فوجی کروائی کولو اعلان کرے دے اور تے آپریشن نصر نو مور کرے دے اولی دی چی دوا کروائیں اسرائیل میزائل حملوں پر جواب کی شروع کری شوی دی دے ایران پس دران انقلاب ترجمان ولی دی چی اسرائیل اسٹریٹجک فضائی اڈے با نشنا جوڑا ولی شی ایران فوج لخواولی شوی دی چی ایران ٹول جنگی یونٹس پا مکمل تو کا تیار دی نور کروائیں لپارا متحرک دی ایران فوج ترجمان اسرائیل تو خبر درے اور کڑے کچیرے اسرائیل لبنان باندے حملے جاری ساتھی ہیتے کی موجود ٹول امریکہ اور اسرائیل ہدفن بانشنا جوڑو والی شیپ دو دو ریڈیو امانت سی اشار یا 4 نیٹورک ہم خبرونا دنو را ہم خبرونا اوری دلو دا پارا ریڈیو امانت سی اشار یا 4 کرک ٹانگو بٹا گرام فیس بک پیج لائک رائے اس دنیو سٹیم سرا ماترا کڑے جزت دلوی اللہ پامان پا

0: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 تانکین نشریات, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے.
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے, وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا معشوم علی کی خبر ہے, اوپر زب زب پیغمبر جوڑے گا, مال با اللہ کتاب را کہیں دا فیصلی اللہ مخ کی کڑی ری زب دا مور دیر خدمت کم پاک بیم زب ظالم نیم او سپیر بنیم کم زی چکر زب ماسر بدا اللہ برکتو نگر دی دا خالق پورا یقین را گئے دا بی بی مریم دا ولایت میں مخینا یقین را گئے پا دی نورم یقین را گئے اولو یا پرچار او پروپیگنڈا جوڑا شوا چی بی بی مریم رب العالمین بچے ور کرے دے او بغیر پلان والا اللہ بچے ور کرے دے خلق بتماشو لرات دل او حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماندے اللہ تعالیٰ قل برکتو نشورو پر دا پی ہو یا رہتا کہ دے قوم دے اسرائیلو دوی خو حضرت زکریہ علیہ السلام پا اونا کیا رکھ دے دا آغا قوم نچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دوی علال کرے دے نو اس سے ندا مادا بچی رہا نچہ دمرنی نو دا لارا مصر دا آغا دینا حجرتو مصر تا لارا آل تا کی دا خفل بچے پا لچے دلتا بیا رسول پی جنینا چاہ تا صفت لگی تی دا سوک دے او دا چازوے رے دا خفل بچے دے او لو یوم بے و اللہ تعالیٰ پا عیسیٰ علیہ السلام کی دا سے معنی پیدا کرو کی لا معشومو تیرو رو خبر شروع کرے نو دا خلقو دا لوگو نو بیزان ساتھ تا او خلقو تا بے نصیت تا چی چا با گناہ کولا اے رو را گناہ مکاو ناشنا ناشنا خلق بوتا ناغم دا معشوم بچی تا گورا و خلقو تا نصیت تا گورا او کچا با کفر او شرک کو دا غی بیرت کو اے را اللہ ناو یارے گے اللہ لشرک مجوڑا وے پا معشوم والی کی دا نصیتو نشورو پر خلقو تا او دا سے نخ نخانی پا کہ رب العالمین پا معشوم والی کی خکار اکلے چی موری اوزل لے گلے ہو چی دا سا کاروبار بزدہ کی خام خادا مور پا ذہن کے امدائی چی دا بچی میں دینم زدہ کئی عبادت ہم کئی خود چی سزدہ کی چی دان لس روزی اوری دا قوم گٹی کنا نو اغا زمانہ کے دا صنعات ارچا بخبل بچی دا سا کار خواو رکا دا ترخانے چل دا لوارے چل دا بل چل نو دا مور اولے گا دو بیانو لا وی دا اغی دا جامع رنگ کئی دا رنگ سازے چلتے زدہ دے لا لگا دو بیانو سرا پل منز او دس پیم کاؤ خلق و تنسیت بیم کو اغی سرے دا جامو دا رنگ سادے چلم زکر اغا مشر دو بی یو دل چرتا تا عیسیٰ علیہ السلام گوری لارا کوٹ دے ماشو پتے وی راسی چل باو کی دے لبا شین رنگ ورکے دے جامی لبا سور رنگ ورکے دے لبا دا رنگ ورکے دے لبا دا رنگ ورکے ہری ٹوکلے سرے یو ٹوکلا والا اتالا دا رنگ سادا نو سمدہ سکے چے اغا لاغا استاد نے دو ٹولے جامی راواغی سے پہ یو بلٹی کی واچولے یو چاٹے او لگیا دے غور سر دے لڑی ہے دی کہ استاد راگے پھر سے چل دیو کو پھر اس چاٹے کے میں چوری خدا خدا بند دا دے سوک لے دے خلق لب سے جواب ور کو دا غتا ڈول پے اورن کے چولی دی اخو یو شین رنگ جا مغواڑی بل سور غواڑی بل تور غواڑی بل خلا غواڑی دا دے سوک لے ٹول دی اورن کل دی خلق لب دے جامع تا وان دا کم دے نہ رو دا دے سکری دی سالے تے نو تے استاد دے کین بخلا تے کین تماشا کرو یو جوڑا بیچ رہے او چا پوری بشین شنا کپڑا کوٹا ہونا بشنا رہا تھا ہم نے یو چاٹے چھ بری تبھی بوتے کڑے بسرا رہا تھا چھ بری تبھی بوتے کڑے بتورا رہا ہوتا اچھی کمرا رنگ ٹکڑا با پکنی پورے تلے بولے یو چاٹے نے باغ مختلف رنگونا والا رہا تھا حیران شو ورتا جو خدا پاکا دا ماشو دے لکتا گورو دے کمالات دا لکا ساحر جادوگری کسے چل دے وینا مال اللہ پا ماشو والی کی پیغمبری را کرے دے زد اللہ رسولیم دا اللہ پیغمبر یا علنی نبی یا دا اللہ پیغمبر اللہ نبوت و پیغمبری دا کرنے دا سمرا آغا حواریین دو بیان چی جامو رنکولو والا و جامو انزلو والا دے ٹولو اول نمبر پا عیسیٰ علیہ السلام مانی ایمان دا ورے دا آغا پیغمبر دے چی دا نور سمرا پیغمبران چی تیر شوی سلویخ تو کارو کہ اللہ نبوت ورکو دے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ مخی پیغمبری ورکو دے ٹولو وربان ایمان دا پلا رب تخلقو تا بین نصیت تا یو قوم لو ورغه ودرید ساس موجود در اغه زمانه خدا سید موجود در زمانه تو موجود در سنه خشتا کنیست او سنه خدا وای راتا تاسو سوای خدا راته و چې بیګا مون سخوله دی اغي وم تپوس دا زکو چې تاجيبه تپوس ده کو بیگا می سو خوړل دي وی تاسو بیگا ته پر خوړل دي چا ته بیدا چا چې مسو خوړل دي بیگام باټینګ خوړل دي بیگام دا شی خوړل دي و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم راشه چې تاسو څه خوړل دي او په کور کې مستشی ذخیره کړی راغې ال درته ویم ځه ما ته الله دا علم راکړ ماشوم به راغې مور ته به یې جړل بار به یې جړل بچی سری دا بابا را لسه نه راکړ پلار به یې ویسو شته دی ننو زه ولت ورکه که نه هلکه یو 100 روپۍ ولا ورکه ماشوم دی دی بچی دی جاړي ایسم نشته څه ولا ورکم وی نشته دی کاره څه شی وی نه بچی دی خو راشه ورشه هغه پلان کې الماری ته وخیژه بره لوښې کې دونه پیسې پرتی دي شب منډه کړه ماشوم به لاړه هغه دنه پیسې به یې راوړ ماشوم به جړل پلار ته به خوراک راکړه مور ته به یې جړل دی به ور راغی ورکه که نه خوراک بچی دی ولې جړې مې کوم لینا ولې ورکو مونږ کره خوراک کم دی دی خو راشه بچی نشته تاسو کره خوراک نه اور چا غال مارے کہ تاخت بر ہو جب کہ سیوان پرتے دشا بدل رہا ہوں لوے غم جوڑ جو خال کر بلی جلوس جرا چل سا جو پکڑا یہ مونگ تڑون ما شومان دے ولم سول ما شومان ہم پیسے ام پٹاو خورا کم تے پٹاو سیزلم تے پٹاو او تڑون ما شومان تا ہے اب تو تا ہے کہ کور کے ال تاغ شی پرو تیل تے پیسے پرتی دشا بے ورز ہے عیسی علیہ السلام بے نو تاسو درو غوائے تاسو اے مونگ کلا خوراک نشتا کچھ کم دے بے خلق ته دا رب العالمین دا قدرت او دا الله تعالی دلائل او دا دین نصیحت کو او خلق و معجزه خودلې او معجزه به تخکار کولا ګوره سره د دې خلق دا لوی طبيب تیر شوی دی دا غټ غټ طبيبان تیر شوی دی باغه زمانه کې دا د طب زمانه وا دا د قیانوس او فیثاغورس او ارسطو او دا ډول دغه زمانه کې تیر شوی دی لوی لوی د زمانه دا لوی لوی حکیمان چې دا نمونه اوس یادېږي دغه دور د دغه خلقو نو د طب یو لکه اوس څنګه د ساینس او د ډاکټرۍ یو دور دی او خلقو یو ساینسي دور دی په دنیا باندې په هغه زمانه کې د طب او د ډاکټرۍ او د حکمت یو دور عیسی علیه السلام د چې به څوک رالل مریض به خا خوایه که نه ستاسو معجزه ده نو ده به وی چې کوم انسان په سترګو ړوند ړوند ابری الاکمه والابرص باذن الله پستر گن اکمہ پاربے کے اغلون تا وے کہ د مور پلا د مور نہ پیدائش لون دی اج کم زری رست لون چھ دا غبیام سنا سے سو کلا جو کہ خدا پاک جوڑ کے او تے دا مور نہ پیدائش لون دی ردی علاج بیا کران دے اکمہ ہوتے پاربے کے اب را جڑون دے خورا شا لاس دے پیراخ کو او دا اللہ پہ حکم باندے بستر کے جوڑے چھ نظر بے لگے دے را شے کنا اوس د دنیا یو ارسطو ارسطاتالیس او د دنیا یو لوی حکیم دے راشی وی راشه ما سره په طب کې مقابله وکړي ځکه نه دنیا یو ډاکټر دی راشي یو طبیب دی راشي او لوند دی جوړ کی زه جوړولی شم خو ور سره به دا ټکې وی چې بے اذن الله دا زما کمال نه دی ګورې دا د الله په حکم معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه دا یاد وسات دا پیغمبر نه الله معجزه ښکاره کوي په اختیار د معجزې د رب العالمین سره که دا الله خوښي نو د پیغمبر د لاس نه داسې کار وکړي هغه په دنیا کې بل څوک نشي کول معجزه وته وي او که د الله نه خوښه نه کیږي یو سړی راغې برګي مرض والا هغه زمانه کې د برګي مرض علاج چا سره نو دله به راغې په ما خو دا برګي مرض دی لاس به پراخ کړه پروردګار به پاسات هغه جوړ خټه به راواخیسته د خټې نه به مرغۍ جوړه کړه نه مرغۍ شکل خلکو ټولو به ورته کتل وی دا ګوره دی نه چنچڼه جوړه کړله هغې له به پوکې ورک ابه والوته پورا مرغے پتہ جوڑا شو نے غبوال وت اول مالکی اذا خلق تن نظر نہ باخو شنو بیا بلا پر وت او خلق خوب اولی نے جڑا مرغے لتن لیکن سر دا عقیدہ دم رغت غت موجودے کلون ب جوڑ شو برگے ب جوڑ شو او مرغے ب دخٹی نے جوڑ کلا غبا الوتا او سر دا دین بی بی ھذا سحر معزی و اذا لوی جادو دی جادو تو ب مسلمانان ہم شو کیا ب ایمان ہم راڑو دخپل مرگری بو سر روانو چاچی او عیسی علیہ السلام ایمان راوړه دا بور سره پلار روانو یو کلی ته دا نصیحت کوا بل کلی ته دا نصیحت کوا بل کلی ته دا نصیحت کوا یو کلی ته ورغی مونږ بالا ستاو منو یی دې مخبره باندې ته تیرې گی دا یو قبر دی دا مړی راته را جام دی رب العالمین ته رجوع کړه ته الله دا خلق دا سه معجزه غواز وی دا به مو خو عادت یواله چې دا به ایمان راوړي که بناونو وی خذا بالکل زبدام وکم دا اللہ پا حکم ایمان براوڑے کہ براوڑے وی قدا دیو کہ منگ طول بسلمانے گی اگر مولی سر تاو درد وی قوم بے اذن اللہ

قال اوازك يقوم باذن الله ويبقى ما هي بدرا في قيامتك حالان کی گوری عزیر علیہ السلام دا خدای پیغمبر تیر کے دے برگودی دا پیغمبر نو ما باندھے حیبت راغ چیدا جوڑ دا قیامت روز دا وسوسی صاحب کتاب تر روانے گو وی دا دا قیامت در وزی دا حیبت تا وجنہ میدانیم بھی اختصتی پالا را روانو یو بل انسانو پا قبر تیرے دے وی کدار را جم دے کم ایمان براوڑے وی او اگتا ہو دے وی قوم بیزن اللہ اچھے پاسے دا سپو سے تیو کو وی تسو کے وی دا سام ابن نوحیم دا نوح علیہ السلام زوی سام سوز ذرا کال مخی مر شیو سوز ذرا کال مخی وی اے عیسیٰ را سر رضیاتی ہوکا وی والے وی جمدے رکلما تو دنیا کی جمدے مکنا بیا بمرا مینا بیا بمرا وی زیادی دیرا سر ہوکا وی دا سنگا وی دا چی مر شیم زما زرگونا کال ہوکیو چی زمالیم او قبر کی پروتیم خود دا زن کدن تری خوالی میس پلا خولے کیوسا پورے پروتیم نو اس با بیا مازبانی زن کدن دا جنو زبا بیا مرم نوح علیہ السلام زی سام کما زمانہ کے سو زارا لکا کالا ممکی ملو اللہ تا پتر جی سو لکا لورتی جی ویدر با اللہ تا سوالو کو مچی ترا بانی بیاد زن کدن تکلیف ننو وی با دا میرا بانی را سر آت دا اللہ نے سوالو کو یا اللہ تا خود ساو آخلا خود زن کدن تکلیف دیو دل پیتر کری دوبارہ پی متی رو پلا را بل دے روان دے یو بڑے دا جرلی جنازہ روان دا چگی وی چگی وی عیسیٰ علیہ السلام پی رحم راگ وی دا بڑے والی چگی وی وی دا دی بڑے یو زوی دے آو پس جالی مل شوی دے وی کیر ہے دا جنازہ وی بڑے دے خوراش وی والی جاڑے وی بس پا دے جاڑا مچی دا یو زوی میں نیاز بین لاریم نیسا یتیمو او دے مرشو وی خاک از اللہ نا سوالو کمو دا بچی دے اللہ را جمدی کی ما بدا اللہ رسولو مانے وی آو اخل کو تے مخلے وی کدا سیو کم تاسو ٹول بمالا اللہ رسولو مانے وی بلکل دارا سر وعدر دا کٹ سر تودری دی قوم بیزن اللہ اغالک نیخ پا کٹ کی گیناس جم دیش او دا ٹکی بے وسر وی جی گوری قوم بے اذن اللہ دا اللہ پا حکم پات دا سفر دی قصے نیدی قرآن حکیم کہ اللہ فرمائی و اوشی الموتا بے اذن اللہ زبا دا اللہ پا حکم مڑی جم دی کن میت نری موتا دی مڑی مڑی با جم دی کن دا اللہ پا حکم پا یو بل علاقہ تیرے دا آل تا چا بادشاہ تا علوی چا ولد دل تر آغلی دیو خلق را دعوت ورکی اور ایر خلقی مرگرم شو ولا خلق مسلمانان شو وی دا سوق تی وی دا اللہ پیغمبر دعوی کرتی دا اللہ پیغمبر ہے او ناشنا موجیدی ری وسر بادشاہ سلام دا چل کئی دا چل کئی دا چل کئی مڑی جم دی کئی دا دی بادشاہ یوز ویو امر شیو وی راوی رہ والے عیسیٰ علیہ السلامی ورطا بود وی تا اللہ رسولی وی آن وی ستا دا موجیدم سب راند جوڑے وی دا اللہ پا حکم برا گیان جوڑے وی دا اللہ پا حکم مڑی جم دی کئی وی دا اللہ پا حکم وی خن و زو زما دا طول رعیت مسلمانی دی پتہ ایمان رو دا طول وطن زما ہو پدے شرط چی دا ما یوز وی مر دی او دا آقا قبر دا بودم علا لرا جم دی وی دا ٹک ٹک وی درو خوبا نا وی نا دا چیز بوی تا دا قبر سر تا او دا ال تا او دید وی قوم بیزن اللہ دا اللہ پا حکم پاس آقا زوی نیخ پاسی چی سنگ پاسی دا اللہ پاسی کی حکمتی بادشاہ خلق را غون کرل وی زم مسلمان ہے کہ محتاس و مسلمان ہے کہ او گورے دادا اللہ رشتون پیغمبر او دے موجود رہا چی دماز وی را جم دیکھ بس خلق و انقلاب جوڑ کر دا بادشاہ ریر ظالم ہوئی مونستان تنگو ازا زوی ری مر شو لار دی مونستان ظلم نکول نکل دیم ظلم نکول چی زوی ری مر شو مون در مانے خوش آلو چی دا بس نبا مر چی دنب اخلاص چنو بیادی لاز وی را جم دے شو بس قوم یو زندہ باد و یو انقلاب جوڑ عیسیٰ علیہ السلام تا مور ایک بخت کلین دانو باس ہو دل درا ته بل غم جوړ نشي لوی اړه جوړ شو صدې عيسى عليه السلام مرګري وو صدې بادشاہ خلاف جو صدې بادشاہ مرګري وو لوی هنګامه جوړ شو دا غزې نم عيسى عليه السلام سفر کو تاریخ لیکي زمارونو چې سره د دومره لوی لوی معجزات چې خلکو ته به ښکارا کولې بیم په یو وطن کې د خپې زینو د غریب یو زینه به بل وطن ته هجرت کو د بل زینه به بل وطن ته هجرت کو دا بنی اسرائیل دي ظالمان دومره قوي قوي معجزې داس معجزے بدے ظالمانو تخکارا کے دلے کچھ معمولی بے پکے دنیا تاوانو یا دا مشرع تاوان بے پکے نو بیا بے دیتا نہیں قتل چیدہ دا خدای پیغمبر دے دا معجزے اختیار کی گی بیا بے رانی وہ سر بیتے پے کھاؤ دا دمر ظالمان دی دا یہودیان نہ نگورے دنیا کے سمر پا مسلمانانو ان خطیب دا چی پہرا انن سمر قتل و قتال تھی تا سو پا اخبارونو کیوں رہے چی پہرا کی دا دیرو پیغمبرانو قبرونو دی او دا اغی پیغمبرانو پا مزاراتو باندن گولے وریگی خدا خدا دی یہودیانو سازش دیکھا
صحابو قبرونه

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم
1: طلب بي پغم او پخفقان سرا
0: اگران اور دن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر کم چے روزانہ 6:10 نواخلا تر 7 پورے تاسو پدرانہ خدمت چے پیش کی جی بالکل گرانو مینوالو پدے پروگرام چے مشترا تاون سلوی یعنی مشترا پدے پروگرام چے تاون کڑا دا الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ بالکل چکم موجودہ دا پشوال مارکیٹ نیسٹرپک پوائنٹ ٹانگ چے چیرتا چے اکی مولانا نورلودا سے روزانہ 8 نواخلا مازیگر 4 پورے موجود وی نو بالکل تاسو ہم کچیر دا سے مرضون سرا مخیو یعنی تاسو ہم دا سے چیرے الا دینے کی مرضون دی مثلا شوگر بلڈ پریشر کمر درد جوڑوں دردنا یا دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا میدے جملہ امراض یعنی تاسو میدا گیس کئی سوزش کئی یا تاسو میدے نور دا سے امراض دی چی تاسو اور نڈیر تنگیو او مختلف ڈاکٹرانو بانے مختلف جیانو تا تاسو تک کڑا دا او تاسو علاج نوی سوے نو بالکل تاسو برا تکو الشفا دوا خانے تا چیرتا چی اکیم مولانا نورلودا سے روزانہ سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے موجود وی نو بالکل مش کم دا پروگرام دے وقت تاسو اورو دے پروگرام چے روزانہ مش سرا دے الشفا دوا خانے حکیم سے یعنی حکیم مولانا نورلودا سے را تک کئی مجا سرا پدے پروگرام چے ملمائی او بالکل نن ہم حکیم سے راغلا دا او سٹوڈیو چے ما سرا ناس تا نو بالکل وقت پا نزائے کو او حکیم سرب طرف تا ڈائریکٹ جو حکیم تا سیب تا پروگرام چار کلے ہوئی جو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی
2: عمر داود سے بس تاسو یو جہان مننا تمنن تشکر چے پا پروگرام خبر و ملغلرو کے تاسو منگا انوائٹ کرلو
0: جی جی
2: او رو بمبللو نو قدر من شی نیک بخت شی پا اللہ گران شی
0: لتا سرا جی حکیم سیب وائیو کنا جی زندگی مو چرنگ روانا دا پٹانک چے گرمی خو ماشاءاللہ او سکم سٹارٹ خستا دا پاور پلے دے بارے چے چوائے
2: عمر داود سیب قدر من شی گرمی خو بس خپل اغا شروعات چکم دی کنا
0: آئی کڑی
2: اغا وکڑا
0: جی جی
2: لکا سنگا چی عرب ہوئی چی
0: جی
2: ان شعبت المنیت اسفارہا
0: جی
2: لکا سنگا چی مر خپل منگولی چی دی اغا خخی کڑلی
0: جی جی
2: مزبا دا ہوئی ما چی رو رو گرمی چی دی نو اغا خپل منگولی چی دی دا ٹانک پا ختمانی چی دی نو اغا رو رو
0: او مضبوط تی
2: او اس چی سونا درنگ سات تیری گی نو دو نبا دا دی منگولی چی دین واغا نوری مضبوطی گی خو بہر حال دا باران دا سی حلکا پلکا امکان شتے
0: جی جی
2: نو اگے مانی کہہ دے شی چی چار چاپیر زمان چاپیر چل کی بارانو نوشی
0: جی جی
2: دل تکی خود اللہ باران نکی زکا چی دا خلق و فصلون دی
0: تیار دی بالکل
2: فصلون تیار دی نو دی وقت کی دو دا پالا دا غا رحمت چکن دین واغا زحمت کی گی
0: جی جی
2: نو اللہ پاک تخپل رحم و کرم کی او چاپیر چل کی لا غنمنا د خلق شنی دی
0: جی جی
2: نو اغولا د باران ک اوشی پی
0: جی
2: نو لک بد بنی
0: جی
2: زکا چی باران چی دے نو دا خود ملک آبادی دا
0: او جی
2: دی سر اوبڈی ریشی دی سر دیر سے چی دی نو اغا ور سر کی گی
0: جی جی
2: نو چاپیر چل کی چی باران نو اوشی نو دا اغی اثر بیا چی دے نو پٹانگ مانی چی دے اغا بیا پریوزی
0: جی
2: نو انشاءاللہ نن نے د باران ویل دی گنا جی نو بس کہہ رہے شی رس دو کی بس امنگا موسم چی دین واغبا ام خشی دو ام دادا جی چی باران چی کل ہم رہ جی ماغین ای رس دو مخ کی گرمی چی دین لشکی ڈیری
0: زور کئی جی
2: لشکی زور کئی
0: جی جی
2: نو کہہ رہے شی چی دا غدا بارانو نو دا رات لولو نمخ کی چوکو ما گرمی دا نو آغا
0: جی جی
2: جی
0: جی بلکل اکیم سے گران اور دن کو تاسو خبر اتر اور دے دے حکیم صاحب کم سر چ مش دے پروگرام باقاعدہ آغاز پارا تعارف او لج ڈیر چکم موسمی آلات تی پاغے بانے خبر اکڑے او تاسو پا نوٹس چے پا علم چے بدا کی سرڑو چی دا پروگرام دا سیت پا والے سر الشفا دوا خانے پا تاون سر پیش کیجی نو بالکل تاسو ته هم په دې پروگرام چې د حکیم صاحب نه د پوښتنو یا معلومات اخیستلو دپاره موقع درکو، نو تاسو هم د پروگرام چې حکیم صاحب نه چیرې د بیماری په هکله چې پوښتنه لرو یا چې معلومات اخیستل غواړو، نو بالکل هغې دپاره به فلحال تاسو چې کوم موږ د سټوډیو سوری د الشفا دواخانې کم ہیلپ لائن نمبر دا یعنی چې کم نمبر پر باندې تاسو د حکیم صاحب سره رابطہ کولای سو، پروگرام چې هم پاغه باندې تاسو میسج مشتا کولای سو، گھنٹے کولای سو، دین علاوه چې کله پروگرام نه وي نو پاغه ټیم باندې هم تاسو لکه حکیم صاحب نه پوښتنه کولای سو چې دواخانه په باره چې دواخانه به خلاص وي بند وي، یا په چې کومه د حکیم صاحب تر چټې مناسي یا نور داس بیماری په باره چې معلومات لپاره هم تاسو چې کوم نمبر سره تاسو اوس درشم پاغه باندې تاسو مشتا پروگرام دوران چې کال کولای سو، دین علاوه میسج هم کچوک کئی میسج په بارے میسج په ذریعے پوښتنه کول غواړي حکیم صاحب نه، نو بالکل نمبر بجان سره نوٹ کو، هغه اوریدونکي چې چاته نمبر پته نسته نو بالکل نمبر بزر سلو سلو تاسو ته ووایا، تاسو یې نوٹ کو 0319 55 23 404 0319 55 23 404، په دې نمبر باندې تاسو میسج اوس کولای سو کا حکیم صاحب نه چیرې چې پوښتنه کول غواړو، نو بالکل میسج دپاره تاسو فلحال تاسو میسج کولای سو، بالکل چې کال ټایم راسي د کال کولو ټایم راسي نو بالکل موږ به تاسو ته پخپله وایو، بیا به تاسو ته موږ د سټوډیو نمبر هم چې کومه ده آن وي پاغې باندې به هم تاسو موږ سره رابطه کوو 0963 511 488. نو ګرانو مینهوالو، موږ چې کوم د پروګرام طریقې کار وي روزانه په بنیاد باندې، نو هغه دا وي چې موږ حکیم صاحب سره پروګرام چې په یو ټاپک باندې خبرې کوو، حکیم صاحب نه یوې بیماری په باره چې پوښتنې کوو، تاسو هم بیا پروګرام دوران چې راتګ کوو چې کوم حکیم صاحب نه هغې بیماری نه علاوه په نور بیماریګانو هم که چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل کولای سو. نو نن به موږ حکیم صاحب سره چې کوم موږ د پروګرام کوم ټاپک ته کومې بیماری په باره چې به موږ خبرې کوو، سوزاک، یعنی حکیم صاحب نه به دا پوښتنه کوو چې سوزاک کومه بیماری ده، سوزاک چې کومه بیماری ده هغې ماهیت څه ده، سوزاک چې کومه بیماری ده هغې چې کوم حقیقت څه ده، او دې نه علاوه چې سوزاک کومه بیماری ده هغه علامات کم دي، یعنی یو کس ته به څرنګه پته لګي چې خدای دې نه کوي ماته سوزاک چې کومه بیماری ده هغه لګېدلې ده، نو دې علاماتو په باره چې او اسباب اسباب به معلومو چې لکه په کومه وجه نه دا بیماری په ما باندې لګېدلې ده، او دې نه علاوه حکیم صاحب نه به په اخر چې دا پوښتنه هم کوم چې لکه په الشفا دواخانه چې د دې جوا چې کوم علاج ده تر کومه ماده پورې موجود ده، او علاج آیا دلته په الشفا دواخانه چې موجود ده او که نه ده، نو بالکل ټایم به نه ضایع کوو، حکیم صاحب طرف ته به ډایرکټ جو. حکیم صاحب سوزاک چې کومه بیماری ده کومه بیماری ته ویلی سي، نو که ته زموږ اوریدونکو سره لږ ډېر په دې باندې بحث وکړې، تعارف یې وکړې.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. ومن باب التذكير پیش نظر تاسو نن چکم ټاپک راوړ دی
0: جی،
2: نو هغه د سوزاک حواله سره دی
0: جی جی.
2: سوزاک کوم ته چې په انګریزی کې سایکوسس ویل کیږي
0: جی،
2: بنیادی طور باندې دا یو بیکټیریا نه لګي
0: جی،
2: نایجیریا گینوریا په نوم باندې یو بیکټیریا دا چې د هغې په ذریعه سره دا بیماری چې کومه ده د رڼو متیازو دا لار چې دنو په دې باندې دغه بیکټیریا داخليږي
0: جی جی.
2: او پروردګار عالم دا خبیس او بے حیا مرد و زن، یعنی زنانہ او نارینہ
0: جی جی،
2: دوڑو تا دا اللہ سبحانہ و تعالی دا حکم دا نافرمانی پا بدلہ کی
0: جی جی،
2: چی دینو دا پا دنیا کی آگوی تا دا سی یو سزا چی دینو آگا ور کئی
0: جی.
2: تعریف پیرا تبارا شو چی دا دی مرس تعریف سے شے دے
0: جی جی،
2: بنیادی طور باندے دا پیشاب و نالے چی دا کما
0: جی،
2: نو اغا زخمی شی او پا اغی سرا نیزیریا گینوریا کم اغا بیکٹیریا چی دی دا داخل شی، او دا جراسیم دا بے حیا مرد و زن چی کم جنسی اختلاطو کی
0: جی،
2: دا هغه په نتیجه کې د پیشاب کولو کومه نالای چي دا پیشاب دغه نالای چي دا کوم وخت کې چې دغه میلاب کوي نو دغه نالای په ذریعه سره چې کوم دی نو هغه د دوه نو واخلا تر پنځو ورځو پوري
0: جی
2: دغه نالای کې چې دی نو هغه سشي پیدا شي سوزش پیدا شي
0: جی جی
2: او اندرونی تور باندې کومه جلی غشای مخاطی چي دا
0: جی جی
2: په هغه کې دنده خراش او ورم چي دی هغه پیدا شي او دغه په نتیجه کې بیا مخ کې زخم جوړ شي د دغه زخم نه بدبودار سپین رطوبت یا زیل رطوبت چې کوم دی نو هغه پي
0: جی
2: پیشاب په در سره رکاوټ سره او په سوزاخ سره راځي
0: جی
2: جلن وی پکې
0: جی
2: غشای مخاطی کی سوکیل پیدا شي او د هغه د وجنه نالای چې د نو هغه راتنګ شي
0: جی
2: د نرو متیازو

0: چې دین واغه د پېښاب په نالې کې خارخ دی
1: جی
0: خارخ نه رسټو بیا درد پیدا شي
1: جی جی
0: د درد نه رسټو پېښاب بیا نالې چې دغه د سوزش شکر شي چې کله د سوزش شکر شو نو پېښاب بیا کم راځي او په جلن سره راځي او بیا الته کې زخم جوړ شي
1: جی
0: او کله نا کله بیا د رنو متیازو په ځای باندې هغه سړی نه چې دی وینه شي
1: جی جی
0: کله نا کله دا درد چې دی نو هغه ډیر شدید شي او بیا د وینې په ځای باندې چې کوم دی نو هغه څه کې هغه هلته کې پیپ ځي
1: جی
0: کوم ته چې نه وایي نو دا نه وځي
1: جی جی
0: مریض چې دی نو د پیشابو کولو نه چې دی نو هغه کتراویږي
1: جی
0: یریږي
1: جی جی
0: چیرا اوس په بیا زم پیشاب ته مړه دا درد به یو تکلیف پي
1: جی جی
0: ها او کله نا کله پیشاب چې دین واغه بنشي
1: جی
0: د سره د ازوی مخصوص چې دین واغه مترومم شي او کله نا کله د سړو چې کوم دین دا حقیقت دی انډو طرف ته چې دین واغه د تکلیف هم کوزي
1: جی جی
0: انډي هم راو پړسي
1: جی جی
0: صحیح ده
1: نو جی
0: نو دا د دې هغه بنیادی او غټ علامات چې کوم هغه
1: جی جی
0: او کچرته د دې علاج په وخت باندې ونی شي
1: جی
0: او د دې کار نه توبه په وخت باندې ونی وستې شي او د وخت باندې د طبيب سره په دې موضوع باندې رابطه ونی شي نو د دې نه ډېر غټ ستونزې چې کوم دی نو هغه ولا راولاړې دی شي
1: جی
0: نو ښه خبره ده چې پر وخت حکیم سره د دې مسلې چکم دین واغه په دې معنی رابطہ
1: جی
0: او کی ور سره
1: جی
0: جی
1: جی حکیم صاحب گرن اردن کو بالکل تاسو خبرې اترې اور دې حکیم مولانا نور الدا صاحب کم مشنن دے پروگرام ٹاپک تاسو زاک په بارے چې نو سوزاک په بارے چې حکیم صاحب تفصیلی چکم دا خبرې وکړې او سوزاک بیماری مکمل بیان کړه چې سوزاک کم بیماری دا سوزاک بیماری چکم حقیقت تا آ چشا دا دینے علاوہ دی سوزاک بیماری چکم علامات تی اغا ام حکیم صاحب تاسو تا دروشول امید دا چه تاسو با پا پیسویو نو بالکل کتا سی ہم چیرے دا سے حکیم صاحب نا اچپ تا پوس کول غوڑو پوشتنا کول غوڑو نن چکم مجھ دے پروگرام ٹاپک روڑا دا سوزاک پی باری چی یا دینے علاوہ تاسو تا نور دا سی بیماری دی چی تاسو حکیم صاحب نا پوشتنا کول غوڑو یا پوشتنا چکم دا کو نه بالکل هغه د پاره به تاسو موږ چې کوم دی لمبر دی هغه بالکل استاذ د پاره آن دی ورسره ورسره چې کوم موږ د پروګرام ټاپک ته پاغه باندې به هم حکیم صاحب وقتاً په وقتاً خبرې کوي خو موږ دا کوشش چې زیات نه زیات چې کوم مشکل راان دی چوک حکیم صاحب نه چته پوس چې پوښتنه کول غواړي نه غو ته ډیره موقع ورکو او بالکل نو دې د پاره به تاسو موږ چې کوم دی هیلپ لاین نمبر دا د الشفا دواخانه اغه نمبر باندې بالکل تاسو کال کولای سو او میسج هم کولای سو نو بالکل اغه نمبر دا 0319 55 23 404 0319 55 23 404 دې نمبر باندې تاسو اوس کال کولای سو او کچوک میسج کول غواړئ نو بالکل میسج هم کولای سو دې نه علاوه مشکم د سټوډیو نمبر دا 0963 511 488 باندې هم تاسو چکم دا کال کولای سو ګورو چې موږ دې پروگرام اولنې کالر چوک ته جی السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام جی اور چو خبر ہے کیا جی ودا کم جی نا تا تا جی پروگرام چر کلا ہے وای جی حکیم صاحب ما سارا پروگرام چ ناستا تا صبح حکیم صاحب نہ چ پشتنا کول غاڑو جی
2: سر دا دو خبر پشتنا کول یا ہو تو سر غاٹی کنا
1: غاٹی اچھا چې دا
2: کمزور سی او دې کام چې دغه علاج ته
1: اچھا تو یو کاستا غړتا موجود درون دا غړتا هغه د علاج کول غواړي جانل ک کول غواړي بل
2: بل بل خبر دا چې زه خلاص کله به شي دا مې ول کنه هر وخت ما کاوه
1: اچھا تا جی جی تا به سیرو شکایت تا جی نو بالکل تا چکمې پوښتنه دي حکیم صاحب ته بالکل راورسه دي او تا ته حکیم صاحب د دواړو چکم سوالونو دي هغه جوابونه درکې پروګرام اور موږ سره جی صحیح ده السلام علیکم بالکل حکیم صاحب دا ورور چکم ته پوښتنه وکړه امید ده چې تا باور دي یو چکم دا دے بواسیر دتا دے دانے چکم دا شکایت دے دین علاوہ وای چ یو کس تے اغه بدن چ دا درون دی چکم دا پلوان یا غی او دے خپل لژ بدن کمول غاڑی یعنی چکم موٹاپا شکار وی غاچ کم دا موٹاپا ختم کول غاڑی نو دے پبارے کدا چکم تو پوسنا وکڑ جی کتا سو
0: یو اغه کس تے چاغا دا موٹاپا شکار دے
1: جی جی
0: نو وی حتی کبورت بتنه ہو
1: جی
0: شرقا و غربا شمالا و جنوبا
1: جی جی
0: صحیح دا تر دی پوری چی دا غد آگیڑ وی نمرا غٹر پوچی
1: جی جی
0: خی طرف تا و گس طرف تا مخ کیا و رستو
1: جی جی جی
0: او وجودی چی دے کنن و غد آسی
1: درون درون
0: ملیعا
1: جی
0: من اللحوم و شحوم
1: جی جی
0: چی غا دا واز گنا او دو واخو نه چې دین واغه ډکته
1: جی
0: مظاهره خبره د شي کس کوم دین الحمدلله من سره په شفا د واخانه کې د شي دوستون جو د شي مریضانو علاج ته
1: جی
0: خوشر دادې چې د طبيع منګه شوې نو هغه به هغه سی بکی
1: جی جی
0: نو مقصد دادې چې د تب منګه دا وایو چې یاره تب لګه مړی کمای
1: جی
0: خوراک چې دین مونږ چورته کوم خوراک خو هغه
1: خوراک
0: او بل داله چې ورزش وکي
1: جی جی
0: دا دواړه کارونه وکي او باقی د وی بور سره کومه خوري
1: جی جی
0: نو ان شاء الله رحمان دې بد شي چې بالکل سمارټ بشي
1: جی
0: او هغه سم هند چې کوم ته وی جی جی هغه به تنه جوړ شي
1: جی جی
0: بل دا دویمه پښتنه کړې و د بواسیرو حواله سره الحمدلله جی بواسیرو هم دا خبره ده
1: جی
0: چې د وی به مونږ درکو
1: جی
0: خپل کار کئی خوشر دادے چی پرہیز مست ہے
1: جی
0: صحیح دا پرہیز بکئی کوم غذا چی منگا خو اغا غذا به استعمالی
1: جی
0: نو ان شاء الله اللہ پاک بدلا شفا کامل واجلا مستمر چی دا اغا ور کی جی
1: جی
0: جی
1: اجی حکیم صاحب اج کم کالر دا امید دا چتا سو کم دت جواب نو کڑ بالکل دو باور دلی نو بالکل اوردن کو تاس ہم حکیم صاحب نا کچ پشتن کول غاڑو نو دے دے پارا اب بالکل تاسو کال کو مجھا دے الشفا دوا خانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-2404 باندھے دینے علاوہ ایمور شکم اسٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 بل کالر بگور چی مسترہ چوک تا کم جنہ دیجی السلام علیکم جی ورور چو خبر ہے کیا جی او دا کم جنہ
3: جی اسمت امان خبر کون کوڑی نا
1: کوڑی
3: داؤد بھائی حکیم صاحب کا اور تا کا سلامون احترامات
1: وعلیکم السلام تا تو ہم سلام
0: جی
1: جی
3: ماشاءاللہ حکیم صاحب خود کم براس روکڑ تو مثال دا سوزات پو بارے سے آغا ڈر فردناک باس و ماشاءاللہ اوزب حکیم صاحب نے یو دو تپو سوچ لارا
1: جی جی
3: اغدا دا جی چی دا مسانه زخم چی کم کوای اغا هم اثار لکا دا سیزاک چی دا کم حاکم چی برس پوک اغا دا مسانه زخم سر ها تعلق لاری کنا او دینا میرا مطا گرد ها
1: تاسو
3: سر دا پشو تلیس وز دل ها
1: جی
3: دا خوی ور سر
1: جی
3: او بل دا چی دا کروانجی چی کم سرائی
1: تاسو آواز کٹکیجی آواز کٹکیجی لر جیہ بدل کو تاسو آواز مشتا صحیح نہ راجی اسمت امان سے
3: جی جی ہونے رو سرس
1: ہے آواز سے گزارا وکڑا جی آواز مو جی کٹکیجی معذرت سرا تاسو آواز منی مجا کٹ کٹ کے راجی پتہ نہ لائی جی
0: خجی دو کلونجی حوالی سرا خبر کولا کلونجی سدا
1: انا دو دا ویلا چلکا حوالی مسانی خبر وکنا
0: او جی
1: مسانی
0: او پو سوزا کی آیا دے وی فرق شتا کنشتا کنا زخم نو جی بالکل زخم جلا شے دے او سوزا چی دے اگا جلا شے دے دا سوزا چی دے نو دا مسانہ کی دن دا زخم جوڑ کی
1: جی جی
0: او دا زخم نرستو بیا دا علامات چکم دی نو آگا پیدا کی
1: جی
0: صحیح دا جی
1: جی
0: دویم پختن دا سکڑی وا
1: وی دے چکم سوزا بیماری دا دے سرا چکم دے خپو تلی دی دا سوزی او کنا دا دے علاماتو کی رازی
0: بلکل رات لی دے شی
1: جی
0: بلکل دا خپو سوزی دا
1: چکم
0: جی سالے چی دے کما
1: جی جی
0: دا دا مختلف وجوہات دا شوگر دا وجہ ہم کے دے شی دا
1: جی
0: دا خرابوالی دا وجہ ہم کے دے شی
1: جی جی
0: او دا سوزاکی مادی دا زیاتوالی د وجینا
1: جی
0: هغه هم د خپل شنو تدی چوندي هغه سوځیدلی
1: جی
0: نو بالکل دا کې
1: جی جی
0: باقی د کلونجی حوالے سره خبره کوله خو لیکن خدای د پاره سوزا کې چې دینو کلونجی استعمال نه کی
1: سوزا کې جی جی
0: او سوزا کې به بالکل کلونجی چې دینو هغه به نه استعمال
1: دا په پریس کې راځي
0: جی جی
1: بالکل
0: د څه خبره کوله خو
1: هغه مازرات سره چې کوم موږ اسمت امان سی موږ ریګولر لیسنر دا چې کوم دا پروګرامونه چې کالونه کوي پښتنه کوي نو بالکل مازرات سره د کال چې دا موږ سره صحیح خبره نه کړي نو د دې وجه نه کال ډراپ شو بالکل ګران اوریدونکو کتا سو هم چې حکیم صاحب نه چته پوس کول غواړو چې پښتنه کول غواړو نو بالکل دې لپاره به تاسو موږ چې کوم دوه نمبر دی یو د شفا دواخانې هیلپ لائن نمبر دا دین علاوه موږ د سټوډیو نمبر دا 09635114488 په دې دواړو نمبرو باندې تاسو کال کولای سو دین علاوه په میسج د لپاره چې کوم د شفا دواخانې کوم نمبر د پغې باندې بالکل تاسو میسج په ذریعه هم که څه پوښتنه لرو حکیم صاحب نه بالکل میسج هم حکیم صاحب ته کولای سو ګران اوریدونکو دې وخت چې کوم تاسو پروګرام اورو خبرې ملغلرې نو بالکل هغه اوریدونکي چې چاته په علم چې نه وي چاته معلومات نه وي نو بالکل دا پروګرام هر ورځ مازدیګر 6:10 نه واخله 7 پورې پیش کیږي الشفا دواخانه په 53 چیرته چې الشفا دواخانه په شوال مارکیټ کې موجوده ده نو جو به یو کالر طرف ته ګورو چې مصر د کال پلی کې چوک تا او د کمینه ده السلام علیکم هلو وعلیکم السلام جی ہلو ہلو جی جی آواز ذرا جی جی خبر کہو جی ہلو ما په خیال چې کم اون رور کال کوله معذرت سره تاسو आवाज چې دا بالکل مشت نه راتله تاسو کال چې کم د کټ ډراپ شو په خپل باندې نو بالکل تاسو هم چې حکیم صاحب نه کچته پوس کول غوړم د غیر لپاره بالکل کال کو او چې کم ما تاسو سره خبر شروع چې لکه الشفا دواخانه بالکل په شوال مارکیټ چې موجوده ده شوال مارکیټ بالکل دا چې کم ټانک بازار چې ټریپک پوینټ ته دیتن اس دو شوال مارکیٹ تا شوال مارکیٹ چننه دی حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب دواخانه موجوده ده چیرته چې حکیم صاحب روزانه 8 نه واخله یعنی سهار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې روزانه موجود وي بالکل د مریضانو چک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو هم براتک کولای سو کچا ته چیر داسې امراض وي چې چیر کوم امراضونه تاسو بالکل تنگ سوی ہو ڈیر گرزے دلی ہو ڈیر جہان و بن تلی ہو بالکل تاسو علاجنا نہیں سی نو غیر پارا با الشفا دوا خانے تا بالکل تاسو رچا کر کے جو حکیم سے پا غطا نو گورو چی کال پلی کے مرسر چوکتا ہو دکان جینا دا جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی ورور
4: غیر براخیر نمونی خبر کنو
1: جی جی منیر خبر کیا ہے براخیر نا چتا پوس پلا رے حکیم سے بنا جی
4: تقریباً
1: اچھا اچھا دربیجی 11-12 کالو معصوم دا کمزوری ہے بس ٹھیک تھا تاسو سوال چکم دا حکیم صاحب طرف سے بالکل ریڈیو اور حکیم صاحب جواب در کئی جی صحیح دا جی نو بالکل حکیم صاحب دا چکم رو رو برا خیل چکم دا غجی نکال کڑے و یو بچے دے 11-12 سال عمر دے او چکم زڑ دڑکنے دے تیز سی کمزور اوم دے
0: خیری کی چھ وزن ہم کم دے
1: جی جی
0: جی
1: دا یو کلر با حکیم صاحب معذرت سر بل واخلو بے ودوڑا تو پا یو جی بنے جواب نہ وار کو جی السلام علیکم
5: ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی ورور چو خبر کیا جی او دا کم جی نا اچھا جی پروگرام چر کلے در تو یو حکیم صاحب جی جی آواز درا جی جی جی ہیلو حاجی صاحب آواز نہ راجی جی معذرت سر
0: تاسو
1: جواب اور بالکل
0: اول نہ بدل از جواب
1: اول بتا سلا جواب در کیجیے بالکل
0: دو جوڑو در دپارا دو تو چکو ماما نسخہ کھولے وا د سنڈ
1: جی
0: او قست شیری
1: جی والا
0: ہم وزن
1: جی جی
0: نو دو پختن اوکڑے چایا کیپسول کی واچو وا کہ بغیر د کیپسول یو
1: جی جی بالکل
0: نو دا د کیپسول ما از کہ ویری چ دا دغه عمر مقدار کی
1: جی جی
0: صحیح دا او چ کیپسول نمومی نو دا سے دو گتو کی رواخلا
1: او جی
0: صحیح دا نسوار دو چونډي عمر
1: جی جی
0: صحیح دا جی
1: او جی
0: او وبزان سره کی دا
1: جی
0: اخلی دی واچو
1: جی
0: صحیح دا پوزیلان دی کا
1: او جی
0: اخلی دی کا
1: اخلی دی کا جی
0: او بو گٹ اور پسیو کا خو بسم اللہ بپ مخ کی وای
1: جی
0: او زین کی بدارا ولی چی اللہ پاک دے کی با ت شفا اچے
1: ت شفا اچے بالکل
0: تب با کی شفا اچے
1: جی
0: لفظ شفا دے شفا نہ دے
1: شفا
0: شفا چکم دے کنا کا ویلے کی جی د جہنم د کند نہ یو کند دا
1: اچھا جی
0: صحیح دے جی
1: جی بالکل
0: او شفا چکم دے کنا
1: لگا
0: علاج دے
1: جی جی
0: ډیر کله تا خلق پدی کی فرق نشی کولے نو پکار دے چی منگا دے
1: زیر دے ور سروای شفا
0: او جی شفا
1: جی جی
0: صحیح دی جی
1: جی
0: اغبل رو پختنا کڑی وا
1: برا خیل نہ کال
0: برا خیل نہ کال کڑیو
1: بچی وا
0: اگ تبم جواب ور کو غریب بم پ انتظار باندھی
1: جی جی
0: داغه بچی دے واغا د 10 12 سالو دے
1: او جی
0: او وزن داغه تقریبا 30 کیلو دے
1: او زړه دړکنه
0: او زړه دړکنه زیاتی کی
1: جی جی
0: صحیح دی
1: جی
0: نو د میدوم خراب یی دی شی
1: جی جی
0: صحیح دی د کمزورتیا هم ده
1: جی
0: او ما ته خری کی چې وینه به یو ما کم وی نو هغه د وجنه د زړه دړکن چې دین واغ زیاتی کی
1: جی
0: خو خبره دادا چې د وخانی ته راولې نو ان شاء الله
1: جی
0: ام به وګورو
1: جی جی
0: تاسو ورته وای چې او به جی رہی کنه
1: جیر به کو
0: او جیر به کو
1: جی جی
0: صحیح دی موږ چې ام به وګورو
1: معاینه
0: به کو تشخیص به کو مرض به معلوم کو دوا به ورته ورکو
1: ها دعا به ورته
0: او دعا به ورته وکو
1: جی جی
0: صحیح ده دوا به ورکو دعا به وکو
1: جی جی
0: او شفا چ کوم دنو
1: من جانب الله
0: شفا من جانب الله
1: جی
0: شفا به ول زما رب ورکی
1: جی جی
0: دوی به دی خوری
1: او جی
0: او خرچه به پلان برداشت کی جی جی
1: جی ډیره مهربانی حکیم صاحب ماشاءالله چ کم دواړه ورونه و کم تو پوسنه کړي امید دا چې دوبا تاسو چې کم جوابونه دی بالکل هغه به اوریدلی نو بالکل حکیم صاحب مشکم دے پروگرام ٹاپک سوزاک پا بارے چے نو آغے اسباب چکم دے مشترا پاتا دی اسباب خو تاسو لکالا ندی بیان کڑی کا یو کالر با واخلو زون چی کالران تا با زیادتا موقع ورکو
0: جی جی
1: دو کالو کی خام خاچ تا پوس کول غاڑی نو بالکل دو تا با موقع ورکو جی گورو چوک تا جی او دا کم جینا دا السلام علیکم
6: وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: جی ورور چوک خبر کیا جی او دا کم جینا مردان تاسو خبر کوي جی عبد الوهاب انو تاسو پروگرام په لینک باندې اوري کا ادا سه مقال کړی دی جی نو فیس بک باندې خو نشته لکه لینک په ذریعہ اوري
6: خڑپے
1: پڑسی گی
6: صحیح
1: جی لیاڑے اپ خوب کے
6: میں اس سٹیج دے گرے گرے رہن دی
1: خلق الگ جی ڈیر نزیب خا جی
0: الگ زل وے چنجو علاجو کا چنج دی دے
1: حکیم سے وے وے زان لا دے چنجو علاجو کا چنجو چکم شکایت تے سی
6: چنجو شکایت
1: جی جی چنجو شکایت جی
6: مجھے پر سو دوائی دا کو بوتل میں رسن چا
1: نو تو خو چکم دا دے مردان
0: دے
1: مردان دے کال کر دے حکیم سے دوا خانہ پ ٹانک کے دا نو تاسو نا تقریباً پا 7-8 گھنٹے منزل باندے دا جی
6: جی
1: جی
6: جی
1: نو دوی بپاره خوب تاسو حکیم صاحب قتل ضروری دی کنه لکه داس خو تاسو یو ګوري نو تاسو لبد چکم دی میډیسن تجویز کوي کنه جی
6: صحیح ده
1: چنجو چکم علاج دی غزان
0: پروگرام نرسو بیا کار
1: پروگرام نرسو

0: دې نمبر باندې کالو کا کیم صاحب در سره خپل خبرې وکي صحیح ده جی السلام علیکم بالکل حکیم صاحب چکم اردن کے چکم ماشاء اللہ دو بیماری کم شکایت بیان کو چکاخونا چچم لگا پخوب کے
1: جی جی
0: ماشاء اللہ در سلور پختن تاسو اور نوکڑے چکم تا اور تیل چلا کا دادا علامات تاکستان نو بالکل لگا پخپل ہوئے چلا کا ماں کی دادا خبر دی بالکل تاثر تو چلا کا تاسو جان لا دا چنجو چکم دے اگر علاج کی تاسو تھا چنجو بیماری شکایت تے خو چکم دے دہی رور ما پا خیال دے لنک پا ذریعے مونگ پروگرام آوری پا مردان کی نو بالکل دا چکم دا دیر لرے دے مونگ نخو لکا تاسو تا
1: پروگرام آوری
0: علاج ہم تجویز کو نو کدے رور چکم دا مونگ خبر آوری نو بالکل دے دے پروگرام نباد یعنی ما خام موز نباد ہوں حکیم صاحب تا دوبارہ کال کولی شی پدی نمبر باندې حکیم صاحب اور تا چکم دا جواب او چکم علاج او کم طریقے کار دے برتا خو دی نو بالکل حکیم صاحب پروگرام یو چند منٹ چکم دی مونگ تا ٹیم پاتا دے پروگرام کے چکم دا پاگے کے لکا اسباب تا بیان کڑی ہو کا لا دے بیان نو خو ما پا خیال پا چکم تا سو خبر کڑی پاگے کے دے اسباب ہم بیان
1: اسباب میں ہم بیان کڑی ہو لیکن اسباب دا دے بنیادی طور باندے اغدا دے چی لکا دا شریعت دا اصول و دا حکمونو اغا مکمل پابندی چکل اونکڑ لیشی
0: جی جی
1: نو دا اغی پا نتیجہ کی بیا کمشینا چی اللہ سبحانہ و تعالی سڑے منی کڑی
0: جی جی
1: او پیغمبر منی کڑ دے او زمنگا سماج اگی تو معاشرہ او مالت اگی تو پخ نظر نو گوری
0: جی جی
1: صحیح دا
0: جی
1: او بیا مقصد دا دے چی انسان زی او دا زان نا مقصد دا دے چی حیوان جوڑی
0: جی
1: صحیح دا او ارزے کی خلو وہی
0: جی
1: نو بیا اللہ سبحانہ و تعالی دسی قسم سڑی تا چی دے اگا بیا سزا چی کم دا اگا بیا پی دی دنیا کی ہم ورکی
0: جی جی
1: بالکل
0: جی آجی حکیم صاحب
1: نو دا دا دی یو غٹ سببو
0: سببو جی
1: ضروری ندا چی خامخا گنے دا سوزاک دغا سبب بوی
0: جی
1: دا اگین علاوہ دا گرم خشک اشیاو کسرت استعمال لے
0: جی
1: یا مقصد دا دے چی گرم خشک ماحول ہم کے دیشی
0: جی
1: اب و ہوا گرم ہم کے دیشی
0: جی جی
1: یا دسی زہریلی گیسون چکم دی یا جی زہریلی مادی چکم دی دا اگے دا وجنہ چی دے نو اگا انسان ہم دا دی سوزاک شکار کے دیشی
0: جی
1: خلا کا دا اسباب نا یا سبب بنیادی طور منے چکم اگا ما
0: جی
1: بیان کر
0: جی
1: نو دغا نور ہم کے للیشی
0: جی
1: جی
0: جی حکیم صاحب بالکل تاسو دے سوزاک بیماری چکم اسباب بیان کر امید دا چے مینوالو باور دلی نو بالکل چکم دے حکیم صاحب خبری نو دے دے پروگرام دا مقصد دی چے دان دا چے تاسو تو بخا مخا دا سوزاک بیماری ویلا چکم بیماری گانو پا بارے کے نور چکم دا بیماریانی وی نو بالکل پروگرام اور دو دا غوی چے لکا تاسو دے حکیم صاحب چکم خبری دی او چکم پریزون تاسو تا پا پروگرام چے مختلف بیماری گانو وال دروشی نو بالکل پاگے بانے چے عملو کو نو دیر بیماری نو با موجا تاسو چے بالکل چکم دا مشتبا بچت ملاو سی بیماری گانو با مالا باج کی بالکل دے حکیم صاحب خبر چکم دا ادا ہوں تاسو کا مجھا واور او پدے بنے عمل کو دغه نه به هم مشتا ډیر زیاته پیدا ملاوی جی حکیم صاحب چکم دا پتلو تلو کې الکه د علاج چکم دا د سوزا کم بیماری دا د دې علاج چکم په شفا د وخانه چې تر کم دا پر موجود دا او چورا پر د دې امکانات دي د علاج
1: عمر داود صاحب
0: جی
1: 100% دا و هو
0: ماشاءالله
1: اغه سړی کې جگہ یا خالق یا
0: جی
1: ربی
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: او باقی مقصد دا دی چې 80% 70%
0: جی
1: چې کوم معالج دا سي د مرض علاج کول شي نو هغه ته کامیاب ترين معالج وي نو الحمدلله په شفا د واغانه کې د سوزاک موږ سره به ته شه مریضان راغلي او الله پاک خکړی
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: نو علاج معالجہ دا دے بالکل آسان دے او
0: جی
1: کی
0: جی
1: او ممکن دے
0: جی
1: خوشر دا دے چی قابل او حاذق حکیم پکار دے
0: جی جی
1: یواز زنا
0: جی جی
1: ہر چالے چیزی
0: جی
1: خوشی سڑے مرض پی جندلے شی
0: جی جی
1: او دا مرض دا پی جندلو سرا سرا صحیح دا درست دا وی ورکولے شی
0: جی
1: نو بالکل جی علاج چی دے نو دا دے ممکن دے
0: جی حکیم صاحب بالکل ٹیم ام دے وقت دے مشام چکم المانجو اذان ٹیم وی نو بالکل مجھ سر ٹیم شارٹ وی نو اخیر کے پتلو تلو کے با تاسو د موږ خو چې کوم اوریدونکو ته غوته به داسې څه پیغام ورکول غواړي چې هغه فائدته حاصله کړي او د تاسو

0: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هینا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوما په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
1: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
2: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
3: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
2: وا سکی بسا دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانٹای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
3: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: السلام علیکم. اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته ډېر ورځې بعد د مازیګر پروگرام کې ویلکم په خیر رالے اور ستړي مشي وایما. اگر نو خویندې چې کوم ما سره ملګرتیا کوي نو ګرانو مینوالو ماته ویل کېږي ستاسو کوربه کرام خان اور دا پروگرام الحمدللہ زمونږه د اشما کاسمیٹکس پاکستان له طرفه آز تاسو خدمت کې وړاندې کیږي. ځکه تاسو دې وخت زما آواز زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. کورونو کې تاسو کوم کوم فریکوئنسی ټیون کړی دانو ګرانو مینوالو دا وطن ریډیو تغبی دا شمال ریډیو باجوړ دے پیغام ریډیو مردان دے آواز ایف ایم اٹک دے اور ماشاءالله پېښور تہذیب ریڈیو دے امن ریڈیو ٹانک دے اور امن ریڈیو کرگ دے. اب دی ټولو فریکوئنسیانو باندې هر مازیګر درو نواله سلورو بجو پوری چکم دغه ټایم دے نو دا د اشما کاسمیٹکس پاکستان دے اور د اشما کاسمیٹکس پاکستان له طرفه پدی کې کشران مشران ستاسو خدمت کې وړاندې کیږي. الله کا شاه فیصل انعام اعجاز اور ور سره چکم دے نو ز اکرام. امید دے چې ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یی اور الله مراد همدا سي ټیک ټاک روغ جوړ لره اور پروگرام ادھر سر بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے نو انشاءاللہ پدی پروگرام کے با از استاسو کالونا استاسو میسیجز ہم دا پروگرامی سے جوڑو ما سیدہ تارا سلورو بجو پوری چکم دے نو آغا زماتا اس سرا لخیرہ ناست دا او دا سلورو بجو نا بعد چکم دے کنن بیا بزما چھوٹی وی بیا بزما نا بعد چکم دے آغا دا بلچا پروگرام وی اللہ لیم دے دم رڈیر فریکوینسی آنی دی جب کم بانی با دا چاچا پروگرامی کنن نو بس دغه یو گھنٹے د پارا او د اشما کاسمیٹکس د پاکستان د پروگرام د پارا چې کم زما نمبر دے نو اغه نمبر دے 0315 94 72 30 2. صحیح ده اکثر خلک پروگرام نه بات کالو کی یا چې کم دے نو مطلب ورته پتہ نی چیر دا نمبر اوم ددی اشما پروگرام د پارا دے نو بس صرف د اشما پروگرام په دغه یو گھنٹے کې په 0315 94 72 30 2 باندې عزستا سو کالونا او میسیجز شاملو ما. صحیح ده دغه یوې گھنٹے ان شاء الله ستاسو د کالونو او د میسیجز ذمہ وار ما خو چې بجلیم صحیح وي نیټم صحیح وي او کم کم ریډیو باندې تاسو زما آواز اوري دغه ریډیو باندې هم زما آواز صحیح درځي نو تاسو خپل میسیج هم ووري خپل پیغام هم ووري خپل خبرې هم ووري او تاسو چې کومه خبرې دي هغه به هم خلک ووري.
1: خدا مې تیر فقیر ملنګ خدا مجھے
0: یو ریډیو به موږ سره ملګری نه دي دیر والا او دیر والا چې کوم دی نو اغا امید دے چې د باجوړ ریډیو په لیکه ډېر د غرونو خويندې زما आवाज اوري او د ریډیو کې سټ ټیکنیکلی فال دے پته نشته چې سوا جبای الله علم دے نو دا غي د وجه کې دی شي چې د کرونو خويندې را سره ابازي بازي ملګری نه. صحیح ده نور ان شاء الله چې کلا ریډیو ټیک وی او فریکوئنسی صحیح وی او بجلی صحیح وی نت صحیح وی نو زمونگا کوشش ہوئی زمونگا پروگرام تاو سر لائف ہوشی زمونگا مطلب زما مکمل دا اشما کاسمیٹکس چکم ٹیم دے چې ستاسو نه دا خسته خوږی خبرې واورو او ستاسو دا خسته خوږی خبرې چې کوم دی نو دا پروګرام یې سم جوړ کو. صحیح ده پاکیزه شاه لکی مروت نما سره ملګرتیا کوي دعا سلام علیګی ډیر مدباد الله دې ژوندۍ لره.

0: ਦਾ ਹਰਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੜੀ ਬੂਟੋ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਜੋੜ ਦ ਪੁੰਦ ਦਾ ਪਾਰਾ ਦੇ ਔ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਿਆ ਦ ਪੁੰਦ ਸਰਾ ਸਰਾ ਬਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀ ਕਿਨ ਪੁੰਦ ਖੋ ਬਦਰਲਾ ਦੋ ਰਜ਼ੂ ਕੀ ਠੀਕ ਕੀ ਨੋ ਬਿਆ ਬਿਆ ਕਮ ਮਾਸ਼ੂਮਾਨ ਪਖੀ ਗੀ ਡਾਇਪਰ ਪੈਂਪਰ ਦ ਵਜਹ ਰੇਸ਼ਿਸ ਪੇ ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਸੋ ਪਖੀ ਗਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਲੈ ਸ਼ਈ ਜ਼ਖਮ ਬਾਂਧੇ ਲਗੋ ਲੈ ਸ਼ਈ ਖਾਰਖ ਬਾਂਧੇ ਲਗੋ ਲੈ ਸ਼ਈ ਖੁਲਮ ਪਖਦਾ ਜਬਮ ਪਖਦਾ ਉਰੇਯਮ ਪਖੀ ਦੀ ਦਨਨ ਸ਼ੁੰਡੇ ਪਖੀ ਦੀ ਸਵ ਜਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ ਸਮ ਸਲਮ ਦਾ ਇਸ਼ਮਾ ਕਰੇ ਕ੍ਰੀਮ ਲਗਵਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਹੀਸ ਨੁਕਸਾਨੀ ਨਿਸ਼ਤਾ ਮਖ ਬਾਂਧੇ ਹੋਮ ਲਗੋ ਲੈ ਸ਼ਈ ਕਲ ਕਲ ਜਜ਼ਾ ਖਲ ਕੁਤੂ ਹੈ ਮਾਂ ਜਜ਼ਮੁਗਾ ਇਸ਼ਮਾ ਕਰੇ ਕ੍ਰੀਮ ਮਖ ਬਾਂਧੇ ਲਗੋ ਲੈ ਸ਼ਈ ਨਾ ਗਵਈ ਕਰੇ ਕ੍ਰੀਮ ਮਖ ਬਾਂਧੇ ਲੱਗੇ ਦਲ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਓ ਕਨ ਬੋਲੇ ਤਸਵਾਈ ਚ ਮਖ ਬਾਂਧੇ ਉਹ ਲਗਵੇ ਨੋ ਪ ਮਖ ਬਾਂਧੇ ਬਦੀ ਪੁੰਦ ਰੋ ਖੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁੰਦ ਦੇ ਜ਼ੈ ਮਾਓ ਪੁੰਦ ਦੇ ਔਰ ਮਖ ਜ਼ੈ ਮਖ ਦੇ ਨੋ ਕਰੇ ਕ੍ਰੀਮ ਚ ਕਮ ਦੇ ਕਨਾ ਗੁਰ ਜ਼ਮਾ ਕਪਨੀ ਖੋ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੇ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਸ ਦਾ ਪੁੰਗ ਚਵਾਈ ਕਨਾ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਤਲਬ ਉਮਦਾਰੇ ਚ ਤਾ ਵਰਤ ਹੈਰਾਨ ਸ਼ੇ ਜਿਦਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਖਮ ਟਿੱਕਈ ਸਪੁਣੇ ਟਿੱਕਈ ਖਾਰਖ ਟਿੱਕਈ ਪੁੰਦ ਹੋਮ ਟਿੱਕਈ ਪਰ 350 ਰੁਪਏ ਕੀ ਇਸ਼ਮਾ ਕਰੇਕ ਕ੍ਰੀਮ ਮਿਲਾਵੇਗੀ ਹਰ ਵਰਕੂਟੀ ਲੋਏ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਟੋਰ ਸਰ ਮਿਲਾਵੇਗੀ ਸਹੀ ਦਾ ਨੇਮ ਯਾਦ ਹੋ ਸਾਤੇ ਇਸ਼ਮਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਗ ਕਰੇਕ ਕ੍ਰੀਮ ਨਾ ਬਲਾ ਦਖਲ ਕੁਦੀ ਦੇ ਚਾ ਟੁਪੂਨੂ ਕੀ ਦੀ ਚਾ ਸਿੱਕੀ ਦੀ ਸਿੱਕੀ ਦੀ ਸਮਗਾ ਜਾਰ ਕੇ ਦੇ ਇਸ਼ਮਾ ਕਰੇਕ ਕ੍ਰੀਮ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮੁੰਗ ਸ਼ੋਰੋ ਕੜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਮਰਮ ਕਰੇਕ ਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਪਾ ਟਿਊਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ چ منگا ماشاء اللہ کل پے جار کے جوڑ کڑے دے نو اوز ڈیر خلق چکم دے آگا کوشش کی چیرا پجار کی کرک کریم جوڑ کی کنا او زہ ہمیشہ اخبل ٹیم تو چیرا ریزلٹ پکار دے بیا بچا پسی منڈے نہ وخی چیرا جی دا خو ٹرینڈ دا نہ دے دا دے صحیح دا کرک کریم ٹرینڈ چکم دے پٹیوب کیو او منگا پجار کے جوڑ کو الحمد للہ ٹولو کے زیاد چلے دو والا ٹولو کے کامیاب زمونگا کرک کریم دے ولی اشما کرک کریم کامیاب دے زکہ چہ اشما کرک کریم ریزلٹ دے تے کمی خبر لراوڑے نو تا تا آغا فائدہ در کی اس کمی خبر ما اوکڑے پدے کہ اللہ دین کی ستاسو کور کے کم مسلم وی زخم وی سپونے وی خارخ وی پوند خرابی وی خلپ خوی ماشوم پوخ وی لوی خلق پوخ وی لاس پی خر روڑی کرک کریم اشما استعمال کی نو انشاءاللہ دعا گانے بکوی او فائدہ بدر لدر کی انشاءاللہ رازی گورو دو فون بلی کر سر پہلنے کالر سوک دیکم زنے دیکھو رتاسم کال کولی شی سفر دری یو پینزا نہ سلور و دوا دری سفر دوا زما دا فون لکھا دا انشاءاللہ اخری 20 منٹوں کے بس تاسو ٹول میسیجز دا پروگرامی سے جوڑو ما بس صرف یو نمبر باندے با میسیجز را لے گئی آگا نمبر دے 0315 نہ سلور و دوا دری سفر دوا سیدا رازی گورو فون بلی کر سر پہلنے کالر سوک دیکم زنے دی لیٹس سی ہو از اور فرسٹ کالر السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سنگے خور طبیعت دے خدے برابر ہے
1: الحمدللہ
0: سو خبر کوي د کم زنا امبيري کلينا د جانان د پهلاو د کلينا
1: جی بالکل
0: جانان پهلاو د کلا خړلې ده کنه ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے اور جانان پہلو پشانتی پہلو پخو لے شی کنا کوشش کولے شی خواغ شانتی نشی پخو لے
1: بس اگر کی یو خلا زریکا ہے چا کور کی دیر شی شای پخ کے ہو بری شی من دینے شی کور والا آغا سی پات نکائی
0: کنا دا خبر دی صحیح دا خواہ او پیلا داس یو انسان میں اوکتو چ صفا خبر اوکڑا چ بھائی ز کوشش کوما خو اگے تا ور رسیدے نہ شما اگے تا ز کنے شو رسیدے چ تو خور یو غ امیر سیب دے
1: جی بالکل
0: دا امیر سیب خو بخبل س برکاتی کنا بچو تو مدای
1: بخبل یو برکات تو کے چاولے کور کی تا غ چ دیگون دوی تو پھکی ہوئے ادای جی بزر کی کیم ہر دوی اگا سی گئے تائنی
0: صحیح خبر دا سنی خٹک زما خوگے خورے دا اشما کم یو پروڈکٹ دے نن استعمال کرے دے صبح ہی نوالا وہ سب ہو رہے ماشاء اللہ صحیح دا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا خوشحال ہو سکھا نازمین وائی دے شاخ نمبر چھ نا چ پروگرام لائف دے اور کنا بالکل لائف پروگرام دے براہ راست پروگرام دے دا گرمئی گرما دا منگل اور رز دا پختو کے منگل تو سوائی منگل اور رز دا صحیح دا علی خان زما ڈیر زیاد خو گروڑ دے باجوڑ کے سوکم زموں گا آواز ہو رہی علی خان سر دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں اشمانور دو بابو زینا اوائی چ اکرام بھائی دا پیخور دا مردان دا تغبئی درے وانو باندھے دے آواز صفا دے ہینا سنا ہوما دا چار سدینا اوائی چی پسلورو وانو فریکوینسیانو دے آواز صفا دے تاکہ ماشاءاللہ دا اٹک ریڈیو ہوم اوری سنا سنگھ طبیعت دکھا دے جو اندھائی ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نا سوکم کنڈی کوٹ کے زما آواز ہو رہی ہے نا بس مبارک شی ماشاءاللہ ستا سو غوگونو ٹک ٹاک دی اور آزائی دا دے کالر خبریں پیرا سر واو رہی پدک ورکوٹو غوگونو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سرجیت سحر کلیل سلیم شو.
0: ډیره زیاته مننه اوره، خوشاله اوسې قربان. څوک خبرې کوي، د کوم زینا؟
2: سرجیت جلال الدین وفا خبر کوم د باجول.
0: جلال الدین وفا؟
2: جی سر.
0: جلال الدین چا سره دی وفا کړی د پدغه ټوله زندګی کې؟
2: انشاء الله سر، بس نن چې کنده سرجیت دا په خلکو باندې اکثر کوي، انشاء الله ول وفا پر خلکو سره سر کوو.
0: خا ماشاءالله، نیم دی وفا گدلې دی د دې د پاره چې خلکو سره وفا وکم، او د نیم به د اثر وینو وفا بکوي. دا سیدا
2: بالکل سر، دا سیدا.
0: او که نیم دی وفا نه وې گدلې نو بیا ته یاري دی چې اسې نه زه بے وفا شم. بیا و مونږ تا ته وې کنه ته ولې خفه کیږې؟ روره مونږ به تا ته وې چې بے وفا ته نه جانانه، او مونږ نه وایو تا ته بے وفا. جلال الدین سم مصروفیت دیدی په باجوړ کې؟ باجوړ علاقه دی یاد کړه. باجوړ کې د کم ځای نه خبرې کې؟
2: سر جی د سلار زونه.
0: خا ماشاءالله. او سوچر ګوټي در سره خوا کې دي؟
2: سر جی ګوټي خو نشته.
0: او ګوره ګوره نظر واچو مخ کې روستو نشته.
2: بالکل نشته سره.
0: خا صحیح ده، ټیک ده. زبس داو بیا دی بل کالر سره وی. خا ځکه چې دوه کالران موجود دي، دا بل کالر غلې دی او ته خبرې کوي. دا غه کالر आवाज مونږ ته راځي، خو زمونږ غه ته نه ورځي. دا سوای الک دا خو ټولو کې خسته خبره ده. کور دې په کم ځای کې دی جلال الدین وفا؟
2: سر په سلارزو تړل کلی و ته وای. تړل سلارزو دا جوړ کې؟
0: تړل سلارزو. خا ماشاءالله. دا ته تړل کلی ولې وای؟ دا تړل دی بل کلی سره که څنګه؟
2: سر جی ما د مشر نه تپوس کلی، ما دې ته دا نوم ولې خلک ویل کول؟ په دې کې به مخکې د مشرانو جرګه کېدله،
0: خسته خبره ده، خسته تاریخ ده. صحیح خبره ده. بس ګوره کته چا سره وفا کې او کنه کې، خدا اشما پروډکټ به انشاء الله خلکو سره وفا کوي. ها تړلی سالارزو کلی کې جلال الدین وفا امستا په نوم خلک کور پیجنی، نو دې تړلی کلی کې خو ډیر زیات کورونه نو استاد کور په کومه محله کې ده، په کومه لار کې ده، خوا کې ور سره سدي لکه دا خو بغټ کلی کنه، کنه ورکوټه کلی ده. جلال الدین وفا امدادی؟
2: بالکل.
0: سر لکل دین کې چې زما د اشما پروډکټ د کم دکاندار او د کم زینه را غواړي او په کور کې خرڅوي؟
2: سر جی په شت بازار کې قاری نه ایتي نن د قاری نه د غنه راوړم.
0: خا زما خو ګروره، یو خدا کوا چې تانه اشما هربلایل سو کخلی په دې کاغذي ډبی ورلا نامه لیکا، موبایل نمبر ورل لیکا، او د خپل چکم د کور دکان دی دے، یا بهر حال دا کما علاقہ دا سالارزو تړلې کله دا پی لیکا، او دا ډبه ته عنایت سره جمع کوا، او عنایت توایا چې دا ته چا ناخلی دا ته اغوی ل ورکوا. یقینا چې عنایت به زمونږ د ډیسټریبیوټر ناخلی کنا. نو په دې باندې د عمرې سکیم دی په اشما هر بلایلو باندې چې باجوړ یو ځان له علاقہ دا، او د دې به ځان له ان شاء الله مونږ ډرا کوو. یو خبره. بل خبره دادا چې زما خو ګرورا جلال الدین وفا، تا تا پکار دا چې عنایت کوپن در کی په دې باندې 30,000 روپو مال باندې یا 40,000 روپو باندې تاسو د باجوړ به هغه علاقې خپل کوپن دی هغه نه اماؤنٹ باندې ته تینه کوپن وغواړه. عنایت لا پکار دي چې هغه د هغه چانه کوپن وغواړي چې د چانه پروډکټ اخلي. نو زمونږ چې ډراوی بیا به تاسو راشي، تاسو خپل نصیب دی، خپل قسمت دی چې سور کې راوخی جی کنه. د دې خبرو نه ځان خبر کا، نو ان شاء الله ته به ډیره فائدہ وکي. دا اوس زما خبرې بتا تا ډیرو خلکو ته کې دیشي غب خکاری، ډیرو خلکو ته کې دیشي اسې بس یو د پروګرام خبرې خکاری چې رالې لاړې بس کنه. خو چې کله هغه ورځ راشي او تاسو بیا زما په دې خبرو عمل کړی وي، بیا به ډیر خوشاله یی. بیا به تاسو وایي چې آو یاره د خو چې سوي نو دا خو یاسي نه وي.
2: نه سر جی، تاسو مې شر پر چې کنه خبره کوي د پراډ کې مونږ ته پته لګی چې رزلټ په کې دی، خلک راځي او خلک هم مطمئن دي نو تاسو خبر سر مونږ ته ګټ نه ښکاري.
0: او بیا ان شاء الله چې کله ډراوی نو هغه غټه فائدہ دا وی چې تاسو سره به پکې ملاقات وشي. تبا ویچه رو رزد جلال الدین وفا یما دا سی پا که نورو ملگرو سر با ملاقاتو شی نستاسو با اعتمادم سیوا شی زبا تاسو پا شکلونو گورم چه کلا یو انسان پا شکلو گوری که بیا تا کالم نکه زبا پا کستا دا ایڈرس شاملوم چلک سالارزو تللو کلی که جلال الدین وفا سره زموږ شمه پروډکټ ملاویږي. ډیر مننه رور الله دې خوشاله کا. امید در بلرمه چې ان شاء الله سمره زما رونه او سمره زما خويندې په کورونو کې پروډکټ خرسي, نو د دې خو غرور د دې خبرو سره به ان شاء الله اغوي ته هم خبره سمجتم ورغلی وي اور ستاسو د فائدې خبره ده. ستاسو د فائدې د پاره چې کم خلک شمه هربلایل استعمالي, صرف شمه هربلایل د دې دا ډبې چې کم کاغذي دي کنه دا مزایا کوي. سیدا پدې باندې خپل ناملي کوي, لکه سوکي اخلي هغه دې خپل ناموولي کوي, لکه اوس مطلب شهاب اخلي شهاب دې خپل ناموولي کوي, جزه شهاب خپل موبایل نمبر دې پیولي کوي, د چانه اغستې دا د جلال الدین وفانه اغستې جلال الدین وفانه مدي پیولي کی چې دا دکاندار دی هغه کې خپل خپل زین نشته دی, تاسو نیم غواړي اډرس غواړي دکاندار نیم, او بیا د غشانتی اولی کوي چې بای دا باجوړ دی تړلو کله دی, نو مونږ ته بیا به اسانه شي چې یار دا کس د غزي دی د چا چې عمره راختلی دا, نو اغه سره بیا مونږ رابطه وکړو, راو به غواړو پروګرام کې برا سره کینی, او اغه شانتی بچ کم دی نو زما اغه خو غرور ته بیا خپل حق ملاو شي. صرف د اشمه هربلایل ډبې د اشمه هربلایل ډبې نور زما اتیا پروډکټ دی. اکثر خلک ما ته وای چې کرام بای ما د کریمو ډبې جمع کړی دي, ما د صابون ډبې جمع کړی دي, ما د فیس واش ډبې جمع کړی دي, نو په دې به ما ته سم ملاویږي زور تم چې دعاګانې ما به دعاګانې بدرته کوم. صرف مې اشمه هربلایل باندې چې کم دی نو اغه زمونږ دغه کوپن سٹارټ دی.

جعفر شاه ماما د نو شعر نه ما یادې ډېر زیات مننه جعفر شاه ماما خوشاله اوسي. منتظر شاه ماما وای چې السلام علیکم اکرامه خوګ اورورا دعا سلامي قبول کوي. وعلیکم السلام. سنا وای چې منګل ته په پښتو کې نه ورځ وای او بالکل نه ورته وای. نه ورته وای که نه ورته وای. شکیل افریدی برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنے مانے دے اسماعیل دکان دے برکم برخیلو کی او دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی خان سرجی سنگ ای ڈاکٹر علی خان دا باجوڑ نازما دا دی خوگ رور دکان دے باجوڑ خار بازار کی او دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر اویلیبل دی. حیا افریدی زما ڈیر زیات خوگ خوردا دا پی خبر نہ دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا. نادرا گل وئی چ حجی صاحب زدم پروگرام اور مدد نیٹ پلی کا باندے خان ماشاءاللہ استا مور کئی تم سلام دے ادین علاوہ سنی خٹک دا فون پلی کم راغلی وا مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دے دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر دستیاب دی.

0: मेरे चेहरे पर पहले दाने और दाग धब्बे थे। मैंने अपने चेहरे के लिए मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें, एक्ने ट्यूब्स और मुख्तलिफ फार्मूले आजमाए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अरूसा शॉपिंग सेंटर से एश्मा एक्ने ट्यूब और एश्मा एक्ने सोप लिया। चंद दिन इस्तेमाल के बाद मेरा चेहरा गोरा और
1: میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے عزت صحت گھر اور بچوں میں برکت عطا دے اچھا ماشاءاللہ قربان دے اردو نشہ تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے آمین آمین ڈیر زیادہ مننا دعا خو دعا بھی بس چسو کمر اولی کی صحیح خیر محمد صاحب دا عمر آباد دنو کلینا دا میسج را لے کے لئے سو کم سبوں گا آواز ہو رہی عمر آباد دنو کے لکھے خیر محمد بھائی سر زمین عشم تمام پروڈکٹ ملاوی گئے السلام علیکم سویٹ بھائی جان سدرا نیمرا د بنیر نیو اکرام بھائی پروگرام دیا اور زبردست دے موسم پشان تھے تا محترم والے دے تا زمال طرف نا سلام وعلیکم السلام موسم خیستہ دے یرا خیستہ دے خا نا شکری نا دا پکا راغشان گرمی نشتا نئی میں کرام بھائی دا ٹانک نہ ٹانک خلق ولی نہ یاد اوی وے ز خود ہر وقت یاد ہوں اوت میں نہ یاد اوی یاد ہوں مخا سلام علیکم کرام بھائی دعا سلام در تکما ز حلیما یما د کندرو مردان نا ویلکم ویلکم کرام بھائی جان ډیر مود بعد کرام بھائی ز ستا سو د وجنا ز پرون ترور کرا لا نڑما کرام بھائی د کور ایڈریس راته میسج کی راولی گا کنا اکال در تکولے نشم کنا اور زکا چی ما چرتا کال کڑے نہ دے کنا صحیح دے کنا تو چرتا پردو کرم نہیں تلی نوچے کال لینے گڑا پردو کر سکے چی بھی ایسا گپ لگم زمان خوری خواہ میرا نا صدف دلتمبر نا دیر زیادہ منا نا صدف خوشحال ہو سی سلام علیکم اکرام بھائی سوہیل افریدی یما ویلکم سوہیل افریدی سلام علیکم اکرام بھائی سنگ خیر گرائی برابر زرمینہ یما دا عمر زینہ اس اسکول نہ رہا لما دونا پا وخو دینا خواہ بچے تاڑو تلی نوی جیسے کہ میں ریڈیو لگا بولو تاسو آواز میں اور دبئی دعا سلامی قبول کی وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی حرم تاجدار حرم اچھا وہی زمان 24 گھنٹے سر ڈیر زیاد خوگی گی میرا نیم سائرہ ہے اور میں کون سا پروڈکٹ پرچیز کروں اشما ایکوسیٹ والا اغس کا سہرس کا غرمس کا ماسخوتنس کا اشما ایکوسیٹ زمونگ دا میدی دا وید اکثر سر دا میدی دا وجہ خوگی گی یو وار از راتلم کنا او بیا داسې ورسو کې لکه دا ودونو ورزي چې د ډېر زیات چکم نه مې دی د وجه خوګي ورز لا اور نه راتلم ير سر باندې مې درد او جاسم ام په زور ابي دم زور ډسپيرين ام په نډال یو بل ماته لير 61 شتا ايش ما 61 ويو ير ماته نه غټ ګټو کړو ماشاالله باقي غون شا پیسې لوس کلو او ير زما سر درد ور سره بالکل ټیک ټاک شو نو اکثر سر باندې درد مې دی د وجه هم راځي ها وجه ډيري دي خودی ورزو کې اکثر د مهدی د وچی وی نو د ډیرو وجو د وجی بیا اشما هر بلایل سره سر مالش کوا اور دین علاوه چې کم اشما 61 دا نو دا اخرى اوسکا اشما 61 د مهدی د وی دا 300 روپۍ کې 200 ایم ایل ملاوی کی منټ فلیور دا سیدا ډیر تیز کار کوي په مهده کې الحمدلله لوی خلق د ورزې درې ټیمه کم اس کم دوه چمچا دوه چمچو نه زیات سکي ماشومان د ورزې درې ټیمه یو چمچ کم اس کم یو چمچ فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه وای چټول اوریدون کو تزماله طرف نه سلام دے وعلیکم السلام دے خادین علاوه چکم دے نو وای چ السلام علیکم اکرام بھائی ز عدن محسودی ما بھائی کس نمبر پر آپ اس میں شامل کرتے ہیں اسی نمبر پہ میں شامل کرتا ہوں نا میری پیاری پین نول خان دعا سلام علیکم وعلیکم السلام نول سلام بھائی ز تبسم جانی ام د کرکنا بھائی سنگ ای طبیعت دے خدے شکر الحمدللہ سلام علیکم اکرام بھائی ز عائشہ ام د کوٹ کشمیر کلی نا ٹول اور دن کو تم سلام اور وعلیکم السلام حاجی صاحب آئی ایم مروا خان گڈ مارننگ ہیو اے نائس ڈے بھائی میں ہوں ماہرہ میرے ساتھ ایمان بھی موجود ہیں اکرام بھائی عشما کے پروگرام میں پہلا میسج میں نے کیا تھا کب 1965 میں شازیب خان دا سوابینا مامو ساز پروگرام سے ڈیلی اور ما پینز کالو شو جس ساز پروگرام لسنر یما خا ماشاء اللہ خوشحال ہو سے اسلام علیکم کرام بھائی پروگرام دے نائس زبردست پروڈکٹ دم خیستے دی منتشا یم منتشا دا اکوڑا خٹکنا سنا وزیر یم مامو آواز دے کلیئر دے اشما رائس فیس واش زبردست او دانو دا پار دے ٹول استعمال کی دا دانو دا پارا ورسر چکم دے کنا اشما اکنی ڈراپ استعمال ہوئی 250 روپے کی ملاوی گئی اشما ایک نی ڈراپ زبردست ریزلٹ دے رہے آمنا یم اکرام بھائی دا تنگینا ویلکم آمنا زما خور مدیحا یم دا چار سدینا سویٹ بھائی دعا سلامی قبول کئی آواز دے بالکل ریڈیو بلی کبانی کلیر راضی کیسر موبائل زون منگل میلا سوکم زما آواز اوری منگل میلا کی مبارک شئی غوگونا مو غوخونے دی خراب کر کیسر موبائل زون سر منگل میلے کے زمان پروڈکٹ ملاوی کی صحیح دا مریم یم دا اٹک نہ بھائی زلمے ریڈیو اٹک ریڈیو پلی کا دی آواز کلیر دے ستاسو والدی تا زمالہ طرف نہ سلام دے والیکم السلام دے عمران کنڈی دا پیزو نہ دعا سلام رہ لیگی والیکم سلام اسماعیل خان ازا خیل پایانو نا رور جانا زمانے میں رفقت دے سری خوانا چکم دینو تاسو تا میسج کوم رور جانا کوکنا ورور جانا اکرام بھائی یہ اولس پروڈکٹ دیش ما استعمالو ما ہر یو زبردست ریزلٹ دے آلیا دا ٹانک نایما آسما وزیر تمہیں سلام ورکا والیکم السلام اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی ڈین مدباد میرے پروگرام کے میسج اکڑلو مایوب خان ڈگر نرے ڈگر نری کم رشا زمون کا پروڈکٹ ملاوی گی اللہ رب العزت دی عزت ورکی اور جوان دے مورکی اور زندگی دے مورکی اکرام لا چتا سولا پروگرام کاری نور خطاب یا دوما کاری نور خطاب اسا شوی راشا کنے یارا دا دیخا پا کم نمبر دے منا دا دا ڈگر نری اڈرس را لے گلے دے یارا منا کاری سے بغتم نو پا یو نمبر خو میسیج نکے کنے حافظ نبی اللہ محمود خیل ڈگر نرے نری پانوس ڈگر نرے نری پانوس کی حافظ نبی اللہ محمود خیل دس ارز مونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی شاہ رغا دو اللہ رب العزت دی مولانا سے تالم زندگی درگی سیدا کدھر جائیں ہم حیا افریدی وای چې په خبر ریډیو بلګه د اواز کټکیږي را کټکیږي بس دا ریډیو بد نظر شي ټایم را سره ختم شو خو غوړیدونکو نور میسیجز را نه پاتې شو ان شاء الله کوشش کوم چې ما زیګریم پروګرام کو ما سخوتنیم پروګرام کو تاسو سره ریګولر پروګرامونه وکما چې تاسو دا ګیلې ختمې کم صحیح ده ان شاء الله زلمه ریډیو نه بشاریه 0 په دې باندې شپې نه ونه سم زماته
2: 8:04 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman, Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ راغدا او اوس اوس تاسو خپل اور جنہ پروگرام ارو زلندا ستوری. آج دوستانو دا پروگرام تاسو دے ار منگل پر وج دے امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانک نا پینجو بجو نواخلا در شپڑو بجو پورے بالکل براہ راست ارو. تاسو دے پروگرام کوربا یا میزبان دے تاسو خپل قسمت علی رضا. جی دوستانو چې چوکم پروگرام آرو ما خویندې ما ورونه ما مشران کشران چې چوکم پروگرام آرو چې چیرته هرو نو دوستانو په زلند ستوري پروگرام چې تاسو ته بلنه درکو تاسو ته پروگرام چې هر کله وایم. او لاس په دوایې چې الله پاک مو په خپلو نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره او اللہ پاک مو دی سیات او دی عزت پا جامو چی پٹ لارا. آجی دوستانو بالکل نن دی ذی الحجہ دی 1447 ہجری کال دی ذی الحجہ میاست نن درویشتم تاریخ تا دی جون دی میاست نن نم تاریخ تا او دغا سی دی جیٹ دی میاست نن شپشویشتم تاریخ تا رواج دا دی منگل او تاسو خپل ادبی پروگرام زلند دستوری لخپل کوربا قسمت علی رضا سرا ارو. آجی دوستانو دا پروگرام مش گوشی نکو بلکہ دے پروگرام چی مکمل تاسو مش سرا شریکیو او تاسو مجا مکمل جان سرا شریکو. لکه چرنگا مخش پشان دے پروگرام چی چرنگا شیڈول دا دے تاسو میسیجز بھئی او میسیجز نا علاوہ با بیا دے تاسو لایو کال ہاں اخلو او لایو کال نا بعد سرا سرا دے تاسو دے خوش شیرونا دے تاسو دے خوش اشعار او موسیقی ہاں دے پروگرام برخی. آج دوستانو بالکل نمبر بدروشن تاسو نمبر جان سرا نوٹ کو ای مجھ اکثر اربیدون کی داغی لکی وی یار تاسو نمبر دورا تیز وہ شو چی مجھے لکر ہے نسو نو زخو بار بار داد تا کھاؤں چی تاسو خو لکر ہے نسو خو زخو مخش در تو وین چی نمبر بدر شو نو دوستانو بالکل پین کاغذ کلم رو آخلو تاسو لکو بہرحال دیا سرا سرا تاسو دا پروگرام پا گوگل باندے اروی دلی انہ پا نیٹ باندے اروی دلی سو تاسو دا پروگرام ل پاکستان نبارا دوبئی چے سعودیا چے ار جاد دنیا پا گوڑ گوڑ چے چین امریکی چے ہندہ پروگرام تاسو روی دلی سو پا نیٹ باندے او نیٹ پتا آسان دا ریڈیو آمن ڈاٹ کام آر اے ڈی آئی او سی ریڈیو آر اے ڈی آئی او ایم اے این اے ایم اے این آر اے ڈی آئی او اے ایم اے این ڈاٹ کام آر اے ڈی آئی او اے ایم اے این ڈاٹ کام امن ریڈیو نو دا چې تاسو وای په گوگل تاسو ته بدرې آپشن راځي بټاګرام کرک او ټانک نو تاسو به ټانک فالو کو دې سره تاسو موږ سهار چې ترانسمیشن خلاصیږي دې نه واخلا در شپې 12 بجو پورې تاسو پروګرام بالکل براه راست په آډیو صورت چې تاسو دا پروګرامونه بالکل اورېدلې سو. او اوس د خپل لایو کال نمبر در شو 0963 0963 511 488 0963 0963 511 488 دغه سه که تاسو میسج کول غواړو نو میسج لپاره نمبر در شو جان سره ولیکو 0300 0300 یعنی 0300 90 98 521 0300 90 98 521 پدې باندې تاسو خودستانو موږ اکثر ملګری چې موږ کله چې رنګ پروګرام شروع کوو نو قانون شروع سي بهرحال داسې نه ده بلکې چې چې وخت تاسو تزو وایي چې تاسو اوس کال کولای سو نو بالکل تاسو موږ ته کال کو او چې کالو ٹیم نه یې تاسو کال کو نو دې سره موږ پروگرام دوستانو ڈسٹرب کیږي
جکه چې موږ څه شیخ کو مخته په کمپیوټر بل شی راسي. بهرحال دوستانو پروگرام په خو با کو او د تاسو مینې ته سلام کوم جکه چې ما دوه غنټې هم پروگرام کړی دا درې غنټې پروگرام مې کړی دا خو کله هم دوستانو د ما کالر چې دی ما ور کالر پورا سلی نه دی. نو زه به کوشش کوم تاسو ګڼ میسجونه راغلي دي تاسو میسجونه هم پڑھاو کوم تاسو ته لایو کال دی پاره هم ټیم در آج دوستانو اوږدې خبرې خو به ځکه نه سره کوو چې ټیم ډیر شاټ لنډ ټیمی خو لنډه خبره دا ده چې تاسو به اکثر لیدلی چې کله یو ملګری بل ملګري ته ټیلیفون وکړي لا داسې کرې ور وکړي لا کال ور وکړي او هغه

یوزستانو اولنای میسج دا میسج زیدجان لالا دا وای چې مال طرفا سلامونه ټول دونکو دا زیدجان لالا تا چې کم انتخاب نن کړای دا بالکل هغه ایکسیډنٹ باندې خبره ده دا کم انتخاب تا کړی دا انتخاب ما کړو او ما د پروګرام په اول چې ویرا بهراله تا چې کم غزل دا شیرونه خو ما ویلا خو تا زړه دې پاره دوه شیرونه وایي دوه زونه چې یو شی اول داسې وي دوه زونه چې یو شی اول داسې وي او یو له بل جاریږي مزل داسې وي او شنه خندا په سرو سونډو د سپین جانان زیر دکلی رقیب تا جل داسې وي او ځان ته چې خبرېږي ځان ته چې خبرېږي ځان ته چې دب ځان ته چې خبرېږي زړه وړه وي غل به ورته نه وایه غل داسې وي ځان چې له جانان جانان له ځانه شي عشق وایي چې عشق مکمل داسې وي چېغه چې تسلیم سي د زخمي اوسی دې ته غزل وایي غزل داسې وي هر څه چې د خدای رضا ته وسپاري وای چې خلي قدم توکل داسې وي اوس چې وسط چې د بدو رسیږي هم ما فکرې د بدو بدل داسې وي او زړه کې د فرید چې شماتل جانان لا پورې ماتل ماتل داسې وي ډېر مننه د داسې خوشلي انتخاب لجنډور نه د موږ ورورو زیدجان او دا دوم میسج چې کوم ده دا د موږ ډیر محترم اریدونکی ډیر قدرمن اریدونکی ټانګ صابر بازار نه شیخ فاروق الاودین قریشی وای دل دیا تجھ کو موتی بنا کے رکھنا پھولوں سے یہ بنا ہے کانٹوں سے دور رکھنا ڈیر منا وای شیخ اتار سے چکم مرا ترور زوی دا دوست مو دا شاخن شیخ فاروق نمیج و اخت سلامونه نو بالکل ټانک صابر بازار شیخ فاروق سره دی الاودین دی تاسو سلامونه شیخ خوتار چې شیخ فاروق ته ورسیدل ډیر مننه راځي دستانو پیران کوټ نه پیر فرید دا او پیر وحید دا پیر ریاض دا نو هغه میسج کوي او وایي چې موږ له طرفه الاودین قریشی ته ډیر سلامونه او وایي چې الاودین قریشی یو ډیر زبردست سړی ده نیک سړی ده نو بالکل زه سره اتفاق کوم الاودین قریشی صاحب زه ذاتی طور پیژنه او دوستانو د الاودین قریشی صاحب په باره کې خوځدا وایي چې نن سبا وخت چې آ سړی چې چوک د پیسې جکه چې هر پره د پیسې خبر کیږي او دا یو دور شوري ده مادی دور او په داسې وخت یو داسې انسان چې له پیسې سره مینه نه کوي نو دا خو به زوایم چې چه کسم انسانی دا خو به یقیني داسې انسانی چې داسې انسان نه په زراو نه بلکې په لکاو چې یونیم پیدا کیږي نو هغه دوستانو یو الاودین قریشی صاحب ده او هغه داسې د ایټنګ خلکو خدمت کوي ایټنګ خلک تقریبا ټول پیژني نور غیند په کار بهار هر ایټنګ خلک به الاودین قریشی صاحب پیژني چې د خلکو خدمت کوي په میډیکل لین چې او به لوسه خدمت کوي او دوستانو چې ورسه چې چور دی ورته ونیولې هغه د قبولي نو زه خو دې تیاران چې په دې نه سبا دا ور چې داسې صابر شاکر صبرناک انسان چې ډېرو پیسو کاری خدای چې درته د چور ورکې بهرحال الله دې زندگی ورکی الله دې خوشحال لري او الله دې د خپل عوام خدمت ته پاره دا یو خوشحال لري او روغ جوړ دی لري نو پیر وحید صاحب فرید صاحب یقیني خبره ده چې د کښلي سړي انتخاب مو کړی او وایي د کښلو خلکو انتخاب کښلی ډېره مننه عجیدستانو رضا صاحب چرنګه سلیمانو کابیا ما خیل دا دی انیس اسرت اما خیل ته ډالی وي انیس اسرت اما خیل ډالی چې سو ژوندی یم تا به هیر نه کړم ساده لالیا چې چوزم دا یم تا به هیر نه کړم ساده لالیا مونږ ته تر اوسه د نیکه بابا یاران را درومي ډېره مننه سلیم کبی صاحب دا خوښه خبره ده وایي چې پلار نیکه هغه سره یارانو سره رشتہ شورو دا غو صدقه دا السلام علیکم گرش آباز نه عبدالحادی ستړی مې سه आवाज دی او کې دا نو عبدالحادی ډیر مننه یو جهان مننه چې تا مور یاد کړیو دوستانو اختر زمان ټانک پیر کچنه عمر زمان دا ور سره محمد زبیر دا
او عمر هم ور سره دا وزیر هم ور سره دا زبیر ډیر من پیر کچنا اختر زمان رو تا خویو مند صحت خراب او الله دیو کی چې خپل لاړ دی الله ته دارو کی الله دروغ لره ډیر من پروگرام شه دی چې السلام علیکم بای فرزانہ اور گلزار عالم کی آواز میں سانگ سنائیں سنا کریں تھینک یو نو نام اندر لکھ رہے خواہ چی گلزار عالم او دی فرزانہ نو بالکل زبا کوشش کروں چی فرزانہ او تیر ہیر آوازوں نے جب فرزانہ درتا پیش کروں ٹھیک سے ڈیر من عزیز وسن السلام علیکم رضا چاچو چرنگ شے او منیجر نازمان صاحب راغلہ دکنن بالکل نازمان صاحب ند راغلہ فی الحال او زش برابر ڈیر من نایاب لٹانک نہ السلام علیکم قسمت علی رضا رسول محمد یم پٹھان کوٹ نہ رسول محمد پٹھان کوٹ نہ شیر دے ڈالے مینا دے دا سے لے ونا کرم ٹانگ بازار نہ میخلے را والا بہرحال گڈ وڈ دے لکھ رہا دا محمد خو بیا تا مت سلام کچھ تا لکھل دن دیا بیا دے کوشش کرا دا دا دے تا دی مینی یو انداز دا یو نقشہ دا ڈیر امن رسول محمد پٹن کوٹ نہ جی دوستان ابراہیم کنڈی نہ کنڈو کوڈ نہ ابراہیم کنڈا فرحان اللہ کنڈی ازبولا کنڈی رمضان کنڈی اور سلمان شاعر ڈیر منا ابراہیم کنڈی صاحب تو خود امر مستقل اردن کے بلکہ یو داس اردن کے مجھے پروگرام بانے ہو پورا پورا پیٹ ڈیر زیادہ مینا اور ڈیر وقت ارا سے تو پروگرام سر وابستہ ہے تا تمر پدولا سا سلام کو ابراہیم کنڈی صاحب عجیزستانو گر آیات نا سید اللہ اور شازیب گر آیات نا سید اللہ اور شازیب ہندی مش پروگرام اروی یو جان مننا اللہ دے خوشحال رت اللہ عجیزستانو کٹھانگ بڈی کرنا سلیم کٹی خیل ہم میسج کوئی ویز دے پروگرام آرو وچی چور اروی دن کی دی دما اروی دن کی چچورا دما ملگری دی نو ٹول تا سلیم کٹی خیل وائی چھ اے مال طرفا سلامونا سلیم کٹی خیلا یو جہان من چمر دی ادکڑیو او دی خپل موجود گئی احساس سرا کڑا دا ڈیر ڈیر مننا

آج دوستان سا محمد پٹھانکوٹ نوی جنان جنان مینا پتلو راتلو زیتی گی جان مینا پتلو راتلو زیتی گی کل رازا کل بز درز مینا بہرحال دوستانو ما تک کل کل دیر خواند را کیو خندا ہرا سی چا ما تک کم الٹا پلٹا لی کل را غلی او زی سر برابرم اب اگر دائی چی پروگرام منچ نہ برابری جی او زخ پروگرام منچ اگر ایسی نو بہرحال کا کٹ پٹے وائیں کا چرنگ وائیں تاسو په دې باندې ناراضگی مکو که تاسو دی ولی رحمان دو میسجونه ویدو اوس چې کوم ماته میسج رالی وای ز لل ډبره نون لام ر رحمان فیو فو ر غاف رما دا بهرحال دا وسته سره جوړه وه نو بالکل دا مطلب یې دا چې زه ولی رحمان یم له ډبرې نه پروګرام ارمونو وای رحمانه دا کٹ پٹ لکھل الپ بے سید سر لکھ دی خو بیا حض خوشحال پہ دین چھ دا یو من دوستانو یو سہی تہ لکھل ورجی نہ یقہ باوجود ہو دے لکھل کئی خو دے تہ مینہ وائی وائی داد مینہ برکت تہ چھ دغ سے جا کرو گنی دا فکر ہو کا تو دکم جائے زد کم جائے او تلا جان زڑے کبھی ما مجنون چوک و فرحات چوک و چزل پرنج اختسل و د کم جائے شو د کم جائے ڈیر من جی دوستانو گل ولی شاہ گل ولی شانور کینہ گل ولی شانور کینہ دی مش پروگرام اروی یو جہان منا لادیا بادلرا مثل خان گرا خانو نا مثل خان گرا خانو وای مش زر ورتا نازم پروگرام ارو تا پروگرام تا مجا انتظار کو ډیر من دوستانو دا دے تاسو مینا دا او گرا شاہ باز نا تاثیر خان خو بالکل چو ڈبل کڑی دی مس جنہ کڑی دی تاثیر خان چال دا شے طبیعت تے شدا زخوائیں چے ترے شر لون خود تیر کرو خو زمیندار خو یو وقت پا آرام باندې نه ډیر مننه الله دې خوشاله زندگی در نصیب کی احمد خان سلیمان خیل احمد خان سلیمان خیل پټان کوټ دې مش پروگرام اروی او درون غټ میسج را کړه د بهرال احمد خان یو جهان مننه خدای دې خوشاله تل را دې سره دوستانو جی

0: حاجی دوستان بالکل راجو دے تاسو میں سو جن طرف تا ما خوش گڑے تا او کا تل ما خو ویلا موسیقی بیا وی بدے بعد گڑے تم چو گڑے تا وای جتا سر صرف 15 منٹ پات دی نو 09635114888 باندې تاسو بالکل کال کولا سو گور چی مر سرا دے ٹیلیفون پلی کے باندے اول نہ کالر دوستانو دا ٹیم دا سے تیر سی گھنٹہ دا سے تیر سی پتہ ہنو لگی جی بہرحال مر گور اول نہ کالر دے ٹیلیفون پلی کے مر سرا چوکتا 09635114888 السلام علیکم ڈیر من اللہ دیا باد شو خبر کو لکم جی
1: مننه ارګل الله زهید جان سره ما رجلل نسنګ یې خی
0: زهید جان ارګل ته وی پروګرام چې شي
1: بالکل الله کرم نو تسنګ یې خی هم کران یې خدي ته چې ته خدا
0: زهید جان چې به شامل یې مور سره
1: یو څو شیر نه دی رجل دوا چې زلم یې ډیر شي نا قرار پنی مشپکه
0: زلم یې ډیر شي نا قرار پنی مشپکه
1: را تیار شي را تیار پنی مشپکه
0: چې را یاد شي را تیار پنی یار پنی مشپکه
1: سارے
0: آم
1: خلکو
0: دیدار دیدار پنی مشپکے ڈیر ش
1: او یار یار دا یا بل شیر در دلوا شی شری کل ضرورت شو آواز وکړه
0: چې دې کل ضرورت شو آواز وکړه
1: چې دې کل ضرورت شو آواز وکړه زبایم زبایم تابعدار پنی مشپکه
0: زبایم تابعدار پنی مشپکه ډیر شو
1: اخیری شیر در دلوا شی نور می وز در باندې نه رسی خاموشه
0: نور می وز در باندې نه رسی خاموشه
1: ترته وکړه ما هزار پنی مشپکه
0: ډیر زبردست ډیر زبردست پروگرام تے انتظار کو بلکہ ریکارڈ کو یاران تو کل منگری نو سہار نہ لاورتا منگل دا جمعرات پورا جے لیک تلا بالکل ماتے او سڑی ویل چے جمعرات پر وجے او منگل پر وجے لیک تلا کلے او تو وے چن خو جمعرات تا نن منگل دا وے ډیر خوشحال ډیر مینه دا داسی مینه دوستانو ډیر خلق داسی چا بالکل زلچ خالصا مینه لري دا خبر بالکل داسی دا دوستانو ٹانک بٹیری گومل نا بٹیری گومل نا عبدالرحمن عرف ابا عابد خان اسرا ارشاد ارشاد خان او وڑو کے اسد اللہ بٹیری گومل نا عبدالرحمن عرف ابا عابد خان ارشاد خان او اسد اللہ مرجیات کڑیو یو جہان منا اللہ پاک تے زندہ تلا رجا کچ دی مرار پروگرام چتا سو شرکت کڑائی اگور چ مستر ٹیلی فون پلی کے بل چوت السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضوان اللہ شہی جوڑی
0: روزان چھو خبر کیا ولکم جی
2: بابارے نو علی رحمان خبر
0: کیا ولی رحمان یار ولی رحمان تا داس کشلی کشلی لکل رہ جی
2: رنگے
0: میسج دے دیر کشلا میسج ری کلائی
2: کم دیر میں غنزلی جان ضرار میں زلائی
0: ولی رحمان شہی طبیعت تشدہ
2: الحمدللہ لا میرا بنے دا استاد دو گانی دی بس پروگرام تو مجھے غوڑ نی ولا ور دا لا پروگرام خود کذا کو نو خود ریڑان گڈ میسج در لجو کنی تعلیق مستنا
0: ما تقبل دا ما تا دلن دا روند گٹ پر روغ نہ زیاد قبول دا ما تا لا خوندر کی رکی دای و مینا دا چیو سڑا لکلا نسی بیا در لکی
2: بالکل بالکل نانا پروگرام تر خود مین لارو سب شان کرے ارو ما سلا زے جانو سلا شیرو ویلای
0: جی
2: او مولا کال ملاو کی جن مال دا چ دور ہے کہ خالی مس جزری ولا گو ما چ دان ہو ہے تے یاران دوستاں ورک دی
0: بالکل ڈیر من نو رحمانہ چاہتا سلام ورکے
2: بس چور رے دن کے ما جا غری ٹول تا سلام علیکم
0: ڈیر من ڈیر من دوستاں ولی رحمان چدا دا په ډبرې چې دا یو داسې مخلص سړی ده چې ډېر مخلص انسان ده و رحمانه یو جهان مننه الله دې تا خوشاله را تاسو دوستانو گل میں سجن راغلی دی مانا بپا تکی خام خا بہر حال کوشش دا کہوں سے تاسمی سجنا اگر نسی گرو چی مسر ٹیلی فون پہ لکھ کے باندھ چوک تھا. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: روزانہ چوک خبر ہے کیا لکھم جی
3: قسمت
0: خبر ہے
3: جاوید
0: مروات رضا کل جاوید پروگرام چھ
3: ڈیر
0: شو جاوید پروگرام چھ خوشی جی
3: بس خو پروگرام خو ماشاء اللہ داتا پروگرام زی پروگرام والی نہ خدا تا ولر مزرا کئی
0: اچھا صحیح دا
3: تاما یو مل گرا دا پخانو چے گرا خانو چے مثل خان درے
0: وار مثل خان خو مدا وس میسج وی دا مثل خان درے وار بالکل
3: ہاں بس دا سے دا چے پتا باند او کا سکتا
0: بالکل بالکل زی من زی ما کلا پروگرام چے ویر کنے نہ دا
3: بالکل
0: میں خوش ہوتا بالکل میں خوش ہوتا بالکل میں خوش ہوتا خدا دا سی جاوید دا گرمی نہیں دا گرمی ماں یو مل گری ویلا ویلا گرمی سے دن پما خدا چوک میل مان میل مکیا نہ دے پما باندھ چوک میل کیجیا نہ دے زپ چا میل مان کیجیا ویلا گرمی سے سڑا دا سے جانا تنگی بالکل ان شاء اللہ جو بجاوی دا چاہتا سلام اور کہے
3: بس مثل خان ڈرائیور تا سلام او ما سره وڑکای روحان گلا او سالار گلا شاویز گل دی
0: ټول ته مال طرف سلامونه الله دې آباد لره ګور چې مستر بل کالر چا ته ټیلی فون پلاره. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی تاسو څه خبره کول کم جی تاثیر خان اور کلیا در تو اس طرح ما سے ورک یار تو خو یار ادا سے یہ چ بس خیر مجھے یاد ہے ویر کڑے منے تاثیر خان اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تاثیر خان چیرے خربوزے مربوزے دی کر لی دی مثل خان وای چې ما خو ډېر زیاتې کړلې دي مثل خان ګره خان چې وای سپیشل مې کړی دی دا یارانو باندې بیا خورم دا لیسنر مې چور اربې دن کې یاران مو چدي ها نور چاته سلام ور کہتا سیر خان ډېر مننه ډېر مننه دوستانو تاثیر خان دے مجھے یو دا سیر وی دن کیا دا چھے دیر منی ناک انسان دا تخو بوائے تاس بوائے رو دن کو چھے تخو ار شوق وائے چھے دا دیر دیر زبردست تخو یعنی دیکی نی خبر دا دے نن سبا دور چھے خلق ریڈ کیٹ را روی ار سڑا پا بدے رو واجے کا کار دا پا ترا پیدا آدے چھے دا سے خلق دی چھے آگا دیر غم نکی دی دنیا چھنے چھے خپل زین تا زلطا آگا ور کئی نو آگا ریڈ وار وی ریڈ چھو دوستانو نوے نوے کشلے کشلے خبری بہرحال زد خپل اور ویدن کو دیر من نجا کا کہوں چھ پہ دین سبا دور چھ دو ریڈ وار وی اور ریڈ تا خپل وقت ور کئی گور چھ مجھ سر بل کالر دے ٹیلی فون پلی کے باندھ چوک تھا. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورغفت چال دشای جوری
0: ورور جانا چوک خبر کو لکم جینا
5: شیخ اتار نہ برکت اللہ خبر ہے
0: برکت اللہ شیخ اتار لتا قربان برکت اللہ گلا چار شی برکت اللہ مخش خود کال کڑا دا
5: یہ جی وقت میں درد کڑا
0: ہاں لرز دے ڈیرہ ما تے دی برکت اللہ چھ شی بر سر شریک کے پروگرام چھ
5: شیرون در سر شریک
0: جی دو شیرون در سر ہوئے جے کچے ٹیم کم دا خوب ظلم اور تکیر چھ دو شیرون در سر شامل کے چلو
5: دو وے مور اور تنیل دا او گدی بڑے کرزو
0: یا جی
5: وے ورتے چھ دا پیش
0: مننا برکت اللہ یو جہان مننا جی دوستانو جی
5: وقت ہم دے نور ملگرہ تو موقع اور کم تو دخلا کوری یو جہان مننا مننا ڈیرا

0: جی دوستانو دا بالکل اخری کالر چو خبر ہے کیا لکم جی؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. رضا اللہ خیر.
0: چو خبر ہے کیا لکم جی؟
1: عبداللہ دا تور
0: عبداللہ
1: لکد لار با تیر جلار کم بیا بچی شنو وایو
0: جی
1: برابر
0: مننه عبداللہ. اللہ دے آباد لر، اللہ دے خوشحال لر. عبداللہ مر سر پلین باندھو.

آجی دوستانو دے سرا قسمت علی رضا ٹیم ختم سے قسمت علی رضا وال بہرحال دوستان تاسو مجھے ملاقات بس سبا نہ بلر وائی جمعرات پر جو وچ پا دگر ٹیم باندے تیر ہیر آوازون چی کیجی تیر ہیر آوازون جمعرات پر جی پنجو بجو نہ واخلا شپٹو بجو پر پا تاسو مجھے ملاقات کیجی او دے سرا قسمت علی رضا دعاگان کوی او دعاگان غواڑی اللہ پامان او اللہ پاک مخوشحال او سلامت لرا در تیر هیر وزونو پوری ډیره مننه.

0: نحمدو نسولی اللہ رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو ورور آر جی عمر داود امید دا چی چورا مینا وال دے وقت چی ایما آواز اوری ٹول بجگ جوڑ خوشحالا سوکالا عزت او دا سیت پجاما کیوی او ما ام اللہ پاک نہ دا دعا دا چی اللہ پاک دے ٹول جگ جوڑ خوشحالا سوکالا عزت او دا سیت پجاما کے لری اگرانو مینوالو دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے خبر ملغلرے پروگرام چے مشرا تعاون اصل دا دے الشفا دوا خانہ یعنی دا پروگرام چے دے وقت تاسو اورو دے چے مشرا تعاون کڑا دا الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ کم چے موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانک چے چیرتا روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورلدا صاحب دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسوم الا دینه کوي کچیر داسې امراض سره مخ یو مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد مېدی جمله امراض شوګر بلډ پريشر جسمانی کمزوري یا موټاپا یا دین علاوه داسې ګنډ شمیر کم مرزونه چې تاسو ورن ډیر تنګ یو ډیر ګرځیدل یو ډیر کړیدل یو مختلف جیان ته تلی مختلف ډاکټرانو ته تلی یو ډیر خرچې مکړې دي او ډیر تاسو ګرځیدل یو کړیدل یو او علاجونه مو نوي سوي نو بالکل تاسو به نا امید کېږنو او بالکل برا تک او الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ ته او دی حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورلدا صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کړو ګرانو اوریدونکو چرنګ چې تاسو ته پته ده نن د منګل ورځ ده او سبا به د خیره انشاءالله بود ورځ وي نو بالکل بود په ورځې هر بود په ورځې باندې د حکیم صاحب په الشفا دوا خانه چې د فری کیمپ اهتمام کوي فری کیمپ نه دا مرادی چې کم دی حکیم صاحب فیس وي او تاسو نه چې کم عام رجو باندې کم حکیم صاحب فیس اخلي د چیک اپ یا معائنه نو بالکل بود په ورځې باندې چې کم دا چې څوک هم د حکیم صاحب خوا ته د چیک اپ دپاره علاج دپاره راتله غواړي هغه بالکل هغو ته معافي دین علاوه چې کم حکیم صاحب وایي چې کم زه دوایانې ورکوم علاج دپاره نو هغې چې هم زه لکه د بود په ورځې چې کم مریضان یې هغو سره زه رعایت کوم چې کومه ده دوایي چې هم سپیشل رعایت کوم نو بالکل تاسو به چې کوم دا موقع د بود ورځ ده فری چیک اپ والا نو بالکل که څوک هم د حکیم صاحب خوا ته راته غواړي نو حکیم صاحب په دواخانې چې په الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک چې به سبا د فری کیمپ اهتمام بالکل حکیم صاحب کړی ده نو بالکل حکیم صاحب ما خوا ته راغله ده سټوډیو چې موجود ده نور ټایم به نه ځای کوو ډایرکټ په جو حکیم صاحب په طرف او حکیم صاحب ته پروګرام چې هرکلی وایو جی السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرداود صاحب ستاسو یو نړۍ مننه تمنونو تشکر چې په پروګرام خبر ومن غلرو کې تاسو مونږ ته بلنه راکړله
0: جی
1: نو قدر من شي نیک بخت شي په الله ګران شي
0: حکیم صاحب چرنګ جی ګرمي خو مډیر نه کیږي جی
1: بس ګرمي خو سیزن دی مرداود صاحب
0: جی
1: سیزن کې خو چې سړی د ګرمي ونه شي او په سیزن کې چې سړی له یخ ونه شي
0: جی جی
1: نو دے دی پزان منی بیا ویریگی دا خود موسم سرا تڑلی خبری دی گرمی کی بد سڑی گرمی کی گی یخنی کی بد سڑی یخ کی گی او چپ گرمی کی سڑی لے یخ کی گی نو تو پوش دے بیمار دے او چپ یخنی کی سڑی دے گرمی کی گی نو تو پوش چی دے بیمار دے اللہ پاک دے دا بیماری ہم نمنگا خوساتی جی
0: آمین جی نور حکیم صاحب ورځ مو شته راکړه ماشاءالله
1: شکر دی جی الحمدلله د الله لاک لاک شکر او
0: جی حکیم صاحب یو دوه ورځې موږ کوم د غیر حاضری کړې و ریکارډینګ پروګرام به چې کوم موږ دی اوریدونکو مینه و هغه مینه دې نه معلومې ده چې موږ کوم دی الشفا دواخانه هیلپ لاین نمبر دغه باندې به مسلسل کالونه راتلل میسجونه به هم راتلل خو چونکې چې کله پروګرام آن ایر نه وي یعنی برای راست نه وي شوري بیا دا وی چې لکه موږ اوردون کې دا وای چې کال نه خلی نو بالکل معذرت سره پرون او بل ور چې کوم پروګرامونه دا ریکارډ پروګرامو یعنی چې کوم مخکې پروګرامونه سوي هغه ریکارډینګ مو چلولو چونکه چې مصرفیات له وجې موږ دا دوه پروګرامونه مس کړی دي نو بالکل نن د منګل ورځ ده او دا پروګرام بالکل انیر ده یعنی برای راست د وخته سورو که تاسو هم د حکیم صاحب نه چې پوښتنې لرو یا چې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل تاسو دپاره موږ دواړه لمبر کولاو دي او تاسو په دواړو لمبرو باندې کال کولی سو یو د الشفا دواخانې هیلپ لاین نمبر ده 0319 55 23 404 0319 پچپن تیئیس چار سو چار نمبر بالکل کلاو دا پدے نمبر بن تاسو کال حکیم صاحب تک والا سو او میسج ہوں کا والا سو کو چوک پروگرام چھ میسج کول غواڑی نو بالکل دے نمبر بانے میسج او کال دواڑا کا والا سو دین علاوہ کا چوک دے مجھے اسٹوڈیو نمبر بانے کال کول غواڑی اسٹوڈیو نمبر بالکل تاسو چچاتا نہیں معلوم آ دے جان سرا نوٹ کی 0963 511488 0963 511488 دا دے مجھے اسٹوڈیو نمبر دا نو بالکل دواڑو نمبر بن تاسو چکم دا کال کول سو بالکل کالران طرف تو بجو کالران چکم دا چپشتنی کئی اولنے کالر باخل گور چوک جی او دکم چنا جی بالکل چچاوم کال کول معذرت سر تاسو کال ڈراف سو دوبارہ کوشش کو 0963 511488 بانے بالکل تاسو کال کول سو دینے علاوہ موږ دې الشفا دواخانې چې کم ہیلپ لائن نمبر دا یعنی په دغه نمبر باندې تاسو پروګرام چې کال کولای سو کچوک دی حکیم صاحب نه چې پوښتنه کول غواړي چې معلومات اخیستل غواړي نو بالکل پروګرام چې کال پکولای سو پروګرام نه بعد هم دا نمبر حکیم صاحب سره په خپله موجود وي دا نه ده چې چا کال پروګرام چې نسی ملاو یا نمبر بیزی وي بیا وایي چې ما کال خو نسوی ملاو ما پوښتنه نه وکړه نو بالکل دې دپاره دا حکیم صاحب سره پخپله موجود دي. جی حکیم صاحب نور وایه کنه سوالات دي څه واقعات دي ژوند دې څرنګه روان دي؟
1: شکر دی د الله لاک لاک شکر دی.
0: جی
1: په دې وخت کې چې څومره د الله پاک شکر وستلی شي بالکل هغه کم دی.
0: جی جی
1: ځکه چې دا داسې غونې وخت روان دی چې هر سړی پریشان دی او اختر تیر شو اختر د تیرې دون له رستو مقصد لاده چې ګرمي چې دا غي مخبل قدم کې خود.
0: جی جی
1: او خلق چې دی نو معاشي تور باندې هم ډیر کمزورې شوی دی.
0: جی بالکل
1: صحیح ده. ولې چې اختر تیر شو دی
0: ګران ګرانی
1: نه تیر شو یا ګران ګرانی ده کنه بل دا چې زمونږه د ټانک حوالے سره خلق اکثر دي چې نه چې دی

जी बिल्कुल बिल्कुल, खलक द वफा ढेर दी और मामैन वला ढेर दी। ओए हाय हाय हाय मामैन वैसे वला ढेर जाती हो ब्याह से बता सुता हूं इंच कालो कई सकच दी परमन कॉस्मेटिक्स प्रोग्राम द औची बिल्कुल तासु कालुना यानी 0304 99 25 388 0304 99 25 388 बांदे बमा तक काल कहो और ब्या बमा सर खबरें अतरे को अगर ख्वाइं दे चिकमु तमा परुन दे दानों पर हवाले सर खबरें ओ करेगा ना नो बस अगर दे उस दे परमिन कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल शुरू की और दो मसलों ने दे जान खलास की अवाई कन چوائی وائی نور گورم آئینہ ران یریجی نور گورم آئینہ ران یریجی دا سی توریما چشپ ران یریجی او دجوندون حقیقتون تا ولاریم دجوندون حقیقتون تا ولاریم ستا دیا ستا یاد هر لمحه رانه یریجی نو بلکل نن با ما تا تپی وایو او چه چه تپی چه کمی دی مزیداری نو اغی تا با مجاور کو اینام او جی بلکل اینام بچوی اینام بداوی جی 0304 بانده چه چو خلق کال که اغو تا برایسو اینام با دپارمنت کاسمیتکس ورکو او گورو چه ما سر چوک تا السلام علیکم الحمدللہ قربان زو ازیر نا تاثیر الحمدللہ چوکی کم جی نیر ذرا داود خان وی دا زمانے درد می سینے تا راجی دا زمانے درد می سینے تا راجی دا ہر سنگ می مورخ لیل رازی او دمور د غم سرمایه مزه دمور د غم سرمایه مزه ما سره سم دروازه لراځي او ز د غمونو د سوري تیم زما د زړه کور ته د شپې درازي اچھا خواندر کی ہاں بھائی وہ ٹپا کرتا ہوا آیا ہاں اچھا رما بھائی ہاں چلو چلو ڈھیر مہربانی اللہ دے خوشحال لارا اوروری وعلیکم السلام

0: کپنی بچیر ته سامان تر ته ملاویږي جگہ چې یو وطن دای وکلی نه امیر زمان صاحب چیرې شیر ته وایا بیا جا هاو کنا شیر برتا وای اها های قربان قربان دی چرنگا یار دی ٹک زیلی خبر وار دی ٹک زیلی ہاں بیا تا دا خوپا تا دا نو بیا زکه خو ما پرون دا خبرې کولې کنه چې دا ما خويندې چې کومې دي کنه دغه ما دا پته ده چې چرنګ غریبانی په مهنت باندې وای و روپۍ بچت کوي بیا چې یو داسې شای واخلي چې فایده یې نه ورته بیا خو به دوار ته کوي زه ولې دا به دعاګانې واخلم زه به صرف دې پاره راغلی چې دعاګانې ورته وکړي اوکے جی اوکے اوکے اوکے اللہ پامان اوکے جی اگران اور ویدن کو 0304-99-25-388 پدی نمبر بانی بتا سو راجو او ما سر بکال بانی خبری اتری کو دا دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام دا پرمنٹ کاسمیٹکس زم میزبان یعنی ہو تاثیر یا سلام علیکم سلیم کٹی خیل سے بڑی کلی نئے چرنگ اروری شی ٹھیک ٹھاک کی طبیعت صحت مرشدہ خیر انور خان مہربانی اول خود انور خان شکریہ ادا کر چیتا ستا نمبر تر سینڈ کرائے ہاں بالکل دا نوا پروگرام ان شاء اللہ دا نوا پروگرام دے دیجیے گپ شپ ہوں بھی کاسمیٹکس بخبر کو گپونا بشڑی ارے جار ز نٹک نہیں ز پدی وقت بنے ڈی اے خان سے ہیں صحیح دا بس دا یو گھنٹہ چې کومه ده ما واخص ما ویل چې هغه دغه کنه دا متاسو کدلې چې مطلب چو خی کلی ته چې خپل کور ته چې کنه نو دا مشام ټیم چې کومې کنه دا سړای به کلی ته جی نو ما مینا په ما ته چې خپل کلی ته لاړ خپل خلکو سره چې خبره وکنه نو بیا در تشکاری چې خپل کلی ته لاړ ان شاء الله دا دا وروری دا دی نام دا پرمننٹ صحیح دا جار جار جار جار جار اچھا اگر آواز نہ درجی شاہ ٹینشن خو ماخر اوس پا درجی اوس پا درجی چی چور آر ویدون کی دی اوس تی ماتا وائی اوس پا آواز ٹوڑی دا
1: آواز پا چی کمات مطلب دا سر آگا جونید و دی جانگ را بل خاص پر ملاو سے دا آواز جا با ملو پی زدل آواز دا وال مستنن را پلے زدل اولی دا مطالبہ در مانی
0: بس دا با انشاءاللہ با قائدہ اس نن با دا مسئلہ ممونی شاہ بلا آرڈر کرو آرڈر بکو آرڈر برتا کو
1: خان بھائی جکما دا اللہ پاک دی جکما دا کاروبار روان کا جک چورو دی ما ہر سڑے جکما دا لگیا دا بال بچے دا پارا کنا
0: انشاءاللہ صرف بال بچے دی پارا نہیں لگیا قسم تر تکو چے دا مجھ کپنے چکم مالک تھا کنا دا جی صاحب مجھ کم دا تیرا اور جر تیلا چ تاثیر خان ایور چے ایو سوتر ہ درواغ نو وے چے دا کم خبر مش کپنے دی دغا ورتا شوا انشاءاللہ دی چې باز چې کوم خبر کوي هغه به 100% پرشتیا وي
1: بالکل دغه خبر دا مقصد مې نه ده چې مطلب دا تاسو نه یعنی مطلب دا تاسو لا دروازه وایي دا هغه خبر غټ دا ده کنه
0: جی
1: چې کار او خیر کتنې دي چې لیږي ته بریو ته ناس ته به مست رغې دې ته مست غان اروي ته به مست نوې نوې تازه خبرې شیر کوي هغه به دا چې اوس صاحب کی به مطلب د ورور کاروبار مخې ته په طریقې نه روانې
0: دغه سي خبره دا ورور یو خبره بل تر ته وکړ رښتیا تر ته وایي چې کا فائدہ یې نو وکنه نو یو ور جھندا یو کپنی ہے نسی چلے دا اول دغه ادا چ فائدہ ہی شي فائدہ.

جی لسنر ماسرا بل کالر دا السلام علیکم. جی چوک حکم جی نہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ ش زبردست او اللہ احسان دا خیر خیریت تا تاسو شی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل چوک نام مرتا وہ شو شما شای ٹک ٹاک اللہ احسان دا اللہ کرم دا جی جی نو چب ویل گاڑو شما تاسو جی ٹاپک ہمیں راوڑا دا او ٹاپک میں دار راوڑا دا کنا چھے دغا دا تا کل دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال کرا دا کنا دی دا استعمال کرا نہ دی دا استعمال کرا نو بس کل استعمال کی کنا بیا بتانا زپاتا کون دی ٹاپک ہاو کنا بیا بپاتا تر سکو صحیح دا نور بچا ویل غواڑی ہاں چرنگا چلو جی ڈیر امن ڈیر امن اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ گران اور ویدون کو 0304-99-25-388 او کالو نا دی ورونو او خویندو روان دی دادی پرمن کاسمیٹکس پروگرام دا تاسو ټول ورونو خویندو ته هر کله جی آینو خوش آمدید په خیر راغلی مای السلام علیکم جی خوشحال سے اللہ دے زمدار چی حساب کتاب دا خیر خیریت تا زندگی شرمانہ دوروری نوی نوی نہیں راغلی ما خوندے مطلب سیدھا ٹانک ضلع چکم ادا کنا ما دا ٹانک ایف ایم بانے چچورا دے ٹانک ایف ایم آر جز دی کن انشاءاللہ دے ٹانک ٹولو آر جز نبز زوڑ آر جے دوڑا وقتا نایا زوڑ نایا بڑا نایا دا زنی جس پین سارا در چی جوڑ کڑا آئی ریڈو جے مطلب دیر ٹیم میں کی جی اللہ ستا کالا میں نہ ٹک ٹک والا خبر تھا ہو کہ ٹک دتا سو ٹک والا چکل ایف ایم نو نو شروع سلا ہو کہ نا ہاں نومان بھائی بال تو نو نومان بھائی پو وقت باندې ز درغنا پروگرام میں کڑاو نو ٹک ایف ایم باندې زور ٹک ایف ایم چکم ابتدا کلا وا کن اگ وقت راس ز ہاں ز بالکل دغه میلما نه یا دا یاد ساتو دا زنی جوای چې میلما خیر میلما ستوب کرا کو کنه مطلب چوک صوبت پینډا لا مړی پروگرام تر کو نو ز بالکل تیار په دی حوالے زرس بالکل کله می فخر نه دکړای ز بالکل وای چې موست ویلکم ضرور دعوت کو قربان دس چما پروگرام چھ آر وی ایس پدی حوالے سر دی پرمنٹ کاسمیٹکس اپنے ذکر کوں کا نا نو دی پرمنٹ کاسمیٹکس یعنی دی ماں کپنے دی مشک اپنے چکما دا پدی حوالے سر نمختہ تاسو چھ معلومات یا انفارمیشن یا چھ پیزو پدی حوالے سر اچھا چلو دار تو وہ چیر ٹپا در جی ایبا ایبا ضرور تھا ہوا ہے ایک ایبا ہوا ہے چمین دکرم جانان دے نکرم زړه دې پاتې شه نیمګړې ارمانونه ډېر مننه ډېر مننه خوشاله اوسې قربان جار جار جار چرنګه نه سو پوی ورور
اختر چې میکړې دي اختر چې میکړې دي اوس می دا پوخ پروگرام د خپل پروگرام می ده خپل کپ نه ول صحیح ده چرنګه ان شاء الله و نه اونچا تر اتو پورې به زه روزانه راځي ترته ان شاء الله دا دی ما خپل کپ نه ده خپل کپ نه می ده د پرمننت کاسمیټکس په نام باندې ده ما کپ نه ده ان شاء الله په دې چې به روزانه ترته راځي شاده جی اوکے یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ

0: جی جی ما ټول خوږی خويندې اورونه دا پروگرام یعنی پرمننت کاسټ مډکس دا پروگرام لایو اروي برایاست اروي او چی ز یعنی د پروگرام هوست یعنی آر جی تاثیر تاسو خدمت سے حاضر یم تاسو کال کولای سو 0304 99 25 388 او پدی نمبر باندې چکل کال کو نو یو خدا موږ پروډکټ چکم د پدی حواله سره تاسو معلومات حاصلولای سو دا نمبر چکم د دې باندې واتس اپ هم موجود دا او چی بالکل الحمدللہ د پرمن کاسمیٹکس دا کپنی چکما دا او آر آل پورا سبھی چی ہر جی بانی تاسو تا دی پروڈکٹ ملاوی دائی سی او اسی لیے تاسو درلا سکو لیسو خوشو اربیدون کو ز بدی پروگرام چی دی اگی خور کال ہن شاملاؤں چی کمی خور ریویو را کردی دا دی پرمن کاسمیٹکس پا حوالی سر دی اگی خبر بتاسو آر وہ چی آغا دی پرمن کاسمیٹکس پا حوالی سر چی وائی او چی ویلی دی تاسو اخپل آوار وہ او بیا بیا مخت پروگرام دی
1: چې الیا دې مو چې کوم پروډکټ دا یعنی پرمننت کاسمیټکس څنګه کلر یو شیمپو څنګه کلر په کوم کلر چو ګلابي دا کا نیلاش نه اچھا اچھا بیا خوشت لای خیجی دیر شاید دا بس داسه او که بس داسه خبرو رو آلیا داسه او که چه انشالله دا یو دوری رجی استعمال که بیا رو رو یای چه دا غا ها تر تر رو روی چه ورطا یایی دی سر تانک که نا ای آغا ها زون تر رو غاره شا نو انشاءاللہ انشاءاللہ تے استم اول دا شیمپو استعمال کا بے بخپل خلق تیاری جی بھائی نور پروڈکٹ پیر دو تاثیر بھائی ول پروڈکٹ استعمال اوی اگیتا بے مش ولا غا اکنی ول فیس واش رو غڑا شا اکنی ایکنی والا کلر چکیم دا کنا آب از تا توشا یا دیمیج ایکنی فیس واش دا غا دو دا سی شین گوندی کلر دا او الویرا پا جوڑا دا الویرا پا جاندی اس دار تو یہ ہے چھے علی دا نور خلقی تا بچے مشورہ ورکاوی چھے کم وشتان تو پشانت خراب تی غیتا بچے آئے زبردست زبردست زبردست تا تا بیا نه ورکوي میج پرمننت کاسمیٹکس کوم دا آبری پي واپس ورکوي ډیر مننه علی خورجانی الله دې خوشو لا ساته
0: جی خوشو اورودن کو تاسو دا خبره وار ودی د دې موجه یو خور و چې کومې د پرمننت کاسمیٹکس شیمپو استعمال کړو د اخې په حواله سره د دو فیدبیک تاسو وار ودی د دو خبر تاسو وار ودی نو اوس هغه خويندې چې کومې دغه غواړي چې بې د موشه وشتان چې کوم دی هغه ها د کوشلی سي یعنی کچا خور داسې وشتان کنه چا خور داسې وشتان چې بې دوه خولي بي یا وشتان چې کوم دی سر چې پخا ډیر زیاتې خوشکی چې کومه تا وای کنه موږ مخ پخا ورته وای داسې چا داسې سر وی چې چې سپوما وي شاجي سپوما خو پیژنو کنه جی نو خوشو اربیدون کو داسې ټول خويندې اورونه اوس دې پریشانی پریږدي، ځکه چې د دو خپل ورور یعنی آر جې تاثیر د خپل کلیوال د خپلې ضلع ټک ضلع وال چې کوم اوسېدونکی ده، نو هغه دا پروګرام دغه خبرې چې کومې دي دغه پروګرام چې بیا تاسو نه صرف ارو بلکې زه چې څرنګه ما مخشي ویلي دي هغسې هغه یوه خبره به کوم چې بالکل تاسو اوپن راجو ډایرکټ راجو ډایرکټ خپل خبر ږدوو چې بھائی جان موږ ته فایده راکړې ده که نه یې ده راکړې، چې نه یې درکړې نو ډایرکټ په خبره کو وایو به انشاءالله چې درواغ چې فراډ به بالکل نه کوو، ځکه چې خپل وطن ده یو وطن ده او د یوه بل سره هغه وایي که نه بیا سترګې سترګو نه شرمېږي، نو انشاءالله درواغ او فریب به نه کوو، یوه بل سره به په اخلاص خبرې کوو. وایي چې غواړي جنت د عبادت په بدل، هیڅوک جومات ته خدای دپاره نه ځي او د مدو پس عمر دراز مروته شوخی اوس هم لرخسار ننزی. سلیم کٹی خیل گرا بڈانا وعلیکم السلام سلیم خان ڈیر آلہ ڈیر آلہ. اچھا بڈھا وال سے کم دیکھا نا ہوں میں کوئی یاد آنے جو میری سرائے کی بھیڑی ہے جڑی ہن او اج کیوں کال نہیں کریں دے پین کیوں نہیں کریں دے پین نہ تو سا میرے کل رسے بیٹھے ہوئے میرے کل کوئی گلہ ہے کوئی شکوا ہے کوئی گال ہے تو دسو میں بیٹھا میرے تھوڑا بھی راہ تھوڑا آر جے تھوڑا تاثیر ودا نا تو سمے کو دسے سو ڈائریکٹ گال کرے سو. اچھا میں پتہ ہے سرائے کی کیوں نہ لینا، اس دی وجہ اے ہے کہ میں آدھا کہ جنہیں میرے سنن والے ہن جنہیں میں کو سن دے پین او جڑے سرائے کی والے نے او کال کرے سے سرائے کی والے سے تا سرائے کی براہ نے سرائے کی میں والے سا تے جڑا اردو والے سے اون دے نال اردو تے جڑا پشتو والے نے او پشتو اون دی وجہ کی ہے، اون دی وجہ اے ہے کہ میں کو پشتو وی آندی میں کو سرائے کی وی آندی تے میں کو اردو وی آندی الحمدللہ تری زبان ہے تو جڑی وی زبان وچ گال کر سکدے ڈائریکٹ آو تہاڈا برا تہاڈا پتر تہاڈا لالا بیٹھا آر جے تاثیر تے اون دے نال تسا کی کرے سو گال مہار کرے سو. ٹھیک دی گیا جی اسی دے نال اساڈے اج دے پروگرام دا ویلا مکتا پی ہے، پروگرام ٹیم پروگرام وقت سر ترسی ز یعنی آر جے تاثیر تاسو نہ غوان اجازت خپل جان ډیر زیات خیال وسو تو کہ زندگی و ان شاء الله سبب بیا تاسو سره ما ملاقات کی جی 7 بجے 7 تا 8 بجے پوری دادی ما پروگرام ٹیم دا ما پروگرام وقت دا گارنٹی چے دی وی گارنٹی جی با تاسو مجا ملگرتیا وی یعنی خبر یا تری بس صرف ملگرتیا نه وی کنه خبر یا تری وی مختلف خبر ز تاسو والو ار متاسو ما والے ار دی پرمننٹ کاسمیٹکس په حوالے سره تاسو خبر یارو ان شاء الله دی پرمننٹ کاسمیٹکس تاسو یو ورته استعمال شو کو نو بیا با تاسو خپل وای شي واقعي سره بای جان فائدہ ای دا فائدہ ای دا فائدہ ای دا نور ته ان شاء الله مشوره ورکو چې بلا کپ نه نه صرف او صرف دی پرمننٹ کپ نه با استعمال او پرمننٹ کپ نه با کاسمیٹکس با استعمال او صحیح سولا چی ان شاء الله که زندگی و سبب بیا و بجے ملاویزو غی پورے دلوی الله پامان.
2: आपके चेहरे पर भी एक्ने दाग और धब्बे हैं? इस्तेमाल करें परमानेंट ब्यूटी फेस वॉश. इसका क्रीमी फॉर्मूला नरमी से जल्द को साफ करता है और इजाफी ऑयल को खत्म करता है. बस 10 सेकंड का रिजल्ट क्लीन फ्रेश और मीट स्किन.
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: Kya aap baalon ke girne, khushki aur kamzor baalon se pareshan hain? Ab fikr chhod dein. کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780. واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
3: Welcome to Radio Aman 88.4.
6: ضلع ٹانگ د ہلکو د پارا د خوشحال زیرے استاسو تا دو میری علاج د پارا چرتا ہم دتلو ضرورت نشتا استاسو پخپل ہار ٹانگ کی دو ہر قسم بیماری علاج پو آسانا کی دلیشی مثلا پٹو دردنا جڑونو دردنا بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے ترہی کانے جڑونو دردنا پٹو دردنا ددین علاوہ دا زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضون علاج ہپ آسان کی دلیشی نو پتا یاد ستے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
7: It's 8 o'clock Hourly time check is brought to you by Radio Aman Jwan Rang Aman
8: دا وقت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک آوری
9: اس دا خبرون وقت شوی دے رازی چی خبرون واورو
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا گواز در ریڈیو امن نیٹ سی اشاریہ چار نیٹ ورک دے نند منگل ورس کال دو زرش پگشتم جون میاشتی نہم نیٹ دا دو دی وقت مهم خبرون سرازیم لیاقت خان وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سرا وفاقی منصوبہ بندی و ترقی وزیر احسن اقبال پر مشرق وفاقی حکومتی مذکراتی ٹیم ملاقات کر دے ملاقات کی سیاسی مالی و ترقیاتی امور بندی تفصیلی خبر شویدی سہیل افریدی دا ملاقات پر دوران بانی پٹیائی سرا ملاقات انتظاماتوں قومی اقتصادی کونسل اجلاس صوبے مالی حقوق عورت ان کی بجٹ متعلقہ معاملات بندی خبر کڑی دی وزیر اللہ موقف خپل کر دے چی بجٹ متعلقہ فیصلو لپارا بانی پٹیائی سرا صلاح مشورہ او منظوری ضروری دا وزیر اللہ سہیل افریدی ولی دی کچیر خیبر پختونخوا سرا زیادتی پشان رویہ خپل ولی شی صوبے لپارا انیسی اجلاس کی شرکت مشکل دے وزیر اللہ سہیل افریدی دا ہم ولیدی چی زم شوی زلو لپارا مختص شوی فنڈ کی کمی کڑی شوی دا این ایف سی لاندے صوبے برہا ہم دسو کالونا نا ادکولی شی صدر مملکت آصف علی زرداری وفاقی بجٹ کے عوامی فلاح صوبو حقوق و معاشی استحکام ترجیح ورکول باندے زور ورکڑ دے دا میڈیا رپورٹ ترمہا صدر مملکت آصف علی زرداری سرا وزیر اعظم شہباز شریف ایوانی صدر کے ملاقات کر دی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وزیر اعظم مشیر رانا ثناءاللہ ہم ملاقات کے موجود ہوں دیسرا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ دا آزاد کشمیر وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹور سرا نور اہم رہنما ہم موجود ہوں ملاقات کے ملکی حکومی سلامتی داخلی علاقائی صورت حال بانی تفصیلی خبر شویدی معیشت راتل ان کے مالی کال بجٹ گلگت بلتستان انتخابات و آزاد کشمیر صورت حال بانی ہم خبر شویدی صدر مملکت وفاقی بجٹ کی عوامی فلاح صوبہ حقوق و معاشی استحکام ترجیح ورکول باندھے زور ورکڑے اولی دی چی بجٹ کے شرح ترقی او عوام و فلاح کی منایوزے کول کوشش اکڑے شی وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی 13 روز مفتی محمود مرکز کے جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سر ملاقات کر دی ملاقات کی باہمی دلچسپ امور وفاقی بجٹ و صوبائی حقوق و حوالے سرا تفصیلی خبری کر دی ملاقات پر دوران رتل ان کی مالی کال وفاقی بجٹ خیبر پختونخوا مالی حقوق این ایف سی ایوارڈ او زمشوی ضلعوں براہ سرا مختلف امور باندھے خبری شوی دی سہیل افریدی ولی دی چی خیبر پختونخوا تا این ایف سی کی زمشوی ضلعوں براہ تر اوسا پوری ندا ملو شوی دل وجہ صبح مالی مشکلات سرا مہدا سہیل افریدی موقف پل کر دے چی پنجاب حکومت خیبر پختونخوا عوام اللہ پارا غنم فراہمی بند کر دا وفاقی سطح باندھے گیس فراہمی کے ہم رکوٹوں پیدا کولی شی سہیل افریدی ولی دی چی خیبر پختونخوا روزانہ 1500 MMCFD نزیاد گیس پیدا کوی دہائی باوجود صبح دا جیز برہنہ محروم کڑی شوی دا صبح مجموعی ضرورت کم زیادتی و سل 500 MMCFD دے حکومت راتون کی بجٹ کے زراعت صنعت اور سرمایہ کرائی شعبوں لپارا بلند شرح نمو اور سرمایہ کرائی ہدفوں مقرر کو تجویز ورکڑ دی راتون کی مالیکال دوسرش پگشتم اشتم بجٹ کے زراعت صنعت اور سرمایہ کرائی شعبوں کی ترقی لپارا اوچت ہدفوں مقرر کری شوی دی وڑو کی صنعتوں لپارا 1.2% شرح نمو ٹولنا زیاد مقرر کڑی شوی دے کروبری ترقی لپارا مثبت اشارہ گنلی شی راتلون کی بجٹ کے زراعت کے اہم فصلوں شرح نمو 3.6% مقرر شوی دا نور فصلوں کې سلور شر 2% اضافي توقع ده. سرمایه کاری کې مجموعي هدف 15% او پرایویټ سیکټر کې 3.39 صفرش کړی شوی دی. د قومي اسمبلی او سینټ اجلاس سبا غوښتي شوی دی. بجٹ راتون کی دولت سمانے ٹاپش کول امکان دی. صدر مملکت آصف علی زرداری دا قومی اسمبلی او سینٹ اجلاس سبا غوختی دی. سالانہ بجٹ راتون کی دولت سمانے ٹاپش کول امکان دی. صدر مملکت آصف علی زرداری دا وزیر اعظم شہباز شریف مشورہ باندی قومی اسمبلی سرا سینٹ دوڑا ایوان اجلاس سبا غوختی دی. قومی اسمبلی اجلاس سبا ما ہم 15 بجے او سینٹ اجلاس سبا مسپہین 7 بجے کوختی شوی دی. والی بل خوا وفاقی پرلمانی امور وزیر طارق فضل چودری دے سوشل میڈیا لارو یو بیان کی ولی دی چے بجٹ پر دجمے پورز دولہ سمینی ٹا قومی اسمبلی کی پشکول امکان دی. وفاقی وزیر خزانہ محمد رنگزیب با قومی اسمبلی کی مالی کال 2023 اشتم وفاقی بجٹ پیش کوی. خیبر پختونخوا حکومت د ایشیائی ترقیاتی بینک ای ڈی بی نا پاشی منصوبو لپاره 3.6 کروڑ ڈالر قرض حاصل کولو منظوری ورکړی ده. دغه رقم نه به لویر چترال او سوابی کې پاشی دریاهم منصوبه مکمل کولی شي. د میډیا رپورټ تر مها قرض خیبر پختونخوا ریزیلینٹ اریګیټډ اگریکلچر لیولی هډ ډیولپمنٹ پروجیکټ لپاره حاصل کولی شي. د مقصد زری شعبے ترقی پاشی نظام بهتری او موسمیاتی تبدیلی اثرات او مهنوی صلاحیت مضبوط جوړونې دي. میڈیا رپورٹ کی شوی دی چې دغه منصوبه مجموعی لاگت 6.8 کروڑ ڈالر دے. ایشیائی ترقیاتی بینک قرضہ 3.6 کروڑ ڈالر او صوبائی حکومت براہ 2.6 کروڑ ڈالر دے. صوبائی حکومت براہنا ٹیکسونا ڈیوٹائز مکی حاصل کولو پروجیکٹ مینجمنٹ او نور انتظامی اخراجاتو باندې خرچ کولی شي. خیبر پختونخوا حکومت کابینه توسین آباد صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام ای ڈی پی تیر شوی انتظامی او سیاسی دبو سره مخ دی. سالانہ ترقیاتی پروگرام تیاری د سخت انتظامی او سیاسی دبو سره مخ دی. سو میاشتې مشورت او منصوبہ بندی نه بعد تیر کړی شوی ترقیاتی پروگرام آخری مرحلے کې مکمل توګه تبدیل کړی شوی دی. د میډیا رپورټ تر مها نوی صوبائی وزیرانو مشیرانو او معاون خصوصی کابینه کې شمولیت نه بعد ترقیاتی اسکیمونو ترجیحاتو کې غټې پیمانه باندې تبدیلی شروع شوې دي. روان کال جنوري میاشتې نه شروع شوې ای ډی پی 13 عمل کې مختلف محکمو خپل ترقیاتی ضرورتو او ترجیحاتو مطابق اسکیمونه جوړ کړو. د جائزہ اجلاس نه بعد پروګرامونو ته حتمی شکل ورکول شو. ولې کابینه توسینه بعد صورتحال په یو وخت بدل شوې دي. گلگت بلتستان انتخاباتو په دوران بیامر حلقہ 15 ملوشی تک سرا 15 حلقو باندې نتیجې کلدم ګرځولې شوې دي. پولینګ بار اترون کې 15 منټه کولو فیصله شوې ده. د میډیا رپورټ تر مها گلگت بلتستان انتخاباتو کې نوې پیشرفت شوې ده. محسوس پولینګ اسټیشن باندې دوباره پولینګ پورې 15 حلقو نتیجې ودرولې شوې دي. الیکشن کمیشن گلگت بلتستان طرف نہ غٹا فیصلہ شوید ضلع دیامر حلقو 15 شپر رسم اولسم او سکردو حلقہ جی بی اتم او استور حلقہ نمبر 13 نتیجے ادرول شویدی. محسوس پولنگ سٹیشن باندے دوبارہ پولنگ کولو پورے نتیجو ادرول نوٹیفیکیشن جاری کڑی شوید. انتہابی نتیجو ادرول حکم چیف الیکشن کمشنر ہدایتو باندے جاری کڑی شوید. الیکشن کمیشن متعلقہ ریٹرننگ افسرانو تحتمی نتیجو جاری کولو نہ منع کڑی دا. اوس یو نظر د نړۍ په حال د امریکې صدر درخواست باندې ایران او اسرائیل یو بل باندې حمله ودرولو اعلان کړ دی. د امریکې صدر ترامپ ویل دی چې ما د اسرائیل وزیر اعظم سره رابطه کولو په دوران وضاحت کړی دا زه نه جنگ غواړم او نه زه تا ته گرین سیګنل درکول شم. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ درخواست باندې ایران او اسرائیل یو بل باندې حمله ودرولو اعلان کړی دی. امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویل دی چې ما د اسرائیل وزیر اعظم ته وضاحت کړی دا چې د ایران خلاف جنگ صورت کې به ته یوازې پاتې کیږي. امریکی صدر درخواست باندې ایران حاتم الانبیا مرکزی ہیڈ کوارٹر طرف نہ اسرائیل خلاف کروانو ودرولو اعلان کړی شو دی. ولی دی چې لبنان مظلوم عوامو حمایت کې اسرائیل حکومت ته سخت جواب ورکړی شو دی. د ایران حکام ولی دی کچیر جرحیت او اشتعال انگیز کروانی جریوی د مخکنه بزیات او تبکون جواب ورکولی شي. ولی بل خو اسرائیل هم د صدر ترامپ درخواست باندې ایران باندې حمله ودرولی دی. د ایران شهید رهبر اعلی آیت الله خامنائی جنازې لمونځ به شورن آباد کولی شي حتمی اعلان پاتې دی. د میډیا رپورټ تر مها ایران شهید سرپرست اعلی جنازې لمونځ او تدفین حوالې سره حتمی تاریخ او وخت نه دی مقرر شوی. متعلقه حکام به ډېر زر اعلان کوي. وضحت وی چې د ایران شهید سپریم لیډر آیت الله خامنائی روان کال فروری میاشتې 23 نیټه تهران کې امریکی او اسرائیل حملې په دوران سخت بمبرۍ له وجې شهید شوی. اول بل خو ایران اقوام متحده کې سفیر امیر سید ایروانی ولی دی چې د پاکستان په ذریعہ امریکې سره مذاکرات جاری دي. افغانستان متعلق اقوام متحده سلامتی کونسل اجلاس نه بعد ایران سفیر امیر سید ایروانی ولی دی چې امریکې سره معاهده لپاره حیلاتو تبدلی عمل جاری دی. د ایران سفیر ولی دی چې پاکستان په ذریعہ حتمی مسودې لپاره دواړو ملکونو خپل خیالات او رائے پیش کوي. ولی دواړو ملکونو تر اوسه پورې حتمی مسودې ته نه دي رسیدلي. د مذاکراتو عمل جاری دی. د ابنای حرم سره نږدې امریکې فوجي هلی کاپټر غورځېدلو په دوران تباه شوی دی. دا نه د وضع شوی هلی کاپټر ایران فایرنګ نشنا جوړ شوی دی یا تکنیکی خرابۍ له وجې حادثې سره مخ دی. ابنای حرم سره نږدې امریکې فوجي هلی کاپټر غورځېدلې دی. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې ویلي دی چې دواړه پایلټس محفوظ دي او ځاني نقصان نه دي شوی. د میډیا رپورټ تر مها اپاچی ګن شپ هلی کاپټر عمله حادثې نه بعد حفاظت سره بهر راوستل شوی دی. ولی دانه د وضعیت کړی شوی چې هلی کاپټر ایران فایرنګ نشنا جوړ شوی دی یا تکنیکی خرابۍ له وجې حادثه را پیښ شوی ده. او وسوناندې کو د لوبو خبرونه

0: अच्छा, डॉक्टर के काम तो है?
1: हां, जीवस
0: जीवस के। अच्छा, सभी मरीज तो था
1: दा मोर में दा मैदे तकलीफो अशके दा कोल में छे फरखो या मक्ष यो वर तरा वस्ते वा कना ओ अल्हम्दुलिल्लाह अशके फरखो वा का गिस तरा।
0: अच्छा,
1: ओ तकरीबन दा 2 मिनट छे केजी गता सो दा रोजे से छोटी वा कना या उस मु प्यार वास्ता कना मोर छे बियादा दो बरा दा वही वाखली कना इन इंशाल्लाह खो आगे सरा लो शफा शव ये लगा ना
0: इन दा वे से फरखो
1: ओ लका डॉक्टर नो तम डरता और वसल जटी खान ता दल ता टांग के डबारे के खोला कदा से फरखो ना केदो
0: डॉक्टर सरिया
1: अरे बालका किस्म मसले वश वाले कला कुलमे छे कला गुड़दे छे कला मैदे छे कना उस दगा तास वाला दवाई छे मुए खड़ा कना दगा सर इंशाल्लाह लश की शिफा वश कना।
0: अच्छा, अगो सर से फर्क ना और गला
1: अगे सर इंशाल्लाह लका दे खान छे वर का कना यो डॉक्टर लश की यो अगे सर लके फर्क कड़े हो बियाद बबरम छे रस तरह कगे सर दा से फर्क ना हो कना दतास आओ दतास चरा वाला दगा दवाई सर बे पुला पूरा फर्क हो कना।
0: अच्छा, से हम मेडिकल अस्पताल तरगले डॉक्टर नूर हसन खान सर जैसे तरगले दवाई मुख सफर के
1: کوشش ڈاکٹران
2: جی بالکل قدرمن اردن کو تاس خبر ہے مریضانو کم چی ڈاکٹر نور حسن خان یوسف جیسے منا خپل چیک اپ کڑو خپل علاج کڑو پ صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال کی کچری تاس تہم دغه شان بیماری وچ مختلف زینو کے گرزی دلی یا کڑی دلی یا علاج منند شوے نو بالکل تشریف راوڑے صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا کاؤنٹی پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقید جی زڑی ڈکھانے گلائی سرنیزی اور دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زیسے مناخ پل چکا پوکے دا نور معلومات دا پارا کال کولے شے پو 0331-66-32-231 شکریہ
3: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
3: اجی صاحب نما مسدا
4: داؤد جان
3: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
4: کھوٹا زم نہ راغلا
3: کھوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کہ ہا دلتا کہ رغلا وے ہم یہ پیتے کہ دوایا نے مے استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگ دوائی سر سے فرق شو کنا
4: ہا تما رغلا ما زو میرا وستا اگے دوائی سر زو ڈیر شو سے برابر ڈیر ٹھیک ٹھاک سر ترا ڈیر دوا گان نور تے گولے اگا دوائی بردا ما بل زو بیمار تے بیٹا تکلی پر جوڑ سے اگر تم دوائی گانے اگر دوائی گانے مل رہے اچھا وہ دوائی گانے اگر داشر سے بیدار سر رو کر رو سر در ان یہ شاد دوائی دا دوائی زایا نہ جی دوار دوائی
3: بیت گو شاد یعنی یو بچا دی بیمار ہو اگر ٹھیک شاد اگر دوائی دی بیا بلب
4: بلب چی دوار گلا
3: اگر اس طرح ٹھیک
4: اگر اس طرح ٹھیک سو
3: اچھا
4: نور ز بیا خپل بیا راغلا ما دا دوائی دا ما خپل تکلیف بکلی درا تا ان شاء دوائی بیا
3: یعنی راغلا نور حسن سے
4: اللہ سلام سے اچھا پاک کو
3: اجی صاحب تو یہ بلا خبر او کڑ وقت تاسو چون کہ ما سره ناس تا یو خبر او کڑلا چما تا خلک وی چتا انٹر ویور کڑے وا سو شو بیماریاں دے سشوال تے چا دہ خلق رانا پشتانے کے مشورے رانا کھولی نو تو دا خبر کڑے چے دا انٹرویو بیا ویر کچے دا خلق تا پتہ ولگی چاو و کس رز بیا ہلوڑیا ہاں
4: بالکل بعد دا خلق بڑی پشتانے کے جکا چے تے تو ڈاکٹر تو غلے مالک ڈاکٹر تو غلے ہم دے شدا وے دا جس سان زویں شو سوا دور ترا بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بے شدا وے دا اڑی پشتانے کے خلق پتہ کی پل کے لگے اور کوڑا زم مال انجی والا پتہ کی کوڑا زم انجی
3: خلق تن اس پشتانے کے چے ریڈیو من دے
4: ڈاکٹر
3: ڈاکٹر صاحب کلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزد نو چونکہ تاسو دا زئی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس ہوشے چھے دا خلق خطا کی جنا بیا
4: دا مخشب سوپر مارکیٹ ہوتے والدہ دا سوپر مارکیٹ ہوتے والدہ دا نور مارکیٹ ہوتا بھائی زڑے ڈکھانے سر دا آگا چھے ڈاکٹر ناس دی تقریبان وار رج ناس دی
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر
3: ہے محمد حسن محمد
5: گل زمان گولا قرائنہ ز خبر ہے کوں
3: سیدا او تاسو سم بیماری وا
5: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا مشه دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شاده ډیر زبردست ڈاکٹر راغله دا ماشاءاللہ جشاده رنگڑوا مسئلہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر ہے
3: سیدا ادا رنگونه چکم د سمره ټیم نه وایتا
5: دا ډیر ټیم تقریبا دو درې میاسته وو چدا د مونا ز ډاکٹر ته تلم دی ریتا خو چ مسئلہ حل نسلا ماشاء اللہ دغ یو وری دوی راکړه ماشاء اللہ ډیر شاده
3: ڈاکٹرانو سوی
5: ڈاکٹرانو ویل چې اپریشن بگو خو ماشاء اللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
3: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسیب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
5: ماشاء اللہ ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکره
3: سیدا اوس بیا راغلی
5: اوس بیا راغلی ان شاء الله
3: کورواله در وسه
5: کورواله میرا وسه صحیح
3: صحیح صحیح پر ریډیو در وسه لیو دا
5: پر ریډیو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ریډیو باندې بیا راغلی هم چټی ته دلا ما تو دا وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاء اللہ جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دوا ڈاکٹر ان چلا زر جان وش کرا کی
3: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
5: انشاءاللہ
3: سیدا ڈیر جات من نہ خوشحال ہے
5: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن
3: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
3: اجی صاحب نما مسعود
6: پیر محمد
3: پیر محمد صاحب سره کیدا شو سی
6: الحمدللہ ڈیر دا اللہ فضل اللہ
3: ڈاکٹر صاحب تر غلای
6: ڈاکٹر صاحب تر غلای و
3: دین امخ کی هر غلای
6: و دین امخ شیو زل رو غلای و
3: اچھا سم مسئلہ و دیتا
6: دا پاٹ دا بش غام ډیر خوش دل وږي غا او ماشاءاللہ وس مې ډیر فرق وس پدا پینځم وس بیا رو غل سپیش مری زون مرو واستل ماشاءاللہ
3: ماشاءاللہ اچھا کم ځکه پتی کیږي
6: دا بڑا بارکش
3: اچھا ڈبر کی اصل کې وزیرستان
6: اصل شه وزیرستان جی
3: صحیح صحیح نو پټبر کې کمز کې پدې کې هغه خلک چې ریډیوم دي تو आवाज اور ویګا چې وته پته ولې دي
6: بڑا بار خاص بجوت شه پته کې جا مارکیټ اور استه
3: اچھا
6: او ماشاءالله مو ډېر فرق وسه پسو کې تقریبا 80% او وز بیا وروغله ان شاء الله چې ډېر فرق تا ور سره
3: صحیح هغه خلک دي تو आवाज اور وی ډبر دي یا د وزیرستان دی وته بس پیغام ورکای
6: حضرت ناشي آی چې څوک اور وی د مو او دا ډاکټر ته د خامہ خاروشي شفا خلا ورکوي
3: جی جی
6: خو بہرحال چدای روشي ان شاء الله پاک شفا ورکوي
3: مہاراج جی سے خوشحال شي
6: ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ډیر
3: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوړ برابر ہے
3: خیر دې زمنا من دا سن محمد
5: گل زمان گولا کرائنہ ز خبر ہے کوں
3: سیدا او تاسو سم بیماری وا
5: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا مشه دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شاده ډیر زبردست ډاکټر راغله دا ماشاءاللہ جشاده رنگڑوا مسئلہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر ہے
3: سیدا ادا رنگونه چکم د سمره ټیم نه وایتا
5: دا ډیر ټیم تقریبا دو درې میاسته وو چې دا د مونا ز ډاکټر ته تلم دی ریتا خو چ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ د یو وری دوی راکړه ماشاءاللہ ډیر شاده
3: ڈاکټرانو سوی
5: ڈاکٹرانو ویل چې اپریشن بگو خو ماشاءاللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
3: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسیب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
5: ماشاءاللہ ډیر صحیح سلو خو چا دا مسئلہ نور حسن خان د یو وری جان وشکره
3: سیدا اوس بیا راغلی
5: اوس بیا راغلی ان شاء الله
3: کورواله در وسه
5: کورواله میرا وسه
3: صحیح صحیح صحیح پر ریډیو در وسه لیو دا
5: پر ریډیو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ریډیو باندې بیا راغلی هم چټی ته دلا ما تو دا وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءاللہ جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دوا ڈاکٹر ان چلا زر جان وش کرا کی
3: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
5: انشاءاللہ
3: سیدا ډیر جات من نہ خوشحال شه
5: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
3: اجی صاحب تاسو نو مسدا
7: ایمان کولین ما دو او زد وزیرستان اوس دین کا یو کور نو پډا بار اداي
3: اچھا ډبر کی اوس چوس
7: او وس په وس ځان پډا بار شو اوس الحمدلله خپل کور مې دی اے مو یو بچایو بچی مې مخش ډاکټر ته تلایو او په ډاکټر اکټرا سن ورتا وکړو دا ګوډ دې مړ دی چې دا خټه مې داړت کو خو دا سپیرا څه فرق نه وشه کنه کورنا دې الله دی بهر حال خو چار نه وشه او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دې علاوی الحمدللہ مو بچای یوزل دوی وخړله لاس ورځ دوی وا چې بیا ورسی خو الحمدلله لاس ورځ دوی وخړه بیا ورتارو نغله لوي سفر ټیک ټاک
3: سي دی یعنی نورو ډاکټرانو دویانه ورکړي فرق نه وش
7: الحمدلله ویری وی ډيري ور وی خو بهر حال کورینا دی اعلی دي کنه اے خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا اے گزارا وکړه دوی وخړه بیا ټیک شب یو د چ دوی زنه غکړه بیا بیا خو چې د تا روغللو لاس ورځ دوی ور تقریباً چار پانچ مہینے سے بیا درد پھر ہونا
3: ادے سر سر اجی سے تاسو بل مرگری خبر ہم کو ولچ مجم بل مرگری دا
7: اے بل میں خاص کلی ولدا امام غندے میں کیجی اے کی دا گنڈی منڈی سے دار دو دا اپلے ملے وچ کمزوری دی گا نا لگا عمر نہ سعید ائی خبر انسان دے گا نا بیا اول ویلے چھ 100% سے تقریباً 80% مو غا شفا وش والا او نن الحمد للہ پنجا کا سن نور ہم ورتا روڑل پنجا بیمورنی زن سرا نور ہم روغلل او دتا خدای شفا ورکڑا والا دا ویر کو اسن خان صاحب دا خدای یابوت کو
3: امین
7: کا خدای تا شوی ش سڑائی دے شفا لا ور کوي انسان نه شي کولای خو بر د پلوس سے ان شاء الله چ سرشتا
3: سید اغه خلق دا پیغام ور کوي سی سو کا وادی تو
7: خال تا خو زدا یا یو چی ډیر خال کو وکړ د زخپل ډیر تللای کا کورینا آلا دی کورینا آلا کوي خو دا تر نش دی دی او اسن خان صاحب دوی چې ان شاء الله چې یوره یا دوا زل اخري په پازل د لاچ دو صحیح شي دا عوام ته د مو دا غا ریکوست شي چې پازو لاس دوی خرچه منګایې کنه الحمدلله په کور شه ډاکټر دی دومره خرچان کیږي یو زل یا دوا زل چې ورتارو شي ان شاء الله چې خدای ور شفا کوي
3: صحیح دی چې خوشاله شي
7: ډیر مننه ډیر مننه

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دچ ان شاء اللہ ٹول خواہند ورین میں عافیت سره اوسه. یو ځل بیا ډېر من دے بعد ځکه چې هفته نه زیات ټیم شو چې تاسو نه زغایب یو او یقینا ډېر وسه خواہند ورین دا سې چې یاره حافظ بھائی خو نن خپل ورځ نه علاوه راغی چې دا سې چې پرین من دے ورځ وای مو خپل ورځ وا لیکن اج سب وچ یاره نن مشتا ګرون ولمر ولا دا یو د وجنا ته لشکي سکیپ شان برحال بے میز خدا سے ہی چیتے دیے حکموں کو مشتمل قاعدہ ہو لڑے خبر دو لڑے سارا سارا ماشاء اللہ یہ ذربیا سلم پیش کروں 88.4 کرک ریڈیو خوائند اڑی نتا لگا رہا یہ سمرا لکی 88 میں موسے کا وہ ضرور لگیا دی خوائند اڑی نتا سلم پیش کروں اور دغه سارا گلوبل 91 ڈی خان خوائند اڑی نتا سلم پیش کروں جیسے کہ وہ ضرور لگیا دی اور دغه سارا دے ٹانک ریڈیو 88.4 اور سنو ایف ایم 96 وانا انٹل ریڈیو دے یو زل بیا خوائیں جو لینی تسلم پیش کھوں اور میں دا چین شراتو سے ٹول افیاد سا روستا اور بہترین موسم دے گرمی و انجائے کئی لگیا ہوستا زکا گا دا موسم دے گرمی دا اور گرمی شے چی گرمی بینا بے خوان نکائی اور دا ہو پروردگار دا سے مشتوستا موسمینا جوڑ کری دی چی اکینا دا سے دیر ملکینا دی چی دغی موسمی تا زوری جی ماشاء اللہ مشتو سے پکول میں فور سیزن تیرے جی فور سیزن مینز چی مثال کے طور پر سالیر موسمہ اور مشتو سے بہترین بہترین ملک چدا آدھے سالیر موسمے سارا کھلا کھلا دا اور زیو زربیا اے تو سے ڈیر شکر گزاری ہوں چیو زربیا اے تو سے دے کھلی بہنات دے محبت دے زنجیر دے وجنا اے حافظ زہیر تو سرا منسرک تا دا ٹائم چدا تو سمر مدو چے 910 پر دے اشما کاسمیٹک طرف نہ مشتا حوالے ہی او بدغه شی یوزر بیا دے خبر دا زرا پ زرا در تکاون چے دیر ٹائم شے دے ہار یو ار جے دے اشما کاسمیٹک طرف نہ دے خپل خیالات جوتین کائی او زی چون کی داسی ہیں کہ داس موش مری لگا چے نیوز مان ہونے زی یوزل پلا تو سے حاضری او خنے کنا چاہے مت دا پتہ ولا کی جی چے سیک سیک تے کیم کیم زونا حاضر دی او سرا یما اواز دی ترا سے جی ایغل ہسر از تو سے ٹورے نوز حاضری او خنو 0-332-80-80-101 لازمی کوم چونکہ اس دس اچانک انہیں میسج رو گئی اجاز حاجی طرف نہ چیارا حافظ بھائی کفری میں بہتر شو کا یقیناً کفری نو افریقہ میں زون زکا چاہیے اچانک اچانک چی کلا کلا بے دا خدمات میں کبھی کنا جی جناب یوز البیا نمبر میں سارا سیو کیے 0-332-80-80-101 پتہ والا گیر جی سیک سیک تکیم کی مزنامو اروائی لگیا دی اور ٹاپک داغا دا چے انشاءاللہ بہترین گو سوال مو پا دماغ شروع گئی نظامی چے سیک یا مو تا صحیح جواب رو کی ویغتا انشاءاللہ دے اشما کاسمیٹکس طرف نا بہترین گونے گفت وی او کچھرے صحیح جواب موتا دے کیم کیم زوینا ویلے نشیرو انشاءاللہ دیتا ویزے گفت لازمی راسا ہوں آ خبر ہے ارسا چھو در آئی گفت دا ایجا ہو کو بے گفت وینا نا اشما کامنی ماشاءاللہ دا سے کامنی دو چھ ماشاءاللہ ہر ہر زوی تا مثال دا سی او سسٹم سارا یعنی چالین کا لگیا دو کا گفٹ پر شکل شہین کاغ ایڈورٹائزمنٹ پر شکل شہین اور کاغ مثال کے طور پر دے اویلیبلٹی دے پروڈکٹ وی ماشاء اللہ ہر پوزیشن لحاظ سارا دیے ثابت قدم دی دے کمپنی والا بے زدامی چ ان شاء اللہ نو ٹینشن بہترین گنے ٹاپک سارا سارا پہ زہیر تو سے خدمات سے حاضر دا او ان شاء اللہ سوال ان شاء اللہ در سارا شیئر کمین کا میرا وہ آیا دا پتہ والا گیج لیا مت کال مار کا یہ زدامی چ موت دا پتہ والا گیج چ سیک تے کیم زنا مو اروائی لگا دی فائکا کائنات لین دیوانا ماشاء اللہ دی ہوئی چمیز اروائی لگئی تو سے آواز پر لگی ریڈیو مندے اور سارا دے مانور گل خیر کی تا دو سالوں پیشکائی اللہ پاک دی پر زندگی سے برکات ہو چاہی مانور گل گورا تو دو پر اسپیشلی سالوں دا تا جوڑی نا میر صاحب خان آواز دوئی چوکی دا دیرہ مننا اللہ دی گل لرا او کال دو پر از ریکویسٹ کاؤں یا کال مارتا کئی زکا کنا چمو دے پر خیالات جواتین یا پوتی دا
سراو سرایو زل بیا د کیسر موبایل زون تا سلوټ پېښ کوم کیسر موبایل زون چې دا وی چې منګل ملا ملک علاج مارکیټ میشما کې تمام پروډکټس موجود ہے او بیا وی چې غورا چې میسج سکپ نکې دوام چې کیم برانچ میں دا وی چې آغا وزیر کلی شه ایشما تمام پروډکټ چې مو سره ملاوي شي کیسر بھائی امید خدا دا چې انشاءالله سو د ګیلا ملا بالکل خاتمه ایدا عاشق اللہ بھائی دے بہادر خیر عاشق اللہ بھائی گل گلو سے یقیناً تو دا 0332 پہ واٹس اپ نے تو ڈیر میسج نہ کڑی دی اگلے ہاتھ سارا زمانہ ضرورت خواہیں داغا نمبر چکیم واٹس اپ وارش کی مونا ڈسکنیکٹ کڑا میں ہوں زکا چلش کی میں موبائل چینج کڑا ہوئے دو بجنا آر سب شگاڑ ورش ہوئی او اس ماشاء اللہ کا بزنس واٹس اپ میں پان کڑا دا پتہ نمبر 0332 80 80 101 ایس ان شاء اللہ تو ہر کلا سرنگ میسج ویل نرسی میرو ان شاء اللہ تو سے تا جواب دیر کائی وہ زلبیا دا اپنا بار سر شیر کوین کائی 0332 0320 80 80 101 0332 80 80 101 متا میسج نزخا شولے رزقا چی داغا 4-5 منٹ زلازمی دے تو سے میسج طلب شوں

چلو جناب یو صحابی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خدمت حاضر شو تو چیا رسول اللہ حسن سلوک پر ٹاپک لحاظ سارا یعنی پا موم دے چا ڈیر زیوت حق تا یعنی حسن سلوک لحاظ سارا پا موم دے ٹورینا زیوت حق تے چا دا مبارک سو تو فرمائی چے دے توم دے پا دغ مضمون لحاظ سارا مفہوم دے حدیث تا توم دے دغ مضمون لحاظ سارا اے تو میر حق تا یعنی پا دا ٹولے دنیا شے ٹورینا زیوت حق پا توم دے اے تو میر دا مبارک طبیعت صحابی بیا پشتنو نہ کہی چیئے گنا بعد بیا ہوتا ہے جی دے تو میر بیا پشتنو نہ کہی چیئے رسول اللہ دے گنا بعد مبارک بیا ہوتا ہے جی دے تو میر بیا ہے گنا بعد پشتنو نہ کہی چیئے رسول اللہ بیا بیا گنا بعد پسلن نمبر دے بیا ہوتا ہے جی دے تو پلور ایکنن دے میر حق علامہ دے زدہ ہوئی زکا چمہو میر شتانا نمی پلور شتا علا پاک دیتا بوغینا وغرزای دا گبرینا و چه چا میر پلور نشتا دی علا پاک دی تا زده سکون سرا سرا دا دی میر پلور یعنی دا دی گبرینا چه دی آده جنت بوغیچینا بوغیچه وغرزای دا می جده سالا داو دو زگا چه چا میر پلور وینا کنا آغا آها دا یه درد سدا آدر گهرائی سرا بی و برحال چه سیک درد من دی دا بلکل دا درد نمیسوزای زگا چه میش پیغمبر یا میر پلور نویش ها میرے زونے تا پا دغم دے سکون او دغم دے مثال تسکین ورکائی دا او سارا او سارا جلوی پا دغا تاتے بھی ورکائی دا چھ ما پریشانے کے دا مڑا میش کا میں پلو نرس دا بے میش دے جانان چھ دا چھ دو جہان سردار دا ایغ یا میں پلو نوی سوال بہترین سوال لا امید خدا لا رنچ انشاءاللہ تو سٹولی دا ویدرسی کوشش میں دا گائی چھ تو سی دا گفت چھ دا ہوگا ٹھیک ہے یہ سرا سرا سوال دا سرا شیئر کمین کہیں وہ جو تاون سی نو ٹینشن سرا سوال لگا دا چھے امہات المؤمنین یعنی مبارک کیر ولے چھوے میش تو سے مائن دے کیجی کنا ازواج المطہرات یا اتوے لشی یہ شے آکی مائیوہ میش تو سے میر دو چاگا پٹو لے شے آخر شے وفات شوی دو پہلے شے پہ آخر شے دو وفات شوی دو دا جس ایک صحیح جواب روکو انشاءاللہ دیتا ہے دیش ماں کسمیٹک طرف نہ بلکہ مو طرف نہ بہترین گندے انام بھی وہ کچھرے دمو دے بنی گلت طرف نہ ویدہ کنا وہ دا سے وی آئی پی انام ویدہ کنا چھے انشاءاللہ غا انام تو حیریان ہو سشا وہ غا انام بھی گولے تو سو بے یا پو فیس بک شیئر کہیے یا پر ٹک ٹاک شیئر کہی شا ایسے تو سے سوچ کہی شای حفیظ بھائی بے دک گفت تا اور بیر ٹک ٹاک آئی ڈی جوڑائیں نا مرا چر چا وریر چا تریر یا مثال کے طور پر ایغے چا مثال کے طور پر تریر زائی یا ماما زائی ایغے وہ ٹک ٹاک ہوئی کنا اور ٹک ٹاک سارا مثال کے طور پر وہ گفت لازمی شیئر کرے ویڈیو پر جوڑا ویشا ودا سے وی آئی پی گفت ہوئی لیکن تو سو حیریون ہوستا شا وچ یو زال تو سے آغا گفٹ لو سروشی آز اسپیشلی دی بانو گول سارا سم ریلیٹ ہو دی چھ منا براہ راست گفٹ پلو سو خستائی شی ایغا دو پرادا گفٹ او دا سینا چھ اس لکی شے چھ چھا اینا موکٹ او ایغا تا بیزلہ کی تاونش را سوائی کنا ایغا زوئی تا ایغو زوئی شوئی دی تا اینام پیشما پروڈکٹ حوالے سروئی اتا ملاوی شی چلو جناب اس وی کالنگ ٹائم چدا پیرا دا دغا پمو پچ کیم دا موبائل چدا دخشے دا لش کی ہوندے دا سو تا وی چارجنگ یا پش کام دا نواجا دغا تو چا چنا کی متا شونا ویلی دی بدا موبائل مبارک میں چدا آخا ڈیر ہمارا چارج نو او تو سر بل نمبر سر شیر کوین کہیں ائے چارج چدا پیرا دا 0314-944-4898 دخ چارجنگ چدا پیرا دا 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898 0314-944-4898

0: brother and my best, sweetest and cutest brother. Thank you. بالکل لکی 88 کې دایشي څه مسله وي په لکی 88 شوه کې دایشي یګه د وژنه توسه مړه ویل ټینشن خو لی آیا جی کرام صاحب داسه سیستم سیټ کړا چې 88.4 نشه توسه کاروایي ہے کنه ان شاء الله توسه आवाज اوسه صفه سوتره درسیدا ټینشن ویل خو لی یشما کمپنی چې چیرې چیرې دا کنه ای توسه هر لحاظ سره لحاظ سوتلا دا بالکل مله لحاظ سوتلا دا او میجه دا کوشش ته چې میجه توسه شل لحاظ سوتي چلو جناب پہلا کرے زون سر خلو گور دے کیم زینا دا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی جناب کون کہاں سے نیاز محمد کہاں سے بھائی صاحب کہاں سے بھائی صاحب اے بھائی صاحب سے کیے ہو رہے کیم زینا خبر حاجی سب شیے سے ہاتھ تو شدہ او بار حال تا توپ خبر ازن پیلا گیا چھ تو ویل سغور لا گیا او یو زل بیاز دا می چھ دغا دے شاکرین شاکر بھائی یو کل کئی لگی دا تو سر اس کی دغا بیک گراؤنڈ چھ دا مول نا تو روی چھ گور زائی سو گئی او ماشاءاللہ تھینک یو شاکر بھائی را دگل را دنیا اخرت خوشلی کا دال میسج ارسی وی چارا 88 نوی چا اوز بالکل لرسی شاکر بھائی گل سے گل دین دا سے ملگری چوی دا کنا میمیش بالکل یا نہیں خفا مو خدا سوچ کو مو چارا تو سے میسج رو گئی چارا دلیل یا چار پ وقت دا دو موج کی دایش مسئلہ او بار ہا چ تو سے ملگری چوی دا پہ ماشاءاللہ بے شاکر بھائی بیش بالکل نہیں خفا شا جی جناب سرانگی چی ماشاء اللہ دوست معلومات ہو چاہیے آئشما کاسمیٹکس ہر لحاظ رہ تو سے ہر لحاظ سره خیال سوتی دا ہر لحاظ سره خیال سوتلی پر متا خبر یو دشلا چینن ډیر لره نه یمن غره غلو او یقینا د دو د کلی نوم چدا کنا د دو کلی نوم یقینا د مو د یعنی زاکر لیان به کېج لګیا دو او یقینا بیا د دتا مینه تاز سلوټ کوم چدا دمر لره نه دای سرانگی غلا دام کر کڑوام ویچ کر کڑوام مدیخیل شمالی وزیرستان کر کڑوام مدیخیل شمالی وزیرستان یقیناً چې په تاسو دغه نوم شوه دا کنه اول هم ډیر نه کوته خواندل کنه یقین خواندو په دا پر نه الګه چمو علی کای نشه مو دا غا د کلی نوم د ښلن کلا والی ښلای نوم یې ډیر خوښ دا کر کڑوام ٹھیک شو او هر کله چې مو دا لیک دا کنه به زه ډیر تا کنفیوز شل چمو چې اردا نوم سرنګ لیکه محمد جان بھائی ماشاءالله د دې اسمت پروډکټ چې د دې سره دی محمد جان بھائی سره کر کڑوام مدخل چې څه کیا مو وز ډیر اور دا بالکل تاسو ورتلای شي دی پلا او کنه نه د دې مینا محبت افسوس دا غدا چې دې سره ټایم کلت وی چې دې کلا مو ته روشي به سخت لبغری نه خود اصل به وشو چې دا غریب روغ ای مو سره غاب شپ کې لګو دا لیکن مسله دا جوړه شلا چې سو تا وین چای ولرت مو دا یي چای وچ شه دوه چې بس چای ز زلش کې بیٹ تا کوم او چای ولتا ګنټی کا وای چې بس دراغل چای ول ګنټی کا وای دراغل نو مو ته جنید بغدادی ولا خبره یو دشلا جنید بغدادی یي چې یار کلا کلا یو نیم علما سره وی چې غنه به مولانا سره بکلا کلا زون خو سوا مو ته جنید بغدادی یار به سنا زون خو سوا وی چې چای سات داسې طریقې سره سره کوا چې مثال چې دای سمل چې رونه یې کې نه به دښتم شه چای سازو تا کوا چې پاتو ته ولګی چې به خي چې دای مخه بریک ونم سي مو چې یار جنید بغدادی ماشاءالله دای لگا چه مو اواز یار ویلا کیا تا بہرحال زدا وی چې جنید بغدادی یو بهترین ملګری دامش او یقینا ډېر محنتی دا پہلا پینټینګ چار کولا ونن ماشاءالله د اشما کمپنی شه دمر خپل محنت په توفیل سره نن دای چي دا د نمائندګی کای د اشما کمپنی زوی په زوی یقینا د محنت تا او د مینه محبت او د خلوص تا ز سلوټ کوم یقینا داغه ټایم مو تر یو دی چې دای یو محبت سره ددا مو سره ان سلاک کولا دول چیارا حافظ بھائی چی سرانگیا ایز پیسے تا نگو رو او چمو دا کمپنی سارا ریلیشن جوڑ کے او سرانگیا چی دا ریلیشن ماشاءاللہ اللہ پک جوڑ کرل ای کمپنی سارا بے دو ہر آگا وطان اولی دو پا دا کمپنی پا توفیل زوی پا زوی وال چاکنگ ہر آگا وطان اولی دو چی اکنن آگا وطانین علیا مویا اندلی دلی بے زد دو محنت تا سلوٹ کاؤں چی نگرمی تا او قتل نی سوڑو تا او قتل نی دگا تا او قتل چیارا تکلیف دے زوی نا دی لیکن بیا محنت پوزیشنی دا سو چی ماشاءاللہ

0: زوی زوی تا زون یو راسو ونن ماشاءالله دا یاش یو زوی تا پښو راسه د یو بل کال زون سره خون ګور سکتی کیم زرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لای کرم دا سه کورې د کیم زرا اختر بھائی دے ٹانک نہ خبر ہے میش سرا. اختر بھائی یقینا اختر بھائی دے اختر کو نزیا اور کون زکا چپ کل شکل آٹ کلا اختر ویکنا داشا مونا اختر جب سو مسئلہ ہوا مسئلے ہو مسئلہ سال دیس میں اس ٹک تک انرش کی جگہ لوڈ اسپیکر بان کا اسلامی لحاظ سرا جاب تو درسی جماعت نمش جمع لوی فضل اللہ اختر بھائی در تو جی ایشما پوزیشن پتو سے پٹانگ سے سرنگ دا ماشاء اللہ دس کسونی استادی پٹانگ سے چے تو مال گری بھی او تو تا یہ جدی طرح پشتنا کا جے چر رہونی ہے او تو تا چار دا ایشما پروڈکٹ رکھنو او دی دے تو دے بار بار دے تاک دے وجہ نہ مانوسا شیوی چیار دا یوا بوتل خموتا سرا رکھلا
1: جی جی ماشاء
0: اللہ
1: شاہ
0: بار بار زربت خانہ جی نو ماؤ خلا کلاس نہ چاپو ساشی چدا بون شاہی شاہ شاہ عمران بھائی بار دوست کو آزاد ہی ہے ایس آزاد ہی ہے شاہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح صحیح صحیح کیرتا شاہی چیرے پروڈکٹ بنا رکھ روڑی دا کا خالی منشی تے باو سارا کائیں مہربانی اختر بھائی بس آگاہ سے تو پارٹیسپیٹ کا ہی سارا پکال لہا سرا ان شاء اللہ خواجے خواجے خبریں مند آئیے ڈیرے مہربانی اختر بھائی اللہ دے دنیا خیر اللہ دے گل لرا اللہ دے گل لرا ڈیرے مہربانی اللہ پکڑوں پر جنات شاہ یوز ہے تکو سر آمین آمین آمین آمین جزاک اللہ خیر جزا یو بل کرن زون سر خلوں گورو سکتی مزارا. السلام علیکم ورحمت اللہ. ہیلو السلام علیکم لش کی ہوں بلند آواز سرا جی السلام علیکم سرنگ خیر شاید ابھی تین شدی لوی فضل اللہ کیوں زنا خیر مشتر مخاطب ہیں بنی گل نہ دا سوی چھ بنی گل نہ دا سرا مخاطب ہیں خیر ہیں شاہ خیر دار تا اوشا مجھے واری کا اندھ سوال کڑا دا کہ دائشی تو خوار ودلہ زکا تو خوال ماز جماعت تا ہوئے نوے تلی ہے سوال دار ودلہ شاہ تو عالمی اس کو تو اچھو دلہ چھ ملا چھ سلام ملا چھ ملا سلام سرا راولا ہی ہاں ماشاء اللہ دا بہترین طریقہ دو جیسے کیا کی ماں خواہیں دے اڑینا میں چپ پہلا فرصت سر نیس کا یہ لپک دار منزینہ دیئے قبولائی دیر زیود زیود برحال دا خبر ہے تو کا سوال لگا دا چاہ کی ماں دے مشتو سے میر چے دو دے پیغمبر کے رولا دو مشتو سے میر دو آخر شے وفات شوی دو پٹولے ازواج متحرات شے سیکا شاہ دغه جواب نه درسی دار ته اوسه چې د اشمانو پروډکټ تو کیم کړتر وړه دا نو انوا دا سینا چا زیر هر بلایل کرے کریم دا نا نو دا سه پروډکټ وی چا ویز بای دا نو پروډکټ باندې ګول تر غلا د بیدا تور نه پهلا مخپل کړتر وړه دا جی ویتامین سی سیرم تو ماشاءالله نو انوا پروډکټ باندې تر وغه چنه د خوسته د خره مش دکو نا مو دکو نا گردنالی دیکھو نا ماشاء اللہ دے مو دکان شے گردنالی شے کاری کسی منی شاہ سے اپنا تسے ویٹامین سی سیرم و خست دا دیر منن آخر اللہ دے دنیا آخر اس کلی کا دگا رہیں گے مش ٹیم سارا دیش ماں سارا جڑا ہوئی اسے جیئے دیر شاہین آئے تو سارا ویدر شے اور پروڈکٹ لیا سارا توستا من دولے شے تکلیف ہے نہیں تا سنتیا ہوئی دیر مربانی خیر کی اسے پیغام برکا رہے ہیں کیم پروڈکٹ تو ریپیٹ کرا یوزر بیا ریپیٹ کا آواز دے کٹ کے جی ریش کیوں ہوندے تکلیف ہو کہاں سکن پالش سے کیوس کو ڈیر ریزلٹ ہی دا ڈیر من نہ خیر کیے الا دی گلر الا دی زندگی ش برکات چا بل کا رزون سر ہونو گور سیک تے کیم زینا دی جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم

0: جی جناب، بل کالے زون سے رکھنے گورے سے کم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: السلام علیکم حفیظ، اس طرح انشاء اللہ
0: لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ کا خاتون نو لکا چاہمت گولی ہے
1: نا حفیظ سے کرک میں الطاف خبر کیوں
0: کرک نا الطاف بھائی خبر کا یہ سرنگ الطاف بھائی شیئے صحت تشدہ
1: بالکل خیر خریت تعالیٰ شکر جی حفیظ سے بہت صحیح جس کی
0: ماشاءاللہ تو سا وہ صحیح دا مو وزیہ ٹھیک تا ماشاءاللہ
1: شمزدور شبرو بارش
0: شالتا و بایدار توشا سمس رفیات تے دی ماشاءاللہ ٹیل رنگ چار چکائی دا ہمیں جو عبدالخالق مولی سے بارش پہ جانے کنا
1: منگل ملا
0: منگل ملا و چیر ربطہ میں بتا دیا اشتا اسر کا خالی دا گا سے پہ جانے
1: نا نا سے پوری دوی پہ جانا
0: شاہ دا خو یار پچار خدا سے دو چدا سے عید خدای جوڑ کو یہ بہترین محول جوڑ سی چنیشتو سے ٹول ملاقاتی نہ بچو ہو سی کا سرنگ دا خوش دو او دگا بارش ہو سے دے اشماول ڈرار ہونا دو دے دکان دورانے والا دگتا ہو دو مجھے انوائٹ کائی
1: ماشاء
0: اللہ عبدالخالق موری سب سے غندے تیا دیش ما پروڈکٹ خرسوا کس دے خوش دوں ان شاء اللہ تن یا کوالا پک تمہارا بزور شخصو دکھانا پہ دیر کو ہاں چلو رہے گا دو میرے داغوں نے تک چالا پک حلال رزق انتظام تھا جوڑ لا رہی
1: آمین آمین
0: جی جی سول میں کڑا تھا حضرت میمونہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. چلو جناب آخر پھر سر جڑاؤ یا سجیے کدائشی داغا جاب بھی صحیح بے ان شاء اللہ الطاف بھائی دے تو سے مجھ سرا گفٹ بھی او کچے ربل چا صحیح جاب بھی آگا جاب تو سے علم شو اضافہ ہوشی خوش میں دکنا میرا بننا الٹا بھائی اللہ دل لڑا اللہ دی زندگی شبرکت نہ چوا بل کلر زون سر ہن گور سیک تے کیم زنا دی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: لیش کیوں دے چگا و سر ماشاءاللہ
2: ظاہر بھائی توجہ دی
0: آواز دے نے سر سی سے کر دے کیم زنا
2: جی پانی لاند ڈر اپنا یعقوب جان مالان خبر
0: ہے جی اللہ پاک تے چرا ما کمالان شاہ یعقوب جان سی ہے افسوس خبر دو چیزن نشتا ہوں وہ تو سر اغلی استا آئندہ دو پر امو دگا نمبر دا 0314 والا یا دگا نمبر تا تو سر واٹس اپ رفتار سر کوائشی ہے میں انشاءاللہ زوے حاضری تک ہوں جی جی شاہ شاہ شاہ جی جی بالکل بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ خالی دم ہوتا ہوتا سو شا کنا کہ شی کا چیری کھا تو کہ دے دم رہا اسلم بے مستے تھا درخش نا
1: بالکل
0: امین امین یعقوب یعقوب جان ہوٹل کرتے سن خپل وډه زولش کی مستغ ور نمبر روکا
2: کیا
0: ودګره ہوئے کنا انشاء اللہ وزدا توی چدا پدا نظر ډیر زیات خوشحال شو چې ماشاءالله تو تلا کا چپ کیر ش رزلټ ملاو دا چې ست داینه خپل کیر نه دا بار تابان کیج ماشاءالله ای شپ خلی مثال
2: کا ورته ګوري خپل وځي تر موتوریا رجن کیا دادا دا ارزا یو دان نو تا تی دیکھا تو سنی لو وہ وقت تے ونے نہ تے کایا اعظم ور تے کیتے تو تو پے چلے نو
0: جی جی جی
2: اگر ونے نہ ایک نہ اعظم ور سکتا ہے نا
0: اعظم مرچک
2: اور ور سکتا کا وہ کلا ہی وہ سار دے تو سنا ہے نا
0: شا شا شا
2: سرکرم جی دا وے دا ورے پلی کھیلے ور وہ دا کی گڑے کیت کے جائے تو دبرا کوٹے کو دا کم کم ہوندا کتلی دا کرم دے علی گاڑیا تو کے ویل دے پرے دے کی ون پکڑی پلی کھیلے دا
0: بس یعقوب خان تو سر میں ملگیری شو ان شاء اللہ چکر و لازمیر تا ہوئے شادو ان
2: شاء اللہ کہ اوت دے ٹیم گپ شپ لا گئی ویڈیو سرا کی تو گورو کوئی کوئی ان شاء اللہ دیش ما دے تو دیش ما تو پرے نہ کوئی دا تو کی یو والا گاڑی دا ما شاہیرا تو کہ سو کوئی دام نہ کو مختار ہونا دا مختار زور کو جی تے
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ بس تو سے ہوندے خلوص الملگری چ ویدا کنا بے تو تک صدا اللہ دے کل رام ملنگ بھائی اللہ دی زندگی ش برکات ہو چوا ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مننا ڈیرا مرنا جی جناب بلکل عزوز رخنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب کی حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہو دامرا مینا ڈاک خبر ہے سرا چرے بیا بالکل صحیح خبر یار مولانا صاحب پوسٹ کم چر مو سیٹ اپ تھا اسٹوڈیو دو اے سی میں وہ لگا اوپر سے سو تبھی نرائی نرائی بیزا میں لگا وہ لدا خواند یا کائی وہ دالے چتو سے سر خبریں کہوں پن سپلی ایم دے بیا خورے نرسی شاہ نن سے بند منا گرمی دو وہ یقیناً دلے دا خواندی دا کنا چکلا بے خیر دا بننو تو اوچا وکنا مولانا صاحب سب پیغمبر کرے پرالکھا والے سرا مولانا صاحب ان شاء اللہ خالی ٹنگ شا کنا ٹنگ شاہ بہن را تو گورا شاہ خالی لش کی ٹنگ بولا دے تو بہن را مش طرف نہ پخے پخے گیٹھی دربون شاہ مولانا صاحب اللہ دے زندگی شبرکا تو چوا وہ ان شاء اللہ پروڈکٹ مخا پکے جا دا شارٹیج دے مو طرف نندا دا دے کمپنی طرف نہ وجہ نے مثال کے طور پر بے شارٹیج روشی او دا دے میج دا غٹ غٹ فضل لا پمشتو سم دے خالق پروڈکٹ یو بل تزوری کائی اور میج یقیناً خال کے تب پیرا کوائی نشی دا دے لوی رب کرم دا زم یہ چے چے چے سمرا شکر دا کائی دا کام دا
3: دا سنا تا اسلا پارین پیم کارکشم پر بلکنو کم مشپیشین چے ما
0: جی جی
3: بیا کاری نور خطاب ہوندے سڑائی دے میج ہوندے بھی سور ہوندے تو زو بیا دا نور خال کے نا شکر اکلا مو دا لشکر وشی کوال کنا
0: جی جی بالکل
3: موتا جتا بوم ملا دو خاما ہمو دا جا کسٹمر اردی میں جرنا خاپا نوی خوبیا میں خدا سوینی مولا جال کہ رئیس فیتواش ندے کاری چر سنگا ملا ویدا نمو سنگا ملا ویدا نپا ملاش ملا ویدا بہار حل موتا جدا بنی دی دلتا نا پوسنا لکا شاٹیج دائی
0: پوسنا شاٹیج دا صحیح خبر دوالا دے گلرا او بارحال ان شاء اللہ ان قریب دا شٹیج بس دا کلا کلا جوڑ شی او بس ان شاء اللہ چ ہر کلا پوزیشن برابر شي د پروډکټ اویلیبلټی له حاصل لازمی زمو د عادت نه د نه را کسونه غونده چې نه را کسونه به زون ته شي بیا وی چې خالی چې خرڅ کړه چې مو د کندور دنه کو خرڅ مو دا کوشش شي چې مثال کې طور پر پتاودا پتاودو نقصان یا خوشو زمو چې زره زره مسله دو د ملګری او چې خاتمه شي او مو د خیر دا په کاونټر د کنه شي خرڅ یا د ته چې فائدہ ورسې چې دنه کاونټر نه سړای چې سیدا د مو د پر ډیره بندومیا دو مو د پر سخت بے عزتی دو او بار ان شاء اللہ چکیم شای مو سرا نہیں آوے تو سرا نہیں او مو سرا چکیم شای نہیں آپ اس کمپنی سرا نہیں ٹھیک شو مولانا صاحب ہر کلا چ داغا شارٹیج ختم شی ان شاء اللہ حافظ ظہیر تو سپ خدمت شو لازمی حاضر کائی مضبوط لارا ان شاء اللہ حافظ بھائی در سرا دا ہر ٹائم شادو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دامی سر مولانا عبدالخالق صاحب مین نہ خلوص نہ ڈاک من کرا دا دکون چدا خیبر پلازا منگل ملاش ہے تین اور چار دکونی دا بل کا رضوں سے رکھوں کو سکتی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. مولانا صاحب چیرے پتا صبر میں سیوا سے ٹکیو کا مولانا صاحب زد آم یہ چپ صبر او پا شکر میں چیرے سیوا سے الفاظ بیان کا. جی
4: ہلو
0: آواز میں درسی مولانا صاحب
4: کٹ کٹ رہا
0: جی کٹ کٹ رہا سنش کی زوئی بدل کا کنا اوس ٹھیک تھا تو طرف نہ اوس ٹھیک تھا او مو طرف نہ ہو بہترین دازے کا چیز پوس پچات نوستی ہوں اور سگنل مول پیرا دی چلو جناب بیا کال کوایشی تو سے بل زون سرا خون کال سیکتی کیم جنا. السلام علیکم و رحمت اللہ.
5: وعلیکم السلام سنگے خفیف
0: سے کیسر بھائی شیئے برباری جوڑی تکڑا غصہ مساد ختم شلا کریا پا غصہ ارتا لوئی کرم دا لوئی فضل دا گورا ٹولے نا پہلا میسج میں تو شیئر کردا ٹولے نا پہلا میں تو ایڈورٹائزمنٹ میں کردا چار خدا گا دو چھے اوچ اوچ اوچ آگا سدی اوچ چنم دے میں اولا خیر دا پتا دوگو نے میں اولا شاہ دگا سے تو ان شاء اللہ سر فیاروشی نیرا مسجد نیرا یا تو خالی دوگو نے کہا کیسر بھائی
5: نن سلام میں نام میں لاکھ میں دیر سے نہ کرتے ایک وقت بوتل سے ولا راشول تر دے رائٹ سے شواس
0: بس دا شٹیج دا اے شٹیج دا انشاءاللہ دا دبلے ہفتے پر دا شٹیج ختم شی انشاءاللہ کیسر بھائی ہر سار سے مشتا پی رکھائی شادو ڈیرا مان نالا دلہ را ڈے مہربانی کیسر بھائی بل کر رضوں سے رکھوں گور سکتے کیم زینا دی جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6: وعلیکم السلام
0: سیک تکیم زینا
6: آسما
0: وزیر فرام منگل میلا دیکھ پل دکون ایڈرس یا شیر کا نا نا خیر دا دن گورا توپتا پچاروا چی آسما وزیر منگل میلا او دو سارا دیکھ پل دکون ایڈرس ودا شیر کڑاوا پیوا سیا سرنگ ہے موبائل در بند کر بیبیا
6: نہ
0: شیر کا خیر ہے کراب کلی سے اشما تمام پروڈکٹ چا سر ملا جی امداد اللہ تل وائس ریکارڈ کہوں میں پر آڈیو شو زیر کہوں خوش ہے دل سے بالکل ٹھیک شوائن شاد
6: طریقے
0: سے میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل غلط شادو سوچ پکوا بخیر دا میسج یا کوائش ہے اللہ دی گلر آڈر مہربانی اللہ دی زندگی شبر خاتو چوا خیر ہے دا بل کلر زون سر خون زکا کنا چے کنن دا دی انتظار چھ دا آز پکوای نشا. السلام علیکم مولانا صاحب.
7: وعلیکم
0: مولانا صاحب دا میں رب العالمین تا دا او دو چھتو او سے بالکل پر کٹ کے جینا بزرگی میں ارے گا تو مولانا صاحب کے مس تو مس نکے نہ رہے ٹولے ڈرے خدا ہی خیر کو
7: نانا تو بتاتے جی جی لگا مجھے خود کا ٹول چیو کا لگا جی ہے نا تو بے بے بھائی نہ کر
0: بس ارے گا تو رہے گا تو موچ مو کالی مس مس نکے عبد الخالق بورے سے وہاں سے لے رہا تیرا کڑی ہے دسا مولانا صاحب لشکی ہونے سے بدل کا جی جی لشکی وہ زوئی بدل کا وہ لگا دی پیغام دا چلو جناب کوئی بات نہیں آپ ہم حاضر ہیں مولانا صاحب چرتا سے خواجہ ہوں خبر خالی خواجہ خبر ٹول خالق سے سر پویال شی
7: یار جی ایوارے سے متے دیدی کنا چا اوز میں نہ درت لال اور دیر جو تا ہتے ز ہوا وا کنا غیر دم میں وج دغه تا کال دتا کنا ہاں چتا یو پروگرام چا کال دتا کنا تو سا نو می پر سے کی چاو تا وکنا کنا چا سجی با اون نو ماتے دو کا سا پروگرام کے سے کتے زین تے درتیں
0: شا شا بس زین متری دو شا جی جی جی جی مولانا صاحب بالکل آواز دے لوڑو مولانا صاحب بہرحال مولانا صاحب ادبی معاف داغوز دے بالکل بالکل بالکل یا چار نکائی ایک دو وجہ نظم حضرت کہوں یقیناً کہ سر شہ ڈیر خوان کو چھ تو کل پر روگ آئی سارا دے نا دیر کرا چھ سموسول چھتا کنا آگ آیا وی چھ زیا اشتائی ہوں و زیا سلام پیش کہوں والا دے گلدر آلا دنیا خرد خوشلی کا و سارا وی چھ سلام بھائی تبسم یدے کرکنا بھائی سوال جواب دے چھ آگا زینب وا بیا کال منٹ نشتار سرا و زینب جواب چھ داغا بالکل غلط ان شاء اللہ امید خدا لا رچا آخری 13 منٹ سے سکھ ہوئے دا سویدا چموتا صحیح جواب روکو چلو جناب مولانا صاحب تیز ربیا ٹائم میرے کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا صاحب ہیلو
7: جی
0: اے مولانا صاحب اس اس گزارا کا جی جی
7: حمید بھائی چکیم دا شگائی روڈ مندی دیکھون دا دیوابڑی چکیم دا دیکھون دا شاہ
0: مولانا صاحب آواز دے بالکل لوڑو ان شاء اللہ دے دیو ایڈریس سارا شیئر کروں اعلیٰ دے گلدر اعلیٰ زندگی سے برکات و چاہو ماشاء اللہ جے دیا وہ سدا موہ ڈر کوشش ہو چاہے حمید بھائی یا مثال کے طور پر شرکت پر شو کی لیکن پاکستان سے حمید بھائی چیر غائب دا موہ دتا اسپیشلی ویلی بھی اور کوئی بات نہیں ان کا حمید بھائی میسج روگا شاہ ولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹکس ایڈریس سے دعوی شگئی روڈ بل مقابل وابڈا آفس کرک سیٹی شاہ ولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹکس دو طرف نہ متا ایس میسج روغائی کاری نور خطاب سے اور وعدے دول ایڈریس شگئی روڈ بل مقابل وابڈا آفس کرک سٹی دا مخبل گروپ تو دائی ڈکڑا دا حمید بھائی حمید گرنا امید خدا لار چھ انشاءاللہ تو ویمود ایڈریس ودا انشاءاللہ روی دلائی چھ مود تول ایڈریس یا شامل کر یقیناً تو مینا محبت خدا سے دا چھ یقیناً زدہ حیرین کڑا ہوں چھ ہر کلا تو آرڈر تار تلے لے دا آرڈر نہ پیرا تقریباً مولانا صاحب امید خدا لار چھ تو اور وی لگیا وے کاری نور خطاب سے بدا تو تقریباً بائیس وا نہ بار وے دئی بائیس وا کاس وے چھ دو تو مثال کے طور پر تعریف ویار تک ہے تعارف ویار تک ہے تعریف ویار تک ہے زکا چھ ماشاء اللہ ٹور نہ پہلا دمو تا دے خپل والد سے پتروم دے کال کڑاو این نہ بعد یا ماشاء اللہ ایم ایس ڈی تا سپیشل دای ورغلا دا ودای خو وی دا چھ ز آسیا ورس واسا ورس لیکن سپیشل وی چھ دای موتا مودنا سٹاکو خسترے دو پرا ایم ایس ڈی سرا رابطہ کری دو بیا گنا بعد طارق بھائی سرا رابطہ کری دو ای گنا دیو بل مال گرا دا حذیفانہ بھائی جی ایک سرا رابطہ کری دو ای گنا بعد ماشاءاللہ دب یا دے محمد دین سرا رابطہ کری دو ای گنا بعد ماشاءاللہ دے سو تا یی دے کاری سے سرنگ تو ایڈریس شرک ز دا پیش ل چ دا کا سدا داس عام کا سندا دا یو داس کا سموت ل دشی چ ماشاءاللہ دے ددو پر ز دروازے ڈر چگے جوڑاو ماشاءاللہ ز خدا می کالی د نشی میند ضرور شی ددو پر اسپیشلی ویلکم دا ماشاءاللہ دی تم سٹاک ور کڑا دا نن یاد دو خبر او کڑا چ حافظ بھائی موت د سٹاک کام رکڑا دا موتا چ انشاءاللہ چ مولر پیراشی بے لازمی و ز تو سے خیال سوت دا او دا ٹولا خبر دو چ مول پیرا کول پیر دو چار کلموتا پروڈکٹ ار پیراشی زو لازمی دے دی ٹول پروڈکٹ اویلیبلٹی لہ سر خیال سوتم ایغا سرا سرا آخری کلر زون سرا خونو گور سیک تیکیم زنا دا آخری کلر وی داگا و زیر زر وی انشاءاللہ ڈراب کاؤں یا اسلام علیکم رحمت اللہ برکات ہو
8: وعلیکم سلام میرے وی زر ڈراب کاؤں
0: ہے اندہ خود اور وی دل بہو چکار وی دلی دینے دی
8: تیہ ڈراب کا کرا دو تو مانو
0: نا لا خود آئی والا ہی دار تو چی تل خوش تمام کا خاتمہ
8: دیکھنا
0: شا اوچا اوچا دیش دو مل گرتیار نصیب کو یقیناً ٹول لگا تھا خبر کے قادر بھائی آلات زندگی شبرکت تو چوا یقیناً دلی ٹائم ختم دا او دا خیری کالے زون سرا بلو خل زکا چے آب خپان شکلا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا بل کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیلو ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
9: وعلیکم السلام
0: لوئی کرم دالوئی فضل اللہ ولی رحمان بھائی سرنگ شی صحت شدہ لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ خدا پاک گرمی نہ پشے ستلا ہوں اور بس نو نو ساڑھے نو بجے لوٹ سوں اور بے گانا بعد بیا دے تین بجے ساڑھے تین بجے واپس روسوں گرمی گرمی نہ زون پشے خلوص کوں ولی رحمان بھائی خپل ایڈریس شیئر کا زکا چھ سات منٹ تیز خپل خبر اظہار پوتے دا جی
9: ٹھیک سر پدر واشے ولی رحمان سر دے اسمت تمام پروڈکٹ ملا ویری تقریبا
0: ماشاءاللہ ڈیرہ مہربانی ولی رحمان بھائی لاج گلرا نامی سر دے در یوبنا ماشاءاللہ بھی سر من سرے کو دمل کرا او دی سر دے اسما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی پر در یوباشے او زدا می چ ماشاءاللہ دے میز ہر یو مل کرا ہر یو لسنر دے میز قادر مندا چ میز دے دی کالیا اٹینڈ کائی او میز دے دی خیالیا سوتی او ہر کلاسک دس یونیم پش پوتشی یا ڈسکنیکٹ ڈسکنیکٹ دے وجہ دے دے مثال دے د سیګنل کم وری دی وجنا به زدا وی چې ان شاء الله پدغه ته سه مون ماخه پکې شي حالکه مو شه مو طرف شه ټول موبایل شه ټول سیګنل مکمل وی او مو سمرا کوشش وی چې ته سه یو ای خبره چې دوه از زون سره سه وکاون یم ته سه نومینا سه وکاو او سره ته سه پیغام یا زوی زوی تا ورسم دغه سره سره یو زل بیا هغه خوین دی نه چې چا کلینه مو ډراپ کړی دی یار نه پته شوې دی بیغله حسره زم حضرت کوم کینن آی ته سه دو پرا دی چې مثال کله کله داسې شي چې اوس ته سه کې جی دا سنرا کا سونه تمیز ٹائم پښو بوسی میر دا غوړی چې یار سک پښه خپانه شي ځکه چې دا سه تنگ وخته چې په دا ټیم شات چې سړی د چنا خپه کېږي او میش خو پیلا کوشش دا غاچې خپغان ته سک ور نه کو ځکه چې دو چند ٹائم سن زندگی دو پدا شاہ چھ سڑائی خپا کے بے ویسے چھ چھ رسے چلو جناب زیو زر بیا ٹو دی پوائنٹر سن چھ توستا معلومہ دو چشمہ کاسمیٹکس ماشاءاللہ زوئی پو زوئی توستا اویلیبیلیٹی پیرا کری دی او دا زوئی پو زوئی توستا ماشاءاللہ مینہ محبت اظہاری تکڑا دا پروڈکٹ لحاظ سرا دے کوانٹیٹی لحاظ سرا دے مثال ریزلٹ حوالے سرا زد زیو زر بیا سلام پیش کوم د خپل کمپنی ملک ته چې کینن د همتن دای لګای په مهنت په دغه خبرې سره چې یاره د چاته یا سن نقصان د میر د پروډکټ نه نور اسه شي یا کینن خبره دو چې موتا دس ډېر کمپنی افر ارتکای ایس خو ډېر کمپنی افر ارتکا چافیز بھائی ماشاءالله تو نوم د اشمد واجنا یو زوی تب شورا سه ده او میر دا غوړي چې میر سره ته کاروبار وکړي لیکن خبره ټوله دغه دو چې زه د خپل د کمپنی د پروډکټس حوالے سره یا د خپل کمپنی پروڈکٹ اویلیبلٹی لحاظ سرا زب بالکل زون تا مو سر ٹائم نہیں چیارا زون تا ٹائم ویلکم مو دا کوشش بھی چیارا چس ٹائم بھی چمونا کمائی پہ شو نشی دس خواہیں دوڑی نے چرنے پوتے نشی چیک تا مو پروڈکٹ زوئی تارا سوری نہیں سرانگ ماشاء اللہ کر کڑوام کلش ماشاء اللہ چاہ محمد جان بھائی دمرا لرے نرسی دا یقیناً تم دس ترتیب جوڑ کر چوتا ہوں چیارا بالکل تیس نرا گرمی دو تدارے تکلیف ماں کوا ٹول میڈیا سسٹم دا ٹول ڈیجیٹل مارکیٹنگ دا نن سبو چته دا سه کوا خالی میشتا واتس اپ کوا میجو تو تا گاڑی تا پروڈکٹ تا ورکای سرنګ چ بادر خیرنا اشکولا با وی پلا زون ستڑ یو اس میں دا سسٹم تا سیٹ کڑا دا جتا واتس اپ پت روم دے میشتا آرڈر روشی میجی اڑے تا ورکو منسلک سسٹم شدی ایک زوی دے آڑے نا پروڈکٹ وصول کو دا گارنگ میرل میرن شاہ سے پلا میش پلا وزٹ کو اس میجو جنید بغدادی تا ریکویسٹ در ریکویسٹ کای چ تکلا کلا ٹائم ملاوی جی مت دے میجل دا میرل میرن شاہ مارکیٹ سٹارٹنگ ہوخلا لیکن حالات او دے انسان یوا مرکانی بیگ د وجنا مثال کے طور پر دای کلا کلا پوتشی بے میج بیا یا ایک باوجود یا دغه کرائسس باوجود یا دغه سخت کرائسس باوجود یا میج دا کوشش وی چې میج توستا اویلیبلٹی او کد پروڈکٹ حوالے سرا بے انشاء اللہ الحمدللہ پر میرلی ش بیا یا ایس یا د میشتول پروڈکٹ اویلیبل دی لاچ مارکیٹ ش شازیب بھائی سرا او طارق مارکیٹ ش لولو شاپنگ سینٹر ش او دغه رنگی میر شاہ ش کرائسس دی لیکن بیا ایک باوجود میج اویلیبلٹی تو سے خوان جوړی نه دو پر کړی دو پروڈکٹ میں ترا سہولی دی چا سنگا امن مارکیٹ ایک صبح نمبر دکاندور دا پیلا رضا شاہ او پشے اے صادق نور بھائی پنوم دے انشاءاللہ زوی مشاہیر کیجی لگیا دا تو سی ایرے ورسی پارسپیٹ او سرکائی پروڈکٹ ایک زوی نا تو سی وصولا بائی شی اے خالی خبر داگا دو چی کم پروڈکٹ وین اور سرا تو سی پیغم دے خفگان ما کئی زکا وجہ داگا دو چاگا دکاندور یا ڈسٹرب کیجی وا موتا وی ز ڈسٹرب کیجی بز کمپنی تا وی یا ڈسٹرب کیجی او چ ہر کلا میج کمپنی موتا پروڈکٹ ار پیرا کو بز دال انوائرمنٹ لہا سرا گور چ چا چا تا کم کم پروڈکٹ نی راسی بیا زو تا پیرا کو یو زربیا تو سی شکر گزاری میش یقیناً میش ٹیم تو سے صحیح طریقے سارا اٹینڈنس لگائیے دے مثال کے طور پر دے دے ریڈیو لسنرشپ لحاظ سارا ماشاء اللہ شم مضبوط تھا دے لسنرشپ ہاں کہ مش کا چہرے زکا اوریز بدالا کیا مو تدا سے نر لگے رشدا ہونن مو اوریز بدالا دو نن موتا لسنرشپ نش ملاؤ بلکہ چمیش سٹم یا کم کاسی اکشنی دا ماشاء اللہ تو سے مینا محبت اظہار پیرے نہ زیوت تر سرا بے داغ تو سے مینا محبت تا چیغ دا وجہ نمیج دا کمپنی چھ دو ہمتن مختر ہونا دو قدم پا قدم مختر ہونا دو تو سے کمینا محبت نوا بے نو دا کمپنی وا نو میج وا نو میج دا کمپنی مالک وا ٹولا خبر ہے تو سے پیرے دو تو سے مینا محبت دے خلوص نہ ڈاکتا چا وجہ دا گا دو چھ ماشاء اللہ نن دے ایشما کمپنی یعنی دے خالی پاکستان نہ خالی پاکستان نا تو سے پتا دو چھ موتا ایسیا مشکرینا رہن دی دے بار ملکینا پر لائیو مو مطلب دا چھ پر نیٹ پر ذریعے سارا مو شو اروائی لگیا دی و ماشاءاللہ ایک زونہ مش سارا دی پارسپیٹ کائی دے آور اروائی لے حسرا یو ذر بیا تو سے ٹولے دیر زیو تو مشکوری ہوں چھا پہ زہیر تا تو سے بیا ٹائم رو کی مشتا و سارا جی کم نن مو سول کڑاو سول جوب داگا دا چھ ماشاءاللہ ام میں یو یو ځل بیا توستانی ځکه یو کس مو ته میسج کړه دا چې آیا د ده څه میسج کړه دا مخته مونه پښې لوډه میسج زه خو مل ډالره چې کېدای شي دی دغه صحیح جواب روخړی. بهرحال زه ګور یې بېغنه باز تاسو سره شیر کمین کوي.

واٹس اپ نمبر دا 0 300 32 80 80 101 دا نمبر میں ہر کلا بند بھی دا کال لحاظ سر زکا چدا غزر ڈیر مارے یوز کون دا خالی ریڈیو دا پر دا او دغم نے کیم واٹس اپ تا ہر ٹائم اوپن وی چسے کیا کاروباری لحاظ سر مسرا رابطہ کول غڑی بے غم دے مول واٹس اپ نمبر شتا دا 0 300 32 80 80 101 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: Okay, da nimaš povrat, le da vrakšaj, skeravati mu rešvi. Osi rota nasema. Da nimaš povrat, le da vrakšaj, skeravati mu rešvi. Osi rota nasema. O ja, da je če. O, ta nimaš povrat, le da nahli. Ta nimaš povrat, le da nahli. Pa ma di spi, pa ma zikr tredali di. Ta nimaš povrat, le da nahli. Pa ma di spi, pa ma zikr tredali di. O, pa nimaš pa bajdara osa. پنیمش پہ بیدارا اوسا او دا دروازی زنزیر برو روشنگو ما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامون نگیری اختنا ماتے میں قبول کے ایسی گل گل آوری دن کو جوڑ بخیر سلامون میں دروالی سی سمرہ زما گل گل آوری دن کی دیجی دیجی ٹیم کی زما آواز سے ہوری سی زما پروگرام چکم دیا ہوری چیٹو بتا ہر کلائی سٹیڈی مشو آئے مجھے ویلکم ٹو دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شدر تا ہر کلائی سٹیڈی مشی خان سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام چکم دیکھنا بلکل سپانسر کے جیس تاسو غگن تا رسیج جی پتاؤن دی چیز نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کل آگانو دا خیستو نراز دے ون اینڈ اونلی سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سی وہی جی کہنا سبھی ایسی جہاں خواب وہاں نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جہاں خوبصورتی وہاں نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جی جہاں زما خویندی وہاں نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کرتا ہاں زمار اور یان وہاں نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جی جو نام ہے اعتماد کسی بھروسے کسی سو مرحل خوشے اور ایسی خوشے مقد ایسی کہ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دمش دی تسی ملاقات سکم نے کی شی آہاں پورا گھنٹے سی سو بنڈل بنڈل آف تھینکس جناب دمشم دی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب عمر بھائی ڈیرے زیادہ تمنے نے جی دو عمر بھائی پا خوشی نو باندھی جی دو عمر بھائی سکم غمنڈی دڑی دی جی آخی پو جوان دی جی دمشم نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سکم دی جی پورا گھنٹہ شوہاسی پورا گھنٹہ بو دیتی سی سر مش خبر ہے تیرے کی شی کنا نو بالکل جی تس مہم او انتظار ہوئی سی پر دمش ضرور بند 10 بجے رسے ہاں آئے ہے نو بالکل چے گپ شپ بلا کی شی ٹوک ٹوک کال بو گیش تا سی سی ویس تا سو کال س نو بہ ش ملی جی کنا سی تے کی چے دمش اپن مہم او انتظار کرے چے پورا رور سر بنن سم ڈیری خبر کی شی او دمش ضرور مہ کنا گور دمش ضرور سر بنن دمش سم ڈیری خبر کی شی شام بالکل کی شی ما بالکل جی تس بہنوں سے کہنا سی 0963511400 میں بھی کال کا ویسے اس میں سے برزی اتنا سو سمپل سدا اپن موبائل کی چکم دیکھنا کریٹ میں سے آپشن تھا لارج سے ہاتھ کی جی اس مت 0313 725 1884 میں چکم دیکھنا میسج کا والے شیخ بالکل فری سے بتا سو میسج چکم دیکھنا غم تو موصولی شی مت بر رسی شی بالکل جی ہم اس اس راشے ماسٹر پروگرام کے برخوالے سے بالکل جی نن میں چکر لگے تو سبھی گرو نوٹینشن سے بلاک جکم دے نشتے دی نظمان میں نہ ملاوے شی نشتے دی سے نو زبل کل سی ز مان نو ویسٹ کڑے او کنے سی دا ضرورت خانہ جس دکان دے سی ضرورت خانہ جس ورتے چے الگ نن خود سخشل کل شکاری پتہ نہ لگی سی چے دا دے سی شی گڑ دی کنے سی الگ کم کم کم دکڑے دے کسے ایسے مہنا نا اجی صاحب دا چے کم دے کنے سی دا من نوٹینشن افیشل لگے ولی دی شام وے ما ویسے دکڑی دی خاصی مہنا نا اجی سے بس افیشل ملے گی ولی دی جی تاسو رو د ماشاءالله نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان افیشل شبرا ملاوی شي او چکم دغه دکان نه سره ډک تلش پزان خرچه کوله شکم دغه زمګ رونه چکم دی په دوه هم خرچه کوتا سر ګوره لګیا دي چې خفه سیب شو مجيب بای شو یاد دین لواد سي ایبل زمګ رور دی ورشه نامه ګوره دا هتا سره لګی دی کنه په دې هلش کې شي خرچه کوله دا نوٹینشن افیشل بل لګو اس سمخ شلش کاری کنه سي او یو کنه ما سړي ګرمي دي سي او ته په کښل شلش کاری کنه بالکل شي ما وې دا نوٹینشن افیشل کمال دي سي زنګ پله مده کوشش مینا یې غنن چې کله هر پاسه منسي د رچکشما نو نوټینشن افیشلی 50 روپے چې کوم د کنه خرچه په زون کوي شم نو دته چې بیا ټول ورس کوم د کنه انسان فریش فریش تازه تازه لاګي کنه د چا سره ملاقات وشي او چې کوم د کنه داسې کې ګول سان چې کوم د کنه د خیر سره راشي یاد دینې لواسي ابراهيم جوبای په کې راشي نو بیا چې کوم د کنه وګور کنه چې سر کې له خو بډ کې دي چې او د خیر سره مونږ را پاسي د مشره ملاقات کوي کنه چې نو د مو کوشش دا یې غنن چې څنګه هر رچکشا نو د نوټینشن افیشل چې کوم د کنه اغاز ضرور لے گوا خاص ہم لے گوا لے چھ 50 روپے باندھ چھ دیپیشن نوٹینشن کاسمیٹک بھگتان افیشل چکم نکنا ملا وی چھ نو بالکل جی تا سم رکھ استل ایسے سم لو رش صرف اور صرف 50 روپے چکم نکنا پزور من خرچہ کا وے چھ سم شلی بشکار ایشا
1: ډیر مزیدار خیستا ریزلټ ہا جی کو کوشش کوي کنه کپ زناورو کې لګوي کنه زناور هم لګولې شي خام تاسو سپری دی چې ان شاء الله چلې خیستا مزیدار ریزلټ کوم نه کنه تاسو به ملاوي شي خو مو اوس نشي دلمه نه وخت دی سي نه وخت دی سي سهار وخت لري چې شي لاړ شي رواي خلی سي نوټینشن پری کلیسپری یعنی ګرمي ور سپری د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان اکثر زم ګرونو چې کوم نه کنه لاړ شي کنه دکاندار ته ویمنه اگر ریډیو چې یو دوي کنه اگر لرو کښه ریډیو کې چيو دوي نه ګوره ها ریډیو مې ریډیو پری دي سي ورتمان ازمان چي دي شا نو ټینشن کاسمیر ایکس پاکستان ولا جی کبیا هم نه پېژو مرا ټینشن چې ختم کی کنه سي هغه سپری لو رو را رو کا شادو یا داسې ته وینځ مړه هغه ټینشن چې ختم کوي کنه سي مړه صبر ته نو ټینشن هغه ټینشن د ختم کولو د بارا سي چې کمپیوټر ملاوي شي د مشمانو پډر ملاوي شي نازمان به دې ویشا د شپې لسونو واخلا تر یو لسو بجو پر پروګرام کې خدای شپې لسونو والا یبول لسو بجو پر پروګرام کې د نو ټینشن نه مې ته چې هغه لرو کښه ٹھیک ده

اوکې سیم مته ولا به میسي ګړې دی شي ګر کې ما سره ملوي شي خا ډېر سات مننه پریسران اینڈ اینڈ سوک دی جی پریسران اینڈ مته ولا سیم د شي ګر نه جی پرام سکول سره نشتې به ته کور دی چی الته ورشه زنه راخستلې شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس به سره ملوي شي طاهر زنه نو سره هم ملوي شي الته ورتل شي راوړل شي ولوا چی السلام علیکم و علیکم سلام جی انتظار کے واقع نسی نوڈی ریزر چکم دن گنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم سن بلاک دے جی اب رو رسی شی ملا ہو بشی خان لش لش صبر کا ویخا لگ سڑا خوری خا صحیح دے کے نسی گل گل مرد ناشی برکی ویچی سپیشل سلام سید رحمان بیچنی مسلک دریاب ما اس نیم شرنگ بدا رباب ما اس نیم منی دا حیث نداس اخلاص کرم گل مما گلاب ما اس نیم برکی سے با اس ہمنا موٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم ملاوی شی گتو سکولی نے کہنا سی گلی کہ ہمنا نازمان بھائی منا زدا سکولی ہم کہنا سی اگو یہ کہنا سر فراس بھی تو وہی کہنا وہ تانہ خیسو ما چکل میں دوران وہ تانہ خیسو ما چکل میں دوران اس براتن گوری خمو کھڑے لے ہم کہنا نو بالکل چے اس موبائل کو میں موٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم ملاوی شی ہزم کو خوین دی ہزم گرو نے چوائے بھی جانا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کی دس پروڈکٹ رہتا ہوں شان دس پروڈکٹ سام آپ گتا کہ جی چی مجھے ورش استعمال کو اور ریزلٹ چکم دکنا مجھلا ریزلٹ روکی مجھلا خیسونا روکی مجھلا خلا گانے روکی نو بالکل سی لے لے شی راخی سے لے شی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کم چی دی مجھے گولڈ کریم ملاوی شی ہاں نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم چکم دی مجھے ملاوی شی ہاں راخی سے لے شی انشاءاللہ کلی خیسام مزیدار ریزلٹ چکم دے تھا سو بدر کوی خاص زمگا خویندی زمگا میندی تولی سی ملوالی شی گوری زیو خبر بار بار کوم اسی ہر پروگرام شی دیو خبر بار بار بار زکوان سی چی گوری زما خویندو گوری زما میندو گوری زما پیگانو گوری زما ممیگانو گوری زما روریانو واو ریخا زمونگا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چی کم ہم کریم دی جی کا زمونگا گولڈ کریم دی کا زمونگا بیوٹی کریم دی کا زمونگا فرمولی کریم دی جی کی دا سی کریم نشتے جی چی تاسو مخنا پٹک ہیچ کی تاسو مخ تک سر رواوڑی جی اتاسو اوکھنے جی نازمان میں دغی تک کریم یای نانا نا جی با سی پیسے مسیح کوئی کتا سو وانے جی چی لکا مخ لے دا سی کریم رواغ لی چی تاسو مخنا پٹک ہیچ کی او تاسو مخ تاسو تک سر رواوڑی لکا سر غشی کنا نو نانا نا جی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان انتخاب ځان لمک کوي سي کتا سو واړي جي کتا سو مخته دي پرمننت غلامي لو شي تاسو سو مخته دي پرمننت خيس ملاو شي لکه داسي خيس چې تاسو ورته حق حیرانې سي او دا هم نه چی چې سبا تاسو زموږ نوټینشن فارموله کریم بیوټی کریم یا ګولډ کریم پریش دي او تاسو په مخ باندې بیا تروالې شي او ګران ازمان بیا خو چمونده نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کریم چکم د مونږ پری خودل او بیا په مخ تروالې راغي بیا مې چکم د کنه مخ تک تور شو او جن ازمان بیا بیا سره بده سکه کوم چې سبا نه کوم چې نه نه نه ګوره ها نوټینشن ګولډ کریم نوټینشن فارموله کریم نوټینشن بیوټی کریم نیچرل دی جی هم په تک پروډکټ دی هربل پروډکټ چې لکه دې کې داسې نه کیږي چې تاسو کې مړه په دوی ورسې ولې غون او سبه نه شي راچی کیش کنه لکه د کوی خکاب خپیرا يرونه جوړا کړی وي شا نن سي نه لیس ټایم ورکه او لیس ټایم نه پس کوم کنه تاسو له بو خوشاله حاضر کوي زه به هیڅ نه حاضر کوي خدا سي نه سي او چې کوم تاسو وایي چې لکه سبه نه کی رچی کیږي بس خوشالي دی وشا نه نه نه ځکه چې دا زما یې کنه چې دا عمر عمر تروالې چې کوم کنه په یو ورسې نه سي شان دله بو ټایم ور کوي نو ټینشن چې کوم د موږ فرمول کریم دی یا ګول کریم دی یا بیوټی کریم دی دا تاسو سکین نه چې غیر ضروري میټیریلز بیماریاں نه رواسې هغه نه بعد تاسو مخ تک شلا ور کوي خیسونه ور کوي دله بل ټایم ور کوي دله بل شام وقفا ور کوي هغه نه پس کوم کنه هغه تاسو مخ تک شلا ور کوي شان ځنې موږ خو دې یو ډبې استعمال کوي مړه ته خلش کې لش کې ټلا مو مخ مندي روغله لسی لکړې را کوله نه روغلې نه نه سی پرمننت استعمال کې سی ان شاء الله لیکل ته جمع خلای شي مزیدور شي اغه نه پز بیا تاسو ته د استعمال اول چکم د کنه اغه چکم دو اغه ضرورت چکم نه کنه بیا نه پیش کی شي شان شادو چې بالکل شي
سهر سهر لار شي زربتانه جي سم نمبر منډه کینسي دې زربتانه جي شي چکه مدو موج لارو کچي نوټینشن ګولډ کریم روکل سي فارمول کریم روکنه لا یا بیوډ کریم را لارا کچي چمخ مخشلې شي خایسه شي او چکه مدو چې ز ز بدر جمال خپيره شما شادو السلام علیکم وعلیکم السلام زما خوش بھائی پٹول اول در تو ہیں چی ویس نہ دیتے بیا سرنگ دے چی طبیعت پہ ماشاءاللہ شبر بار دے شا وچ خوش بھائی قسم چی زڑنا دعا گانے دیر تک خوش بھائی اور اللہ دی شفا

0: اسلام علیکم ماشاء اللہ جی تاسو دعاګانې دی قربان سو خبرې کوي د کم ځای نه ټانک نه وحید خبرې کوي وحید بای سننګ شي جوړی برواری یا
1: شکر د الحمدلله اعلی احسان د خیر کی ټاکه
0: ماشاء اللہ وحید بای تاسو دعاګانې دی چې تاسو رول کال دیو کوسی ډیره زیات مرنه خوشاله شي
1: الله دې راځي چې الله دې صاحب صلی الله علیه و سلم باندې نور خیر دې ته چې دې ته زیاره تاسو پروګرام خوړو مزه یې خاموش لسمره
0: ها ها ها ولنن دې کال څنګه وګجل که خاموش ورته کې
1: زمونږ د خلکو دې فرق کړای کنه
0: هه
1: مالګه مشتاق خو دې خار مشتاق خلکو دې فاش
0: او بالکل جی تان خلق مینه ناک دی کنه اور ای غیو ای بډه وکنه دا
1: تاور پروګرامون آرام کنه تاله تاله نه ستا دا ګنټه ای راځي زو ام کی را کور تا تو یعنی په سپورټ مونږ ول تان ول کای لګا دی ها
0: اصل کی جی واحد بجا سی کار دکنه ای بډه وکنه بډه وچ کله خپل وش وکنه و بچا سی و ویټول خلق چکم نه وش دی و بچا خلق ل وش مړ شول اچ کله مړ خوړو وچ بیا چې دا اصل وړ تو خته کنه بچا سنه مته والا نن خټول خلک ډاک دی کنه جی بس دې ټان خلک دې ټان خلک
1: بای تانه مې اورګو ولا مشورا خلاص دا نو چې اتم چې کوم دې کنه نو ټنشن ول دا ټول اتم چې کوم دې دا پروډکټ چې کوم دې کنه دا نو ټنشن ول
0: جی جی جی
1: دا ازغار نو ما خپل خسته او فیس واش اخیسته او انا ازغار نو دا دکان جوڑا مدلتا گلے کے کا نا دکان گلے کے جوڑا
0: جی جی جی دکان جڑے ہوئے گلے سے اچھا جی جی آواز دے رسی وحید بھائی آواز دیر سی خبر ہو کے تاسو وحید بھائی تاسو آواز دیر سی قسم کا آواز دیر سی تاسو خبر ہو کے ہیلو اوکے جی ڈیر جاتا منا وحید بھائی ویسے دکان چڑو ما خوب باہر رل چی آواز غائب شو وحید بھائی ڈیر جاتا منا تا سو بیا کچھ روکے ہاں سی کتا سو چیری دکان چڑو وی تا سو مطلب داد دی چی نوٹینشن کا اسمیڈکس پاکستان پروڈکٹ سے کم دن دکان دکان پر از چانر رو آخل سی نو بلکل چی نوٹینشن پروڈکٹ دکان پر از کلن لے شے ضربتان چې بنا رخي سره لښه ضربتان چې د ورشه چې ان شاء الله اب تاسو سره گزارا هم کیږي دوی ضربتان چې زه دکاندار یم خو دوی دکاندار دي پر وړل سي دته سو غټ تعداد کې وړي کنه سي ډېر تعداد کې وړي سي نو کې به تاسو سپیشل ډیسکاونټ وي ډیسکاونټ کې به چې تکل تاسو زموږه کسٹمر باندې خرڅوي کنه کې به تاسو سره سب بینیفیټ سي کم دي کنه سره سره فائدہ به تاسو ملي وي شه ضربتان چې دکان پر صدام مارکیټ یا رمضان مارکیټ کې دي چې اته ورشه منصور جن اسو دکان نمبر 3-4 ښه سي اته ورته لږ شي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ونه راخېسته لشي نو بالکل جی اته ورشه خصه مارو را خوشاله شي

0: اګلو ست خوشاله شي او درته وای چی پروگرام اوري لکه سه ها
1: او پروگرام پتا او پروگرام خود او کو دل یارو
0: الحمدلله ها ها اچھا درته وای چی نو ټینشن کا اسمد ایکس پاکستان تمام پروډکټس راوړي کنه ملاوي شي کنه سي
1: ماشاء الله راوړي می دي بالکل نن می راوړي دي
0: پاکستان اخلی کا نا مینا اور سر کبھی کہنے کا گلو ساس خرسی اخلی سے فارمولا کریم دا ایڈیا اخلی ہاں صحیح صحیح زڈیر زیات ونا نا گلس خپل ایڈیا شامل کی کم سے کتا سره ملاوی شی
1: شیخ گرے کی بلال جمعہ ترا تے مز اور دا اللہ تعالی دے مادی چما کوٹنگ لگتی جی ہاں ٹینشن ہر پروڈکٹ ان شاء اللہ ملتی
0: من نہ خوشحال شے کہ درمن شے گلو سال دی رس جاتا من نہ سی
1: اس کو تو دو منوال اس دا صاف دا تر سے تا کو دو سامان طرف
0: طرف کول تے تاسل من ورس ہا کول تے تاسل من ورس لسی گلو سال خوشحال شے کہ درمن شے رس من دا وش گرین چ گلو سال دی رس جاتا من نہ خوشحال شے متی ولا سی وچ السلام علیکم وعلیکم السلام وا یار آج تو بالکل یاد بھی نہیں کیا کیوں ناراض تو نہیں ہو سی ناراض ہی مت سے تانا خفو ہی مت سے ویتانا مرور ہے مرا کوا گاڑا سی تیر سیات مرا نا ہوتی لاؤی خوش آلا شے گورا باس انسان سے کم دیکھنے انسان باس انسان دیشا اور جگو رہا نن نن تا مجھے بالکل پوچھتے نام نہ دیکھنے پتہ نہیں دے سی اور چکم دے کہ نن دی مجھے ولی نہیں ہوئے اتکڑی خوبہ حال کی دیشی سک مل منے راغلی سی اور صرف شما ہوئی سی اور منگ دی یاد کڑی نہیں گوری شاں باہر حال سی وقت ریشی ہاں وقت ریش گورے او وقت بھی گورے چاہتے انتظار نہیں کی سی او چکل تاس سر چکم دیکھنا سک مل منے مل منے نہیں سی نو بیا مونگ لکالو کی بیچانا نازمان بھی سہل آتی سی درشم کے سر انگے سی نن چھ پتہ نشتے چھ سک نور یاران دوستانی میں نکڑی دیکھنا سی گم پشتنے نکی چھ گورے نازمان بھی سہل آتی شا چکر وہ لگو ما نو لگو ما سی سشتے نشتے دی چھ سبہر وقت بدلی شا او چھ دوخ کے ران لک بنگڑی دا آشنا اے دا وقت حیران لکھ بنگڑی دا آشنا چی زور پی راشی سے را دڑی اوڑی چینا او کسی گل گل عبدون کو ماں خبری ترکے والی چی دا نوٹین شن رائنس فی سوائش بیوٹی فی سوائش دا برا زنی زمان کو فائندی بای چی پورا نظمان بی رائنس فی سوائش بیوٹی فی سوائش کم یومنگی استعمال کو دوڑا اسی ملو والی چی بیوٹی ہم اسی ملو والی چی زمان کو رائنس فی سوائش ہم اسی ملو والی چی رائنس فی سوائش چکم دیکھنا آخر کی دا کمال دادی چی آج تا سمخلا ایکسٹرا بیوٹی ہم ویرے کبھی ایکسٹرا کھلا ہم ویرے کبھی سی لیکن سننگی کم کار زمان کو نوٹین شن بیوٹی کریم کبھی گئنا سی تقریباً آخر کار زمان کو نوٹین شن رائنس فی سوائش کبھی شا بالکل کسو گواڑی چی چی نا بھائی جانا زنو ٹینشن بیوٹی فی سوائش سے ملاوا صرف دماغ وینزل دوبارا غوڑا مجھے دماغ میں چکم گردہ دا کم خیری دی چی آگا تینے لار شکا بالکل چی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تاسو بیوٹی فی سوائش سے ملاوا لے شے سو کوئی چینا بھائی جانا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم رائنس فیس واش تام مجھے سے ملول غاڑو نے بالکل رائنس فیس واش یہ تو سے مخلا ایکسٹرا کھلاویر کبھی ایکسٹرا بیوٹی ور کبھی سے بالکل تاثر خیسے لے شی سے ملول شی سے منگا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بیوٹی فیس واش ہاں رائنس فیس واش خاص ہے رائنس فیس واش او چکم دیکھنا وے کہ الگ ماڈرن ہے خاص ہے الگ چکم دیکھنا ہے کہ فیچرز دی دشا ارے کہ وے دیکھ لگڑی زیادہ فیچرز صحیح دیکھنا دیکھ دی زیادہ خوبیاں دی بالکل جی روڑل شی سے ملول ولے شی 0963-511-488 میں بالکل کال کولی شی رتل لشی ماستر پروگرام شی برخه خسته لشی 0963-511-488 میں جی بالکل کال کولی شی اور ما سره پروگرام شی برخه خسته لشی

0: بچی روزینا ہیلو بھائی جان وعلیکم السلام روزینا سماح ریڈی رجا تمن انیل فرام نی خان بھائی جان نیو ٹائم مبارک ہو ڈیرے سے آتا من زما خوری خوشحال شی کے درمن شی تاسو ہو ڈیرا ڈیرا مبارکی بھی آئیں سے تاسو مشتر آئیں کہ نا پروگرام اور ریخا من نسی اور بل بچہ السلام علیکم وعلیکم السلام تو بھائی نو ٹینشن نائٹ شو کی در تا ویلکم یا اور ٹو لسنر تا سلام فجن اینڈ سجل فرام و محل فجر اور سجل دوڑ دوڑ ڈیرا ڈیرا من نسی خوشحال شی ہے غٹی خزی شی چتا زمگا پروگرام اور ایسی پروگرام پسند کا ویخا ابلی السلام علیکم سڑی مشی درت وای ما یو ٹپدو چینو ٹینشن گول کریم یوزل استعمال کڑے ددی د مخنا تیر سری لریک وینا بای جانا الا پاک دیرو تا کمیاب کا او کمران لرسی چی دمر خولی پروڈکٹس انتخاب دیرو تا وکڑو نو ٹینشن شیمبو تیل سپری صابون اینڈ گول کریم زندہ باد خین وقار پیند باڑے رجا تا منن خین وقار سم خور خوشاله شی السلام علیکم ماشاء اللہ بس روزانہ برازم سے کوشش کرے روزانہ روسائیں اور دے مصر خبر ہے کہ گپ شپ لگی جی صحیح تھا کیا نا برفی
1: بالکل
0: بوتل بوتل خوشحال جان بھائی ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال کری کے نا نور مل گر تو للا دی پروگرام کی ہوئی استعمال کی چکشلی شاید
1: استعمال کړی مینه دی نظم الله خو دا فیسواش می اراده ته مل شي دا واف دی دا مونږ جندول کې ملاوی ګټا کې ملاوی
0: جندول کې تاسو معلوماتو کې هو سکتا ہے چې په جندول کې هم ملاوی شي جندول کې پښتنه او کې دکاندارانو سره کې دی شي ملاوی شي ها
1: کای نه مننه بس دا فیسواش ان شاء الله ایرم زه اراده مکړی دا فیسوال د
0: پاره نه وشي اراده مې وتا ګډه وړه دوه یې
1: سره خپل به ان شاء الله دې جلد ته وي ان شاء الله
0: ان شاء الله زه جان به استعمال به کې اغینه پس کوم د کنه چې کله ریزلت درکو نو بیا ما ته کال کې نه ځوان وي ما فیسواش استعمال کو ک بیوټی دی واخې سو هم کرای سی واخې سو هم نو بیا به ته نه ځوان وي ما استعمال کو ریزلت سرنګ او شلای سرنګ او بیا برته ته وي سي دو کنه
1: صحیح ده بالکل نه ځوان لا بالکل
0: خوشحال شي مننه زهید بھائی خوشحال شي ښا
1: مننه بس دا خره ګولو دی یو جهان
0: مننه ولې څه ګولې وانه مننه خوشحال شي ډیره زیاته مننه د زهید بیره سره جیت جندولی نه سي جندول کې هم ما زمګ پروډکټس ملاوي شي دکاندارانو سره په پراتی وی شي شي بھائی دکاندارانو سره تاسو معلومات کولای شي ښا ورا موږ ته نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس اویلیبل کړي سي رائس فیس واش اویلیبل کا بیوټی فیس واش اویلیبل کړي سي نو ان شاء الله تاسو به زمګ پروډکټس کې نه غا اویلیبل کوي خاصه السلام علیکم اچھا اچھا تو دکان کے پروڈکٹ شیئر دم اسی اگے نہ بات کم دیکھن کورو تو ہلکے تو ورڈم کورو تو ورسو ما
1: یعنی ہوم ڈیلیوری چے جاتا ہے یا ہل شروع کو
0: ہم
1: بڑے بارے سما کی ہر تا سر رت کرس تو کما آتما سورا و کما تا چما تا مسورا رات ہے سنگ بھائی سنگ بنے گا نا
0: ہم
1: پاچ دل تو زخلا بابان پر سما کاروبار میں ہم روزگار میں ہم لگے آئی
0: ہم
1: ماوی چې تاسو را درو نه وایم دروالې چې پښتون یم صفا خبره کوم نن مې خاطر جان بای سره راځو وکړو
0: اها
1: هغه ته ماوی چې مای چې خاطر جان بای تا خاموش لیسنر یم او روزو کې مې خالی ورته ګڼټې کړو نن مې بیا وځو
0: صحیح اصل کې خبره ده کنه زما رو را وېد بای چې کوم ده کنه نو ټینشن نه کاسمیټکس پاکستان پروډکټ کوم ده کنه بهر څخه کې ملاوي کوم کنه سی بل داسي لکټان خودم رغټه علاقې نه ده کنه ته په ټانک سیټ کې دکان کوله وای کنه دکان ایڈریس بہ منگ شامل ہو انشاء اللہ درزی تاثر پروڈکٹس اخلی دغه کور ته تلل چې کوم د کنه کور ته تک چې کوم د کنه دا ډیر زیات درته مشکل شي
1: پاج داسته کنه چې بایک باندې چې کنه دا هم دې خالي شروع کوم پیدا بډه کامیاب
0: اصل کې داسې دا کنه سي وحید بھائی تعالی چې کوم د کنه نو ټینشن په یوډوبي کې 200 روپے ملاوي شي کم روپے به تاسو په دکی شي نو نن سبا پېټرول دومره ګران دي کنه چې تل تک هم تر سوي کور ته ورسوي تاسو څو زیات روپے خونه درکې کنه ہیلو وحید بھائی آواز در سے کہنا چاہیے ڈیر زیادہ منانا وہی سے آواز بیار رہنا کٹ ڈیر زیادہ منانا چاہیے خوب ڈیلیوری چاہیے مطلب کہ الگ گران شی کہنا باہر ہل چی وحید بھائی تاسو کوائے نو تاسو خپل مرضی در جی باہر ہل چی تاسو بیا زر بتانه یی سب سره معلومات کوي چې اب بدل درته وایي چې فلانی سے تور سره فلانی سے تور سره چې او بهر رل چې تاسو خپل چې کنه کنه ډیلینګ دی چې تاسو سره خبره وکي ښا بهر رل چې دکان تاسو کولاو کو تاسو را دکان کې پروډکټس موجود وي چې ملاوي کیږي نو بالکل چې اف کورس تاسو خپل ایڈریس ماته راولي کیږي تاسو ایڈریس به شاملو مل چې نو بالکل زموږ خويندې زموږ ورونه چې کوم درسي تاسو ته او نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ به تاسو نو اخلي ښه السلام علیکم وعلیکم السلام
1: سرنگ یہ خوشی مڑے اخلاق کی او خلق کو پسند کرے سڑائی بس منو جی مورا ٹول در پہ سلام کو
0: مننا خوشحال ہے شی خبر ہو زما ول اوری دا کنا لک اگ شان خبر دا تاثر ہوم چ
1: یار خود جا سب پسوں بے گامی گلزار عالم گانی در تو ولی یار تا بے دل کو لو اخر پر 12 بجے پر یوں ما کون جی نہ سر
0: آہا گلزار عالم ول چی جس کار دی کنا چ سننگ زما پروگرام ختم شی نند داود بھی پروگرام نے فغار غلی ندی تا تو انشاءاللہ فرمائش پتہ ما گنڈا کی پورا کم سی دا کنا
1: یرا گوزر علم گانی کو پما ڈیری سی لگی دی سیریس گانی لگاو
0: سی دا انشاءاللہ گلزر علم ولا گانا
1: پما ڈیرو خلق کو باندھ سی لگی یار
0: سی دا گلزر علم ولا گانا پ دویم گنٹا کی درت لگو مو سی اول اول بتا پر مہیش پورا کم سی دا
1: ڈیرا پانا ڈیر ملا وی رو گئی چلا چرتا بسو بات مو بازان تا ٹاک تی بدر باندھ کھولیا بدی کلی ترا
0: زوبا انشاءاللہ زوبا زوبا اسحاق بیٹنے سے زوبا گورگوری بکو غرت بخی جو گورگوری بکو شا خدا کور تو باسا کوشش پروگرام کی فرمائش مکوسی باہر پروگرام نے بات کی نیکسٹ گھنٹے دودھ بھی راغل نہیں دیچی حالانکہ 11 نو اخلا تر 12 بجو پوری دا عمر دوس سے پروگرام چ اعلان ندی راغلی نن مت تاسو فرمایش چکم دکنا بالکل پورا کو مخ سی بالکل تاسو فون کم فرمایش وی اغه مات کولای شی زب پورا کو مخ سی السلام علیکم وعلیکم السلام بیا مبارک شان 10 بجو پروگرام او مبارک شان دی پورا گھنٹی پروگرام بیا نو ٹینشن کا اپنی سین دوان سویرا بختورا وریشان نیازمین السلام ائی ایم فارمولا وعلیکم السلام سی اچھا جی گلگلا ورتن کو کم سما خور وای سی چ بھائی جان وشتان میں ډیر زیاد خور چی وشتان میں چکم کنه گڑ ندی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی چی پریشان ایم سی سور سر او کو سور سر نو کو بالکل اخ فند تا داو ایم سی چ نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم دی میشا ملاوی چی سم ملاوی گسی دموشنو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو ملاوي جار واخلې استعمال کې ور سره ور سره چی نوی خبر هم ځان سره نوٹ کې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو سره کچری تاسو زموږ نو ټینشن هربلال استعمال کې چې ان شاء الله د دې رزلټ کوم دی دا به په دوه ګناوي خځې نو ټینشن هربلال زبر بار ځکه نه یو دوه مچی چې نو ټینشن هربلال چې کوم دی کې هغه قیمت لک سیوا دی لک ګران دی کنه چې نو بیا اکثر زموږ فاین دی چې کوم دی کنه زموږ رونه چې کوم دی کنه هغه وی فټ کولای نشي یا برخستلای نشي کنه نو غوته زمایم جې تاسو لاړ شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کیرال چې کوم دی راخستلای شي استعمال ولې چې کوم څه وس رسیږي چې نو بالکل نو ټینشن هربلال کوم چې د مېدی د پاره د جوړونو دردونو د پاره د پټو دردونو د پاره د بي وسيرو د پاره د مېدی پر ډېر زیات مزیدار دي رواي خلک خاصه په یو ټیکټ کې وسوسو مزي وکي خاصه او وشتونه هم لګولې شي سکله هم شي پناه روانه شه وشتانو به هم لګوي شي د چا وشتانو غورځي کنه سي هغه سکنه چې چا پوي دی شي وشتان نشته دي چې هغه سره زما د غوډه نشته ګورشان ځکه چې چې پیدا شي د چا وشتانه دی ختلې نو ټینشن هربلال کې یا نو ټینشن شیمپو کې دا څه سنشته چې تاسو د پیدا شي وشتان چې کوم دار اوخي شي نه نه نه دروغ سره نه وایو د چا په سن وشتانو اوس غورځیدلې دي یا وشتان غورځي شي یا د دین علاوه چې وشتانه چې کوم د کنه کمزوري شي دي نری شي دي نو ورس ورس کوم د کنه کپره خلی کی شي نو بالکل چې هغه ته دا وایم چې چتا سولار شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم د میشا پروډکټس ملاوي شي نو ټینشن هر بلایل شي نو ټینشن شیمپو واخلي وای لګوي خاصي اور بلان سو چا زمون گ مین دی ہر زمون گ مشران چ وای کنا چ نازمان بھائی چکم نکن جڑو نو دردونو می دی پٹو دردونو می دی ڈی سخ ورن پریشان ہے وانو گٹول تو مائم چ چ بالکل تا سو کے چ چ زمون گ نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم ہر بلالی ملاوی چ ار واخلی ہا انشاءاللہ کل مزیدار ہے ستاری چ چکم دا بدل در کوئی خاص وچنا

0: 9 63 5 11 4 8 बिल्कुल काल का वलेशा और बोलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम डियर नज़मान भाई हाउ आर यू आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू हाउ वाज इट यू माशाल्लाह वेलकम टू द नोटी एंड शिन नाइट शो शो इज वेरी बेस्ट लाइक यू सब लिसनर को सलाम एंड स्पेशली सलाम फॉर यू एट समी जुया जुया आज माखुर डियर चाहत मनना खुशहाल शेख बोलो आई अस्सलाम वालेकुम नाज़मान भाई 10 बजे शो दी मुबारक शन नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद नाज़मान भाई फाइंदाबाद मोहम्मद रहमान इमाद शी गरे न जिसेंगे रहमान भाई खुशहाल शी डियर चाहत मनना तसुर आले खा अभी सलाम नाज़मान भाई डेरा खुशहाल शुमा छ नोटेंशन प्रोग्राम्स ब्या गेंटे छो रमीन अरमानी डेरा मनना खोरी सलाम में वर्का खुमता मासूम था नया था जुयता सैम अरमान था रिमला नादिया मिखरीन मिराल खोरिया खान था और अच्छा जी दिन बात की दिखा था सलाम उन्हें लीजी ली थी थूलता सलाम भाई नोटेंशन फार्मूले क्रीम न मिला वेगी प्लीज रवाय सवा कम से कि नहीं मिला वेगी नोटेंशन फार्मूले क्रीम लश ता सुमात जिगम दे कना अगजे शे चकम जे केने मिला विषय कम दुकानदार से न मिला विषय बिल्कुल अगर नम तासु या गे दुकानदार एड्रेस से कम ता सुमात मैसेज करा ल शेख डेरे मन न छी मते वला से तारखेर पर रसर पाते शाह तारखेर पर प्रोग्राम और जुगुरासी ना आवे छी अगर द सब एक न विद इंतजार इंतजार न द दखो बणी लूर द और चलग न वक्त कम खराड़े खीशी के न सियासी न छी خوب ولی ویران هستی آواز چیکم دیگه نلگایی ما خبری که ما جگور ما دیولا هستی پروگرام او ریزی او دادی زی او دادا خیره سرا او رتنا هستی آواز چیکم دیگه ندیر پمینا او ری آواز ما دیولا هستی خوب ولی خراتی وی خواب اول دا چیزان لگ نوٹینشن رایس پیس واش رو آخلا سیده که نسی چو بیا گرزی را گرزی لگ کولیج لگی خنسی اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: جی جی جی سابیر وی سابیر وی سابیر وی سڑا ماشی
1: پروگرام
0: ہو رہے ہیں
1: ماں
0: تو پتا میں گور سی سڑائی چھ کم سے نہیں کہ سڑائی وہ پر نازلی جی
1: گورا لا کو مینا دو مینا جی
0: او او تلاش کے سو سمیر ویلی جرا تو ہن یار تا خندا مال ڈیرے جاتا مزے رکھے نو
1: مان بھائی
0: قربان
1: تا کو یہ گڑا مینا دو گورا کے خالی میں ہاں کل سٹیونگ بندے جو مخت کی ما دو تا روح لے
0: او او او کنے گورا زبر زانہ رزم گوری 10 بجے نہ کوشش کوی ماستر پروگرام کی رزے شرکت بکوے او آر اوراز برا سم دلسن واخل تر یول سو پوری
1: چا باز بیا صحیح سولا جا تو پروگرام بو ساگر سواندر کای
0: او دا بس اورا جی رزا پروگرام کے سر شرکت تھا کوا کنا
1: بالکل بالکل بالکل
0: صحیح صبیر و نور سے خلاتی مرگری یاران دوستان سے نگ دیشی دی کنا
1: پاس سم تم برو بار دای سات سال مو تم رے لے سال جی گوڑ رہا
0: ہاں ہاں
1: روز میں کمبالا رپن دے چاول لیے دو
0: ہاں
1: روز میں اس میں میں جیتا کال کرایو
0: ہاں
1: پروگرام
0: صحیح صحیح اچھا درت وچی لک سک سک دی آواز وری دی لنگ زری سر راکب خٹک یا دین لوازی نور بلش تے سلامون لشی کنا بلکہ پٹان کی دی چاسرا مر کرتے ان دو جوڑا کڑی ہے سبیر بھائی گورا کنا
1: پٹان سے میں غاس راستہ چکی ما دو فرمان بیٹا نی سرا
0: ہاں ماشاءاللہ دا بلک الک دا جاز دے اور دیشا
1: تو رحمان تو بیٹا نی سرا
0: ہاں ہاں
1: وہ چکی ما دو دیوانا بیٹا نی سرا
0: ہاں ہاں پاپانڈو پانڈو
1: انجن گل سرا
0: ہم ہم
1: اے او چکی ما دو خطو لکھنر چکی ما دو اخر میشی اس کی ہونڈا سرا رب تا رازو
0: ہاں لکا ٹولو سرا دے مرگرتیا جوڑا شوی ہاں
1: مرگرتیا دو او چکی مینا میں دو ورتا
0: او کنے گور مرگرتیا ور سرا زک جوڑا وا کہ لکا زمنگ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی چکم دے کنے مقصد ہم دا دے خلک یوبل سرا او پیچھے نی یوبل نہ فائدہ واخلی او یوبل پچار بندی روشی کنا
1: بالکل تو دا کو زک جوڑا وا
0: ہاں ہاں
1: زه میسکو ویس پر از ماکی بیا ځکلا زمیمو سنجي بیا دی خان تا زتري مکاډا ورا
0: او که نته بڑ کې بیا سینا شي اله کسه د ټنګ
1: یار زه په دا خال په بیا ویل یار دو دله پر د کیما دو پټا
0: په جاندولا دال ګرځي هاي هاي بس مش خو سو پیژن دي کنه لکه مونږ باواز کې ګره صبر وای اکړی خان ته روغله ویل لکه کباب را واسته
1: کدای شي شاز ملاقات یم یو تو شي کدای شي زو پیر شو
0: نه نه انشاء الله ملاقات بکی شي که ژوند میکنه چې ساګانه کله انسان په جسم کې تاوی شي راتوی شي نو انشاء الله ملاقات بکی شي شا خوشحال شي صبیر بھائی ڈیری زیادہ تو من نہ کہ درمان شی جی جی جی اولا شی بالکل اولا شی
1: رحمان بیٹا نیتا فرمان بیٹا نیتا وزیر گول دیوانا تھا
0: جی جی پانڈو پانڈو گیارہ بجے پرمیشی پروگرام کم ہوا ہے تو رتوش ہے ان شاء اللہ ماں تب یاد ہم کو گورے کہاں گیارہ بجے کا مانا یہ سن بیا رہتا یاد ہے کیا صحیح تھا ان شاء اللہ ان شاء اللہ خوشحال ہے کدھر منشی
1: مانے
0: زبردست